0: Radio Pooki.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
5: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytön.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Veri.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on taas uusi viikko alkamassa ja tätä maanantai-aamua sun kanssa aloittelee aamupaavo täällä Radion Pookin studiossa.

Pepe Wilberi siinä ja laulu oli nimeltänsä Aamu. Kuudes päivä heinäkuuta ja tämä päivähän on koko päivä Esan päivä. Esa ja Esaajassa viettävät tänään nimipäivänsä. Kovasti on kaikille päivän sankareille ja uskonpa, että tästä tulee meille kaikille oikein hyvä maanantai.

Rokki on poikaa ja Isa Pakarinen näin meille tuossa vakuutti. Hei, miltäs näyttää sää siellä teillä päin? Pistähän taas viestiä tulemaan tänne Radiopuukin studioon meidän WhatsAppiin 0405507660, niin päästään jälleen kartalle, että mikä se on tämän päivän sää.

Kyösti, Mänki, Mattila ja Paha Ohto. Joo, Haminassa mittarissa 16 astetta. Siellä, missä Janette käveleskelee parhaillaan töihin, on 15 astetta ja pientä tihkusadetta. Hiiren harmaata on myöskin siellä, missä Jorma on päiväänsä aloittelemassa 15 asteen lämmössä. Virolahdella 14,3, Malmilla 14, Kotkassa 15, Jyväskylässä 13 astetta, Tampereella 14 ja Järvenpäässä 14 astetta. Se on tangoviikko käynnistymässä, joten eiköhän me katsota noita virallisia sääkarttoja hetken kuluttua, mutta ensin kuitenkin eppunormaalia pimeyden tango.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tangoystävä, äläpä huoli. Oikeakin tangoa on vartillinen luvassa tässä aamun aikana tuossa 9 jälkeen. No niin, mennäänpä säähän. Sää on tänään sellainen, että matala paine jatkuu tämänkin päivän ajana. Tuulet voimistuvat etelässä ja ne puhaltelevat lännestä ja Lapissa puhaltelee koillistuulet. Maan keskivaiheella tuulet pysyttelevät tänäänkin heikkoina. Pilvisyyspäivällä runsasta maan etelä- ja keskiosissa sateita, tai oikeastaan kuursateita ja ukkostakin paikoitellen esiintyy. Ja aika yleisesti päivälämpötilat liikkuvat tänään 13 ja 18 asteen välillä. Keskiviikkoon asti taitaa sadella sitten lämpötilat ovat 16 ja 22 asteen välillä keskiviikkona ja vähän saatetaan saada auringonpaistettakin. Että tämmöistä säätä tälle päivälle ja tälle aamulle.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Runsaimmillaan nuo sateet ovat Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla, jossa esimerkiksi Kanta-Hämeessä voi aamusta alkaen sataa runsaasti, eli yli 50 mm vuorokauden aikana. Akra kadabra, sanoo seuraavassa laulussa Mikko Kuustonen.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pop.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta

Marko ja Jukka siinä totesivat, että kun suomalaiset tanssii. Kari Hirvonen puolestaan seuraavaksi. Ja kappale on nimeltään Siksi pyydän.

Ari Hirvonen, se siinä lauloi, että siksi pyydän. Kananpoutta kuuntelet tuon Radio Pookia. Tässä soi sinulle seuraavaksi täällä Pookessa Dimitri Keiskiä ja vanha tuttu hetki lyö.

Se oli Dimitri Keski ja Hetki lyö turvallista työmatkaa vaan kaikille työmatkalaisille sinne. Joo, on ollut vissiin aika kiireinen viikonloppu, kun monenlaista erilaista tapahtumaa on ollut viikonloppunakin. Esimerkiksi Hämeessä poliisi on valvonut yleisötapahtumien sujumista ympäri Hämeen aluetta sekä viikonlopun liikennettä ja isommitta ongelmitta on selvitty paitsi liikenteessä, josta poliisi on tavannut useita päihtyneitä kuljettajia niin Hämeestä kuin eri puolilta Suomea muutenkin, joten koittakaahan nyt hyvät ihmiset muistaa se, että kännissä ei yksinkertaisesti ajella. Jos otat, niin et aja. Aika helppo sääntö, eikä totta, mutta jotenkin sitä on nyt viikonloppuna taas rikottu vaikka missä. Ja vaikka kuinka paljon. Hei, nyt nautiskellaan hetken aikaa hiekkasuudelmista. Niitä sulle ja mulle tarjoilee Pirita Niemenmaa. Ja kohta pääsee ääneen tulipunaruusut, jotka vievät meidät onnellisten ihmisten saarelle.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Vianor. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Rengas puhkee.
1: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Mustan kippee ja Tarja Ylitalo. Kohta siis uutiset ja tässä vielä ennen uutisia komiat. Kaiho sielu.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Auto ei starttaa kotipihalla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Jäätelö sulaa.
8: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Tästä kesä voi alkaa.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Naurajain, en kulkea tiedä.
19: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
20: Radio Pooki. STT:n uutiset.
21: Hyvää huomenta uutisista. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa lisäksi haavoittui useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Tänään juhlitaan runoilija Eino Leinon päivää. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen. Kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu runoudelle ja suven juhlinnalle. Päivää juhlitaan runoistaan tunnetun Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. Leino oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja ja työskenteli myös lehdistössä. Liputuksen lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla.
20: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Lapissa kaikki.

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin? Vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

joulupuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnalla.

ruokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää maanantaita ja heinäkuun 6. päivää. Eino Leinona ja suomalaisena runona ja suven päivää. Joo, kovasti onnea myös Esa ja Esaias, joilla on tänään nimipäivä. Toivotaan ja uskon, että tästä maanantaista tulee meille kaikille oikein hieno päivä. Tämä vuosikin on kääntynyt jo kohti loppuaan. Ollaan puoliväli jo ylitetty. Ja runon ja suven päivä. Hei, minkälaisesta runoista sinä oikein tykkäät? Pistäpä viestiä WhatsAppiin 0405507660. Kuka olisi sun mielirunoilijasi? Mulla se voisi olla aika lähellä tuota Eino Leinoa. Meiju Suvassa laulaa meille seuraavaksi kaikille teille kesämopoille. Itsekin joskus on ollut samassa tilanteessa. Laulu on Meiju Suvassa ja kun lähdet armeijaan. Sitten sää.

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Matala painetta on täksi päiväksi luvassa, lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä koko Suomessa. Etelässä tuulet voimistumassa ja kääntymässä länteen. Lapissa puhaltelee tuulet koillisesta. Ja lämpötilat tosiaankin 13-18 ja vettä satelee paikotellen jopa runsaastikin. Luvassa on kuursateita ja paikoitellen myöskin ukkosta. Varsinkin Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla tulee tänään vettä. Sitä voi tulla jopa yli 50 mm tämän vuorokauden aikana. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä monessa Lapin kunnassa puhaltelee tuulet, jotka ovat kovia. Ja Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla tuulen suunta on luoteesta ja pohjoisessa Lapissa puolestaan tuulivaroitukset annetaan koillistuulesta. Myös merialueilla on tänään tuulta 14-16 metriä sekunnissa. Ja tuulen suunta on enemmältikin lännestä merellä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Eiköhän me tämänkin kanssa pärjätä paremmin kuin niiden tosi kovia helteiden kanssa, jotka ovat tuolla muualla Euroopassa tällä hetkellä enemmän semmoinen vallitseva säätyyppi. Tässä laulaa meille seuraavaksi Neon Kakkonen ja laulu on nimeltään

0: Huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Alatalon Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Joo, Maria jatkaa sitten kello 14 jälkeen täällä Radio Pookissa. Kyselin tuossa teiltä äsken ja toivoin, että pistäkää lempirunoilijoita ja lempirunojanne tänne Radio Pookin studioon WhatsAppilla, kun tänään on tosiaankin runon ja suven päivä. Ja kiitoksia hei kaikille, jotka olette jo saman tai sen asian tehneet ja tänne numeroon 0405507660 omia runoajatuksianne pistäneet Eino Leinon ja runon ja suven päivän kunniaksi. Tänään liputkin Salossa liehuu. Saunan puhdas ja sinitaivas. Kohta Pookissa ääneen pääsee myöskin Kari Tapio.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ja se on Kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Se oli Kari Tapiohan, joka siinä lauloi laulun 15 kesää. Niin, runoja suven päivänä kysellyt teiltä tosiaankin näitä lempirunoilijoitanne ja runojanne. Ja Janette on tänne esimerkiksi pistänyt viestiä, että minä olen aina tykännyt Tunteellinen siilirunosta. Janetten mielestä se on kyllä Janetelle se on kyllä ainoa, minkä hän muistaakaan, kun se on pitänyt kakarana ulkona koulussa opetella. Ja lienee Kirsi Kunnaksen tekele kyselee myöskin Janette. Ja minähän kaivoin sen oikein esille tuolta arkistoista ja löysin Kirsi Kunnaksen Tunteellinen siilirunon. Ja vaikka en mikään runonlaulaja olekaan, niin voin tästä lukea sen teille ikään kuin muistin virkistämiseksi, että minkälainen runo tämä Janetten ulkoa osaama runo oikein on. Oi sanoi siili, olen tunteellinen siili, olen hyvä, kiltti, hellä ja kelläpä kellä on vastaan sanomista. Se on vaan surullista, että piikkikuoren alla siilin herkkyys piili. Oi, sanoi siili, olen surullinen siili, niin yksinäinen jotta. Ja se on aivan totta. Se yksinänsä eli ja piikein piikitteli ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli. Tuosta runosta kova kiitos Janettelle. Myös Liisa on pistänyt tänne runoehdotuksia. Olipa kerran talo, jossa syttynyt tuli palo. Palokunta koittaa tulipalon voittaa. Talossa on hiiri. Nyt on jäljellä hiili. Ja sitten myöskin toinen runo, poron nivelten narinaa hillasuolla jossakin erämaassa tuolla. Siellä tahtoisin tuohisen vuolla ja ehkä jopa kannolle kuolla. Mutta vielä ei ole sen aika auttaa jaksamaan elämän taika. Tämmöisiä runoja Liisalta. Hei, pistäkää hän tulemaan tänne WhatsAppiin 0405507660. Suomihan on runolaulajien maa. Tässä seuraavassa runossa meitä avituttaa Reijo Taipale tajuamaan, että kuinka kaunis on oikein tämä meidän maamme.

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: K-Auto. Miten voi?
15: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Maisen tanssimusiikin parhaat.
18: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

puoli kuusiina pyyteli, että älä ole hell. Suomalaisista yli 10%, eli 10% on joskus kinastellut kumppaninsa kanssa pysäköinnistä. Tämmöisiäkin asioita on meistä suomalaisista selvitetty. Yllättäen kipinoita ei sinkoile eniten keski-ikäisten autoissa, vaan nuorilla aikuisilla, ja parkkiriidat ovat yleisempiä maalaiskunnissa kuin monissa kaupungeissa. Mistähän moiden muuten mahtaa johtua maalaiskunnissa? Niin kuin esimerkiksi täälläkin, niin auto melkein voi jättää mihin vaan, niin ei sakkoja tule. Voisi melkein muuten sanoa sillä lailla, että kun itse henkilökohtaisesti saanut yhden pysäköintisakon joskus reilu 30 vuotta sitten täällä Raahessa, niin se olisi pitänyt melkein kehystää, koska ne ovat enemmän harvinaisuuksia kuin semmoisia jokapäiväisiä. Tätä asiaa, tätä pysäköinnistä riitelyä on selvittänyt Spatu ry. Tämä Spatu ry on Suomen pysäköinnistä vastaavia yhdistys, vai mikäs tämä nyt sitten oikein onkaan. Mutta joka tapauksessa tämmöistä selvitystä on tässä kyselyssä, Suomen pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen kyselyssä, siis tullut, että suomalaisista 25-34-vuotiaista noin 6%, eli 15% kertoo joskus kinastalleensa parkkeerauksesta, kun taas yli 65-vuotiailla luku jää reiluun 6%. Tärkeää tietoa tietenkin tuokin. Valkoinen Ruusu ja Saija Tuupanen vie meitä eteenpäin kohti kello 8:00 uutisia ja sitä kautta myöskin kohti Neropat.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit.

Joo, Saija Tuupanen siinä ja Valkoinen ruusu oli kappale. Kohta on siis Neropatin aika, mutta otetaan se tähän runoilijakallen koneen takaa lähettämä runo. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa alusta niin kauan kuin elämää on jäljellä. Näin siis runoilijakalle koneen ratin takaa pisti Danielan runoa mulle tulemaan tänne ja oman itsensä kirjoittaman runon puolestaan pistää Ari. Suomalainen kauan kestää odottaa, kun se tulee joskus paistaa, usein vettä lotrottaa. Suomalainen kesästä tykkää, mökkeilee, saunan pesään puita lykkää. Suomalainen sääskiä kiroaa, paarmoja parjaa. Suomalainen hellettä tuskailee, jos pari tuntia aurinko paistaa. Suomalainen grillaa makkaraa, tuoksun kaukaa haistaa, pian on Suomen kesä ohi. Suomalainen on onnellinen, kun saa synkässä syksyssä, talven pakkasissa taas kesää odottaa. Tämmöstä. Lisää runoja mahtuu tuohon WhatsAppiin, mutta nyt mennään uutisiin ja sen jälkeen etitään sen eropatti tälle aamulle.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Go-Auto. Miten voi...
15: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tosiaankin täällä teidän kanssanne tätä suloista Suomen kesää eteenpäin kuljettamassa tänään maanantaina. Ja jotta saadaan maanantai Esan ja Esaiksen päivä käyntiin oikein kunnolla, niin tällä tunnilla me etsitään neropatti tälle päivälle. Esa ja Esaias on tosiaankin nimipäiväsankareita ja tänään on myös runon ja suven päivä ja liputuspäivä ja Eino Leinon päivä. Ja mä oon teittäkin pyydellyt lähettämään tuonne WhatsAppiin runoja mulle. Ja tietenkin lempirunoilijoitanne. WhatsApp-numero 0440577660. Mutta neropattiin mennään kohta ja sinne numeroon 0700392111. Mutta tässä Katri Helena vie meidät katselemaan autiota Hiekkarantaa ensiksi.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, tänään saattaa vähän sadellakin ihan vaikuttaa siltä tässä tämän päivän sääennustuksessa, että paikotellen tulee vettä ja rajusti tämän päivän aikana. Mutta pääsääntöisesti sää on tämmöinen aika lailla pilvipoutainen, matalapaineinen ja tuulet ovat vähitellen voimistumassa, etelässä läntiset tuulet ja Lapissa koillistuulet. No, maan keskivaiheella tuuli pysyttelee tänäänkin heikkoina. Pilvisyys päivällä runsasta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sateita kuurottain ja mukana on paikoin myöskin ukkosta. Ja lämpötilat ne eivät ole kovin korkeita tämän päivän aikana 13-18 asteeseen. Ilmatieteen laitos muistuttaa tuolla omalla varoitussivullaan merialueilla liikkuvia, että siellä voi olla 16-14 metriä sekunnissa nuo tuulet tänään Suomenlahden itäosista Selkämeren pohjoisosille asti ja sitten myös maa-alueella tuulee Lapissa ja Lapissa tuulet puhaltelevat koillisesta ja mahdollisesti jopa 15 metriä sekunnissa ja Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa puolestaan luoteistuulta noin 15 metriä sekunnissa. Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla ei todennäköisesti selviä tänään kastumatta, koska sinne lupaillaan jopa 50 mm tämän vuorokauden aikana sadetta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Siksipä olisikin hyvä olla kotona tänään ja keskittyä vaikka tähän neropattiin. Se nimittäin alkaa heti istohiltusen jälkeen vihjeineen.

0: No niin, ottekos nyt hyvät ystävät valmiina vastaan ottamaan tämänpäiväisiä neropaattivihjeitä. Niitä olen laatinut tuohon 4 kappaletta tähän, tai itse asiassa on noita 5kin, mutta 4 minä niistä vaan kerron, niin tähän tämän päivän neropaattisanaan. Ja heti kun huomaat, että tuohan se on se sana todennäköisesti, niin otappa ja soita numeroon 0700 392 111, siis 0700 392 111. Nimittäin, jos olet nopeina, joka tuon sanan, mitä tänään itse minulle kertoo, niin sinusta tulee neropatti. Eikö ole helppoa? Puheluhinta tänne Radipookin studioon on 0700 392 111, numero 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja nyt tulee seuraavaksi niitä vihjeitä.
1: Neropatti.
0: 2 minä nyt aluksi kerron ja sitten tarvittaessa myös 3. ja 4. Aloitetaan semmoisesta vihjeestä, että tuntee herkästi. Se on siis vihje numero 1. Tuntee herkästi. Ja vihje numero 2. Se on puolestaan semmoinen kuin heitelty. Näillä vihjeillä lähdetään nyt tänään liikkeelle ja neropattia siis etsitään, ja numero tänne Radiopookin studioon 0700 392 111. Tuntee herkästi ja heitelty. Nämä sopii johonkin, mutta mihin? Mieti sitä ja soita.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Urnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Matti ja Teppo siinä lauloi ja laulu oli nimeltänsä näitä polkuja talla. Tiedättekö mitä? Minä kyllä mielelläni vastaisin teille, mutta en minä viitsi, koska Sinikka oli tämänkertainen ensimmäinen soittaja ja hän otti ja tiesi heti, että mistä tässä oikein oli kysymys. Niin jos te myöskin vastaisitte oikein, niin olisihan se vähän niin kuin sillä lailla vaikeaa se sitten. Mutta Sinikka kertoo ihan kohta, että mikä se on tämä, mikä tuntee herkästi ja mihin sopii vihjeeksi myöskin heitelty. Hän sen tietää ja minä soittelen täältä Sinikalle aivan hetken kuluttua ja hän pääsee sitten paljastamaan, että mikä se oli tämänpäiväinen neropatin oikea sana. Kiitoksia kovasti kaikille yrittäjille. Huomenna on taas uusi mahdollisuus.

0: Radio Pooki kuuluu kesään.
1: Näin on. Radio Pooki kuuluu kesänä siellä, missä sinäkin olet. Ja hei, multa toivottiin jo viime viikolla yhtä laulua, joka kuuleman mukaan kuuluu kans kesään. Se on Kalastaja Eemelin valssia, Kauko käyhkä. Saa laulaa mukana.
2: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Eemeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin kaukaisen

sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsine västäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulellen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti suo anteja.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karjen.

Lämmin on tisää tai kylmääristä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen.

0: kuhun madon mä pujotan ja tyi, ahti suo antajaan.
1: Terve Sinikka, mitäs kuuluu?
2: No terve. No ihan hyvähän tässä kuuluu.
1: Hieno homma. Hieno homma. Rupes laulattaa ittiäni tuo Kalasta ja Emelin valssi täällä studiossa, mutta onneksi kukaan muu ei kuulu sitäkään. Etän sinäkään.
2: No en mä kyllä kuullut.
1: Hyvä.
2: Se oli mun papan lempikappale.
1: Oliko?
2: Joo. Hän oli Emil nimeltään, niin hän tykkäsi tästä kohti.
1: Joo, ja moneen muunkin. Mutta ei, tosiaan viime viikolla sitä toivottiin, että miksi et soita ikinä ja... Sitten vähän arvottiin myöskin esittäjää, että löytyykö meiltä ja löytyyhän se täältä Pookista ja nyt sen soitin, koska jotenkin sopii hyvin tähän tämän viikon tunnelmaan. Ensi viikolla mä oon tiedäkö nimittäin kalassa tähän aikaan päivästä ehkä.
2: Ai, no niin, sulla on loma sitten.
1: Mulla alkaa loma, kato heti tangomarkkinoiden jälkeen, kun on tangot siellä tanssinut, niin sitten jää lomalle.
2: Niin, no niin.
1: Joo.
2: Se ei kuulla aamupaavoa, mitä sitten
1: no kuulee. Kyllä täällä aina joku on. Ja kyllä mäkin niin, tuun varmaan sieltä lomalta, jos sen satuu eksymään johonkin. Illareissu.
2: No niin, sitä ei koskaan no tiedä.
1: Ei tiedäkään. Ja nyt on nämä minun lomat käsitelty ja miten sulla on kesä sujunut tähän päivään asti? Ootko ollut jo lomalla?
2: No mä en ole... Mä käyn enää töissä, että en ole sitten sillä lailla lomalla, mutta muuten tässä ihan kivasti.
1: No mutta sullahan pitkä loma.
2: Puuhailu. Mulla on pitkä loma.
1: Joo. Ootko ehtinyt niin kuin tehdä kaikenlaisia kesätöitä?
2: Kesätöitä.
1: Kesähommia, no, mitä pitää aina tehdä niin kuin kesä.
2: Joo, kaiken näköistä kyllä, joo.
1: Joo.
2: Laituria viimeksi laitettiin
1: no niin.
2: Ja lauantaina ja kaikkea tämmöistä.
1: No niin, ja veneekki on vesillä. Ja...
2: Joo.
1: Kuulostaa hyvältä. Tuntee herkästi ja heitelty, niin kysymyshän ei ole uistimesta. Mutta mistäs nyt on kysymys?
2: Huulesta.
1: No huulihan se on. Löytyy pari sultakin ja... Huulessahan ei ole melanosyyttiä ollenkaan, niin tai siinä on sitä hyvin vähän, niin sen takia meidän huulet on punaiset.
2: Aha, okei, selvä. Joo. Ensin mä ajattelin, että se on iho, joka tuntee herkästi, niin. Mutta sitten sitä heitellään, niin huultahan sitä heitellään.
1: Joo, se oli nyt vissiin se paljastava kohta tässä tämän päivän robotissa.
2: Joo, ainakin mulle oli joo.
1: Mun olisi pitänyt kertoa se viimeisenä ja ottaa vaikka tuo, siinä ei ole melanosyyttiä, niin toisena, niin se olisi voinut olla vähän vaikeampi.
2: No en olisi ainakaan tiennyt, en yhtään.
1: Niin, kyllä. Joo, hyvä. Huuli oli tosiaankin tänään meillä neropatissa ja nyt jos huulillasi muodostaisit... sanasena, joka kertoisi meille sinun toivelaulusi, niin minä pistäisin sen soimaan täältä.
2: No niin, Saija Varjuksen Vain yksi päivä. Se on kaunis kappale.
1: Se on kaunis kappale ja pistetäänkö soimaan sen nyt ihan kohta puoli, eli hetken päästä?
2: No, laitetaan vaan. Ihan
1: hyvä.
2: Kiva.
1: Laitetaan. Oikein mahtavaa päivää ja ihanaa viikkoa ja kaikkia.
2: Kiitos, samoin sulle.
1: Hei hei.
2: Hei.
3: Radio Pookin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
10: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
10: Jäätelö sulaa.
3: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Sen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Saija Varjossa ja vain yksi päivä. Se oli Sinikan toivelevy. Sinikka oli tämänpäiväinen neropatti. Saadaksesi kuulla toivelevyyn ja toivelevyysi tässä radiopookissa ennen 9 uutisia, niin se on helppo tehtävä. Sun ei tarvi muuta kuin voittaa tämä neropatti. Huomenna on taas uusi mahdollisuus siihen voittamiseen. Mutta nyt meitä eteenpäin tässä radiopookin aamussa kuljettaa Janne Leino. On tärkeämpää tunne sydämen.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pitää täysin paikkansa. Seija puolestaan on lähettänyt 50 vuoden takaa runon. Tämä tunnekko on vain elämää, miksi rakkaus voi näin korventaa. Kun löytää sen, jota rakastaa, ei tahto vie häntä oikeaan. Sinä olet nuori mustasukkainen, tuo toinen nätti vaaleatukkainen. Tämmöistä. Hei, runoillaan lisää kohta, mutta kuullaan välillä uutisia.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen

0: suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Auto ei starttaa kotipihalla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Jäätelö sulaa.
2: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että, hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: päivän kerrallaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookki.

0: kotimaista. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Hukkalämmön ja kaukolämmön paluuveden lämpö tarjoaa Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lupaavia mahdollisuuksia kaupunkien puhtaan siirtymän edistämiseen. Tulosten mukaan energiayhtiön vuosittainen liiketulos voi parhaimmillaan kasvaa lähes 40%, samalla kun hiilidioksidipäästöt vähentyvät noin kolmanneksen. Tutkimuksessa ennen puhdistamoa jätevettä lämmitettiin lämmönvaihtimella, jotta biologiselle puhdistusprosessille varmistetaan tehokkaammat olosuhteet. Puhdistamon jälkeen jätevedestä voitiin ottaa lämpöpumpulla talteen sen sisältämää lämpöä takaisin kaukolämpöjärjestelmään, jolloin energiaa ei johdeta hyödyntämättömänä vesistöön. Konsepti on sovellettavissa myös muihin kaupunkiympäristöihin ja datakeskusten hukkalämpöön. Poliisi otti kiinni eilisen illan ja viime yön aikana useita päihtyneitä kuljettajia muun muassa Paltamossa, Suomussalmella ja Kempeleessä. Kuskeilla ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Lauantain aikana poliisi otti kiinni rattijuoppoja Oulussa, Kuhmossa, Siikalatvalla, Reisjärvellä ja Kajaanissa. Varhain eilen poliisi otti kiinni kajaanilaisesta ravintolasta naisen, joka oli aiheuttanut häiriötä. Nainen oli sylkenyt päin järjestyksen valvojaa ja purrut tätä. Poliisi otti lauantaina kiinni Torniossa seurueen, joka oli anastanut Kemissä sijaitsevasta liikkeestä elektroniikkaa. Lisäksi he anastivat Torniossa kaupasta alkoholia ja elintarvikkeita. Autossa olleet 4 henkilöä otettiin kiinni epäiltynä varkaudesta. Eilen päättyneiden Pohjois-Pohjanmaan maakuntajuhlien pääjuhlassa nimettiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntahermanniksi nuorisoasianneuvos Timo Nevanperä ja hermanskaksi rouva Eila Tauriainen. Viikonloppuna Ylivieskassa järjestettyjen herättäjäjuhlien kävijämäärä oli noin 16 000. Seuraavat juhlat järjestetään Iisalmessa ensi vuoden heinäkuun alussa. Noin 84-neliöinen mökki paloi varhain eilen Kuuselan tiellä Pudasjärvellä. Mökissä olleet 2 henkilöä poistuivat omatoimisesti ja yrittivät alkusammutusta. Pelastuslaitos sammutti palon ja esti palon leviämisen viereiseen henkilöautoon. Palon epäillään saaneen alkunsa rakennuksen ulkoseinän pistorasiasta. Poliisi on puhuttanut useita ja jatkanut yleisövihjeiden ja havaintojen tarkastamista liittyen Oulun kaukovainiolla toissa perjantaina tapahtuneeseen puukotukseen. Poliisi on saanut yleisöltä yli 100 havaintoa ja vihjettä. Myös valvontakameratallenteita on saatu alueelta runsaasti. Poliisi toivoo edelleen havaintoja tekijästä ja tapahtuneesta. Niistä voi ilmoittaa sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 416 194.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Se on tosiaankin aamupaavo täällä sun kanssasi tätä kesäistä heinäkuun päivää viettämässä. Runon ja suven päivää, Eino Leinon päivää ja yleistä liputuspäivää. Esan ja Esaiaksen päivää myöskin. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja meille kaikille. Tässä seuraavaksi ääneen pääsee Simo Silmu ja hän toteaa tässä laulussa, että lupaan. Ja minä kuulkaa lupaan teille vartillisen tangoja tämän tunnin aikana.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sateen uhka on mitä ilmeisin tämän päivän säässä. Tuulet ovat voimistumassa etelässä ja suunta on lännestä ja Lapissa puolestaan koillisesta ja sielläkin tuulet voimistuvat tässä päivän aikana. No, maan keskivaiheilla tuulet ovat heikompia, pilvisyys on päivällä runsasta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee myöskin kuuroina sateita ja nekin ovat runsaita ja paikoin voi olla ukkostakin. Pohjois-Suome on sitten leviämässä laajempi yhtenäinen sadealue. Ei hirveän lämmin päivä, 13-18 asteeseen tänään lämmintä. Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla sataa tänään runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa ja Varsinais-Suomessa ja monessa Lapin kunnassa tuulee tänään navakasti. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla tuo tuulen suunta on luoteesta ja sitten noissa Lapin kunnissa se on koillisesta. 15 metriä ylikin sekunnissa saattaa puuskaiset tuulet puhallella tänään. Myös merialueilla on luvassa kovaa tuulta Selkämeren pohjoisosista aina Suomenlahden itäosiin saakka puhaltelee. Lännen ja luoteen välinen tuuli tänään 12-16 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kohta lähdetään tangoilemaan, mutta tässä seuraavaksi laulaa Taikakuu ja Hiljainen on laulu rakkauden.

Hiljainen on laulurakkauden ja taikakuu. Tässä kun olen teidän viesteistänne miettinyt, että kuka on niin kuin suosikkirunoilija, niin esimerkiksi Tommi Tabermania on aika moni tänä aamuna lainannut. Myös Vesa on sen tehnyt ja kertoo, että joka on pidellyt aaltojen silittämää kiveä kädessään tietää, että jatkuvilla hyväilyillä on ihmeitä tekevä voima. Näin kertoo siis Vesa täällä ja kertoo samalla, että hänen lempirunoilijansa on Tommi Tabermann. Ja Rovaniemeltäkin on mulle tullut runoa ja sitten Tommi Tabermannin on myös Raili nostanut omaksi lempirunoilijakseen. En tiedä, onko PPP:llä tarkoitus, että se on, eli Pikellä ja Pekalla tarkoitus, että se on niin kuin Eino Leino se ykkösrunoilija, mutta hieno runo on tuo hymyilevä Apollo. Ilmeisesti Pike ja Pekan lempikohta siitä on monta uskoa päällä maa ja toinen toista kiittää, mutta laulajalla yksi usko vaan on ja hälle se saapi riittää. Niin oiskohan se teidän toive tai tuota lempikohta tuosta pitkähköstä runosta. Itselleni on se, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikka ei aina esille loista. No niin, mennäänpä tangoille. Tässä portti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Kohta siis tangoa vartillinen.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Ilmaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tähtiri.
1: Tangovartti.
0: Se oli Rion tähti se, ja Pirita Niemenmaa tuona tangona meille esitti. Ja näinpä päästiin tangovartille. Sapuuko hän, kyselee seuraavassa laulussa Leif Lindeman.

saapuuko hän, näin kyseli siinä Leif Lindeman. Varmaan olettekin jo huomanneet, että näitä tangoja saattaisi yhdistää tänään se, että nämä kaikki artistit esiintyvät myös tuolla Seinäjoen tangomarkkinoilla.

0: Iskelmäviikko.
1: Radio Poogin aamu yhteistyössä Kiuruveden Iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Areena. Täyttä eloa.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Tästä kesä voi alkaa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: Perunalastut. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
15: Lapin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

jos mä oisin sun, et kaipais ketään toista. Jos mä oisin sun, et pelkäis nukahtaa. Vierelläsi aina valvoisin sun unta. Pitäisin sut turvassa. Jos mä oisin sun,

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Saija Tuupanen siinä vakuutti, että sulle silmäni annan. Hei, kiitoksia taas tästä aamusta. Oli aivan ihanaa. Rakastakaa toisianne. Hei hei. Kohta jatkaa Jussi.

0: 15-19 heinäkuuta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
8: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
9: Autoliitto auttaa.
8: Avaimet jää autoon.
9: Autoliitto auttaa.
8: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
9: Autoliitto auttaa.
8: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
9: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
8: Entäs jos kala nappaa?
9: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi

Beirit siinä lämmitteli tai versioi F.R. Davidia, Helli mua hiljaa. Kello on 6:30 yli 10, maanantai 6. päivä heinäkuuta. Nimipäivää Esa ja Esaias. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kohtsiltään hypätään pyörän selkään ja tehdään hyvän tekeväisyyttä. Ainakin Team Rynkeby Tour de Paris tekee, nimittäin tuossa viime viikolla lähti liikkeelle hyväntekeväisyyspyöräily kohti Pariisia. Joukkueita on mukana useampia täältä Suomesta ja jossain Saksan maalla tällä hetkellä pyöräilijät polkevat. Kysymyksessä on alun perin vuonna 2002 käynnistynyt hyväntekeväisyyspyöräily. Sen juuret ovat Tanskassa. Tuolloin Rynkeby Foodsin työntekijä päätti parantaa elintapojaan ja pyöräillä Pariisiin. No sittemmin homma on laajentunut useampaan maahan ja hyvän tekeväisyys on taustalla. Tarkoituksena on nimittäin kerätä varoja vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Aiheesta tuossa hetken kuluttua. Kello 11 on uutisten aika. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Ressu Redford seuraavana. Kultaa.

0: Kuinka monella on pottuviinaa?
1: En osaa sanoa, mutta todennäköisesti aika monella.
0: Niin, sekin on omanlainen. Kyllä sitä tuota viinaakin on. Aattelepa sitä ennen jo mietittiin ennen vanhaa, että miten tikku viinasta voi tulla tukkihumala.
1: Kyllä.
0: On sitä mietitty, on sitä ennenkin mietitty tätä alkoholipolitiikkaa.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Darja Lunnas, se siinä lauloi laulun nimi Tauti. Jälleen kerätään varoja vakavasti sairaiden lasten hyväksi. On nimittäin niin, että Team Rynkeby Tour de Paris on lähtenyt liikkeelle. Suomestakin on mukana useampi joukkue. Ne lähtivät liikkeelle tuossa viime viikolla ja tällä hetkellä me taidetaan olla tämän hyväntekeväisyyspyöräilyn osalta jossain Saksan maalla. Team Rynkebyn Suomen maajohtaja Lea Koivisto, oikein hyvää aamupäivää.
1: Oikein hyvää huomenta Saksasta.
0: Niin, kerro taas, mistä tässä pyöräilyssä oikein on kyse? Mistä se lähti liikkeelle ja niin edespäin?
1: No niin, eli Team Rynkebyhän on tämmöinen Euroopan laajuinen hyväntekeväisyyspyöräilyorganisaatio. Eli meillä on pyöräilijöitä 9 eri maasta ja Suomestakin ollaan mukana jo 14 kertaa, eli niin pitkään. Ja kuule, Tanskasta homma lähti liikkeelle. Eli 25 vuotta sitten niin tämmöinen ensimmäinen kaveri sai omalta työpaikkalääkäriltään vähän ukaasia, että nyt pitäisi tehdä jotain ton kunnon kohottamiseksi. Ja hän sitten tämmöisenä tyypillisenä tanskalaisena niin oli kovin innostunut pyöräilystä ja päätti lähteä polkea Pariisiin. Sai kavereita innostumaan mukaan, saivat kerättyä rahaa, lahjoittivat sitten takaisin tullessa omaan paikalliseen lasten syöpäsairaalaan näitä varoja ja siitä se homma lähti liikkeelle.
0: Eli idea havaittiin heti alkunsa hyväksi ja homma lähti laajenemaan myös meille tänne Suomeen.
1: Kyllä vaan. Meidän ensimmäiset suomalaiset pyöräilijät lähti ruotsalaisten kanssa kokeilemaan tosiaan 14 vuotta sitten, että miltä se tuntuisi tämmöinen hyväntekeväisyyspyöräily. Ja innostuvat siitä niin paljon, että päättivät sitten, että kyllähän tämä hanke pitää saada Suomeenkin. Ja siitä se sitten lähti kasvamaan myös Suomessa.
0: Tuossa viime viikolla Suomesta lähti useampi joukkue liikkeelle eri puolilta Suomea. Paljonko porukkaa nyt on liikkeellä?
1: Jeps, eli meitä on 9 joukkuetta Suomesta tänä vuonna mukana. Pohjoisimmat lähti tuolta Oulusta. Ja tosiaan meitä on yhteensä noin 300 pyöräilijää ja huollon jäsentä.
0: Mitenkä sitä edetään? Meneekö koko porukka yhtenä niin sanottuna lössinä vai onko teillä vuorot vai mitenkä homma toteutetaan?
1: Joo, eli jokainen 9 joukkuetta menee omaa reittiään pitkin. Eli meillä vaan oli yhteinen etappi ainut se, kun kaikki lähti sitten Helsingistä yhtä aikaa ja tultiin sitten Finlinesin kyydissä Lyypekkiin. Ja siitä sitten jokaisen joukkueen tie erkani ja ajavat jokainen omaa reittiään ja Pariisissa sitten tavataan ensi lauantaina. Eli itse olen tällä hetkellä mukana tänään seuraamme Team Rynkeby Järvi-Suomen matkaa ja sitten iltapäivästä Team Rynkeby Tampereen matkaa. Ja nyt justiin on täällä vähän Valsroadesta eteenpäin ollaan ajeltu ja odotetaan meidän Team Rynkeby Järvi-Suomen joukkuetta kahvitauolle.
0: Mites on taivaalle tähän asti sujunut?
1: No kiitos, on kyllä sujunut tosi hienosti, että meillä on tällä hetkellä täällä Valsroaden alueella tuommoinen 18 astetta lämmintä. Aamulla pikkusen ripotteli vettä tuossa lähtiessä, mutta mehän ei olla sokerista, että me kyllä poljetaan, oli keli mikä tahansa. Ja kyllä nuo pyöräilijät sanoivat, että kyllä tämä vähän on mukavampi tämmöinen vähän vilpakampi keli kuin se, että olisi ihan hirveitä helteitä.
0: Niin, tuossa jokunen aika sitten saatiin uutisia keski- ja eteläisestä Euroopasta. Lämpötilat olivat tuolla 4-50 asteen hujakoilla. Hirvittikö tuolloin?
1: No kyllä se vähän hirvitti silloin ja kyllähän me mietittiin hyvin, että meillä on paljon lääkäreitä mukana tässä joukkueessa ja mietittiin sitä valmistautumista hyvin ja miten sitten tosiaan huoletaan tuommoisten helteiden aikana. Ja meidän oma mäkijoukkue eli tämmöinen kuin Team Rynkeby Polkadot Suomi, niin he aloitti heidän matkan tuolta Espanjan Kironasta ja siellä oli yli 30 asteen lämpötiloja ja he kertovat, että ensimmäisen päivän aikana joukkue sai kulumaan 400 litraa vettä. Eli siellä tosiaan sitten oli jääpaloja huollolla ja kasteltiin pyöräilijöiden vaatteita ja kypärää. Ja siellä voi sitten katsoa ja seurata tuolta meidän sosiaalisesta mediasta, että kaiken näköisiä viilennyskeinoja on käytetty, että on välillä pulahdettu uimaan ajovaatteet päällä ja näin poispäin. Eli viilennystä on kyllä siellä tarvittu. Mutta täällä pohjoisemmassa Saksassa tosiaan vasta 18 astetta lämpötila tänä aamuna.
0: Kaikenlaisiin tekijöihin matkan varrella tulee siis jo hyvissä ajoin etukäteen varautua.
1: Kyllä. Koko vuoden kestävä projekti on aina tämä valmistautuminen vuoden koitokseen Tour de Pariisiin. Ja tosiaan suunnitelmia tehdään ja valmistaudutaan ihan kaikkeen, mitä matkalla voi sattua ja tapahtua.
0: Paitsi tämä itse pyöräilytapahtuma, onko matkan varrella muuta ohjelmaa?
1: Kyllähän meillä kaikennäköistä ohjelmaa on, mutta kyllä se on toi meidän huolto, joka pitää meidän joukkueesta huolta. Eli tosiaan meillä on täällä matkalla aina kahvitarjoilu on pyöräilijöille noin 2 tunnin pyöräilyn jälkeen. Sitten syödään lounasta, kun on poljettu noin 100 kilometriä, ja sitten uudestaan kahvitauko, kun ollaan taas päästy siitä vähän pidemmälle. Eli kyllä meidän pyöräilijöistä pidetään todella hyvää huolta. Ja sitten meillä on muutama tuommoinen legendaarisempi niin kutsuttu etappi. Eli ajetaan tuollaisia vähän kuuluisempien pyöräilytapahtumien etappeja, ja yksi niistä tulee tuonne Belgiaan. Eli kiivetään semmoinen legendaarinen Myrde Hyin nousu tuolla Belgian puolella Liisessä, ja siinä on sitten noita nousumetrejä kyllä ihan kaikille.
0: Entäpä sitten paikkakunnilla, joissa pysähdytään, onko siellä yleisölle tarjolla paitsi tietysti pyöräilijöitä muuta ohjelmaa?
1: No meillä ei varsinaisesti ole ohjelmaa sitten näille katsojille tarjottu, että kyllä ne tulee paljon kyselemään täällä Euroopassa, että mikä juttu tämä on, ja niille tietysti paljon tästä sitten kerrotaan, mutta ne varsinaiset juhlat on sitten ensi lauantaina tuolla Velodromella Pariisissa, eli semmoinen kuuluisa Velodrome Jacques Antique, missä on järjestetty tosiaan ihan olympialaisiakin ensimmäisiä. Et semmoinen hyvin legendaarinen pyöräilypaikka, mihin me saavutaan sitten Pariisiin. Ja siellä meitä onkin sitten noin 3000 pyöräilijää ympäri Euroopan. Ja voit vaan kuvitella, mikä tunnelma siinä on, kun 3000 pyöräilijää laulaa yhteen ääneen, että we are the champions.
0: Niinpä. Team Rönkebyn Suomen maajohtaja Lea Koivisto. Onko tällä hyvän tekeväisyystempauksella joku tietty tavoite, ja toisaalta kuinka nuo varat oikein kanavoituvat?
1: Kyllä vaan, eli mehän tosiaan pyöräillään vakavasti sairaiden lasten puolesta, ja Suomessa meidän keräysvarat kohdennetaan Aamu Suomen lasten syöpäsäätiölle, joka tekee lasten syövän kliinistä hoitotutkimusta tukea, ja sitten myöskin Sylva ry:lle. Ja Sylva taas tarjoaa sitten psykososiaalista tukea näille lapsille, jotka on sairastunut syöpään, ja myös heidän perheilleen. Eli tällaiseen hyvän tekeväisyyteen nämä varat kohdennetaan.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Jaas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Urnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
19: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
4: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
19: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Yeah.
1: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Niin se sille sitten vihjää kaikki kalsarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
2: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
1: Niin, niin.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 12-13 astetta. Koillistuuli voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnataan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaista sadekuuroista Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Voimakkaasta koillistuulesta varoitetaan puolestaan Lapin alueella, Kittilässä, Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 14-16 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä varoitetaan aallokosta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harlekin?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
6: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Okei. Okay. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik-klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik-klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
16: Klik-klik-klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
16: Klik-klik-klik-klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik-klik-klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: musiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Seppo Tammilehto meille lauloi siinä Pikku Belindasta. Charles Plugman, Vanha suola janottaa. Jasminilta kuultiin Täysi kuu tuossa sääasioiden jälkeen. Kesästä tykkään, totesi Chanel 4-yhtye. Saija Tuupanen lauloi Sitten kun, ja haastattelun jälkeen Juha Tapiolta kuultiin Sitkeä sydän. Tuon hyvän tekeväisyyspyöräilyä koskevan haastattelun monta muutakin juttua voit jälkikäteen käydä kuuntelemassa tuolla Pookin netissä. Sieltä niitä haastatteluja ja juttuja löytyypi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten...

0: tai kaverin projektista.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
6: Majoneesit. Eli
7: herkku ja ruokapöytä.
8: Nimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Kaikki voi.

0: Kesällä riittää, että on puuki päällä. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkantavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Marianien saarilta Tyynellämerellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Marianeihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää, ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivää. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: soittaa.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Sinua rakastetaan, Katja Esle. Näin käynnistyi tämän maanantaina toiveitten tunnit 2-tuntinen 13 uutisin saakka. Mennään siis Pookin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Ja tuohon lauluun liittyy viestiäkin. Terveisiä kaikille, jotka ovat saaneet osakseen rakkautta ja osaavat sitä myös antaa. Hitusen rakkautta me kaikki olemme ansainneet, näin viestittää Tapani. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimittolta Pookin netistä. 11 uutisten jälkeen kuultiin vähän rahaa, paljon rakkautta. Heidi Pakarinen vastaa seuraavasta toiveesta. Se on nimeltänsä Tule luokseni iltarusko. Tuula, ystävän muistoksi, tätä on toivonut Tarja.

Tule luokseni iltarusko. Heidi Pakarinen siinä esiintyi ja Tuula ystävän muistoksi laulua oli toivonut Tarja. Seuraavassa viestissä lukee, että tervetuloa taas tangomarkkinat. Musiikkitoiveena tangon kuninkaallisten riepumatta.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 12-13 astetta. Koillistuuli voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnataan vaihtelevaa voimakkuudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaista sadekuuroista Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Voimakkaasta koillistuulesta varoitetaan puolestaan Lapin alueella, Kittilässä, Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Enontekijöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 14-16 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä varoitetaan aallokosta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: se päättyy kyllä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Vihanneksia 2 €. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.

Kim Lönnholm siinä, minä olen muistanut. Tuota laulua toivoi Leena, ja Leena oli kirjoittanut vähän pitemmän viestin tähän liittyen. Se pyöräily sairaiden lasten hyväksi on todellakin upea tapahtuma. Ymmärrän lasten ja heidän vanhempiensa hädän, sillä jo sana syöpä on rumaa sana yytä ja äätä. Varmaan henkilö, joka on itse sairastanut syövän, tuntee hädän vieläkin vahvemmin. Näin kirjoitti viestissään siis Leena. Ja tuosta hyväntekeväisyyspyöräilystä hän kuultiin tuossa viime tunnilla. Ja tuon haastattelun löydät tuolta Pokin netistä. Voit jälkikäteenkin käydä sen kuuntelemassa. No joo, kello on 11:30 ihan justiinsa. Meneillään Pokin päivässä toiveitten tunnit ja vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Vastahan tässä vauhtiin on päästy. Seuraavana on vuorossa Janne Tulk. Jaa, hetkinen, Erkki Eräs ehti laulaa tuossa sääasioiden jälkeen. Toive oli nimeltänsä oli kerran. Nyt Janne Tulkki ja toive nimeltä hän. Ja tähän liittyy viesti. Etsin ihmistä, jonka eellä eikä perässä tarvitse juosta, vaan voi kulkea rinnalla, sillä niin ne enkelit tekee.

pieni taivas rannaton ja meren kultaa allokon. Sen sata kertaa kauniimmin kuin runon la.

uni öisten haaveitten. Se mitä kaipaa ihminen, kun hänet sain, niin tiesin sen, sain rakkauden.

on. Hän on sinitaivas rannaton ja meren kultaa aloton. Sen joka hetki ymmärrän, ei ole muita.

Janne Tulkki se siinä laulu nimeltänsä hän. Etsin ihmistä, jonka eellä eikä perässä tarvitse juosta, vaan voi kulkea rinnalla, sillä niin ne enkelit tekee, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavaksi sitten lähtevät onnittelut. Syntymäpäivä onnittelut Senjalle Muhokselle, Merja, Marja-Leena ja opiskelukaverit onnittelevat musiikkitoiveina Reijo Taipaleen Niitty Kukkaset.

Reijo Taipale ja Niitty Kukkaset siinä. Laulun myötä syntymäpäivä onnittelut Senjalle Muhokselle, Merja, Marja-Leena ja opiskelukaverit onnittelivat. Sitten lähtee sateisia kesäterveisiä poikin kuulijoille Kamillalta. Musiikkitoiveena soi tähän Eino Grönin Cherbourgin Sateen varjot.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Vesa-Matti Loiri siinä Nocturne, ja tuon laulun myötä sitten toivoteltiin kesäistä päivää, Eino Leinon päivää kaikille Poukin kuulijoille. Seuraavaksi vuorossa Lasse Hoikka, Meitä enkelit koskettaa. Oli hieno viesti Jannen lauluun, hän sellaista ihmistä olen myös kaivannut, luulin jo löytäneeni hänet. Näin lukee tähän liittyvässä viestissä. Kello lähestyy 12, 12 minuutin kuluttua uutiset. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveten tunneista jäljellä. Vielä on tälle maanantaille tilaa. Nyt siis Lasse Hoikka ja Meitä enkelit koskettaa.
1: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

Meitä enkelit koskettaa näin siinä Souvarit ja Lasse Hoikka. Laulun myötä sitten vähän viestiäkin, eli oli hieno viesti Jannen lauluun. Hän sellaista ihmistä olen myös kaivannut, luulin jo löytäneeni hänet. Vielä yksi laulu ennen uutisia. Uutisten jälkeen siis jatketaan toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä ja vielä on tälle maanantaille tilaa. Puhelu ja tekstiviesti ovat konsteja, joilla pääset mukaan. Mieti kuitenkin ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit kun ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pokin netistä. Kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä. Koiraa hoitelen viikon, näin lukee viestissä ja musiikkitoiveena Arja Sipolan. Rakkauden kaipuu.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kuurankana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi kuurankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff!
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff!
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau!
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle!
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa.

0: Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: 12. Tuotipuksut ja kauppa käy.
2: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
3: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
2: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
3: Kyllä, ja viestejä on tullut tässä tiedoksi vaan kaikille. Kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata. Mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntai päivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja onnittelua.
2: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
3: No kyllä, kaikille kiitoksia. Ja on tämä uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä. Kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päälle, mutta mieltä se on unohtunut, ettei mua sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, kun se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
1: Bookin iltapäivä.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin.
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
13: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
14: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
13: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
14: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
16: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pistorasiasta.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ilman sua, Tarja Lunnas vastasi tuosta toiveesta ja laulun myötä meni hyvän loman toivotukset Pialle ja Andreakselle, Miikalle ja Heidille, Karille ja Sarille ja Mikolle Papalta. 11 yli 12 on kello, vajaa 50 minuuttia. Toivomusaikaa vielä poikinpäivässä jäljellä. Meneillään siis toiveitten tunneista se toinen, 13 uutisiin saakka. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääsee mukaan, molemmat maksullisia. Löydät ne Pookin netistä ja kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat tosiaankin varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Anne Mattilalta kuultiin tuossa puolen päivän uutisten jälkeen tyyntä ja turvaa. Nyt vuorossa selvät sävelet, orkesteri ja haitari. Vileniuksen Esalle mukavaa nimipäivää, Hirven Salmelle mukavia karavaanari reissuja, Ritvalle myös, näin toivottaa Vähäjoen kairaajat.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 12-13 astetta. Koillistuuli voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnataan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaista sadekuuroista Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Voimakkaasta koillistuulesta varoitetaan puolestaan Lapin alueella, Kittilässä, Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Enontekijöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 14-16 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä varoitetaan aallokosta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma. Ideapark.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Kari, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lemppari.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Soi maininki hiljainen Heidi Pakarinen vastasi tuosta toiveesta. Ja tähän liittyen sadepäivää rakkaalle ystävälle. Laitan toivetta loppuviikolla, tiedät kuka näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Reijo Taipaleelta ehdittiin kuulla sitä ennen tuossa sääasioiden jälkeen toiven nimeltä Helmen kalastaja. Merja Rantamäki on seuraavana vuorossa ja toiveena kun paljon antaa.

kun paljon antaa, Merja Rantamäki. Niinpä se viimeinen puolikas tuntia on jo täydessä vauhdissa. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä ja topakasti kun toimii, niin tuohon loppu suoralle vielä kerkiää. Jukka Lampela seuraavana ja toive nimeltä Meidän maa.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
6: Autoliitto auttaa.
7: Kala nappaa.
6: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
15: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
16: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tommi Soidinmäki ja siinä tannuttaa. Sitten Reijo Taipale, Tuli vuori. Esa Reunamolle terveisiä Jaskalta näin Esan päivänä. Ja toiveena siis tämä Reijo Taipaleen Tuli vuori.

Siinä pärjäi jo Taipale ja tuli vuori. Esa Reunamolle meni terveisiä näin Esan päivänä Jaskalta. Sitten Janne Tulkki, niinkö sä luulet, on toiveena. Niin luulin mäkin, mutta ystävä etsii muuta, ehkä jotain erilaista toisen tunteita. Ei voi pakottaa, jatkan liitelyä, näin lukee viestissä.

Janne tulkki siinä, niinkö sä luulet. Ja vielä sitten yksi viesti ja musiikkitoive kello 13, eli 8 minuutin kuluttua uutisia. Kiitokset 30 yhteisestä vuodesta vaimolle, näin kiittelee Kari musiikkitoiveena. Juha Tapion päiväni ilman sinua.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
7: easy ja nauti edelleen. Ja se on Kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Hiljaa virtaa Don, näin siinä Juha Matti. Kello on kohta 7:13. Poikin maanantaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä tuossa puolelta. Kurkistellaan vähän noita ilmanlaatuasioita, eli tarkasteltavana Turun yliopiston tuore siitepölytiedot. Kaija Pietilä, polttava rakkaus.

0: tänne Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhoon. Ei kannata tulla mököttämään, vaan tänne tullaan hyvällä tuulella ja nautitaan toisistamme. Eikö vaan?
1: Pookin aamu ja

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 12-13 astetta. Koillistuuli voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 14-17 astetta. Tuuli on suunnataan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaista sadekuuroista Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Voimakkaasta koillistuulesta varoitetaan puolestaan Lapin alueella, Kittilässä, Sodankylässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 14-16 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä varoitetaan aallokosta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kalsarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Yövieraasta meille kertoi siinä Arja Korise, vaikka Kehrandelin ennen sitä. Oman kylän mies, sää asioiden jälkeen. Freddy lauloi, niin paljon kuuluu rakkauteen. Matilta ja Tepolta kuultiin ennen sää asioita. Pikkuinen. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta on käynnistynyt Etelä- ja Keski-Suomessa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinän siitepölymäärä vaihtelee Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisestä kohtalaiseen. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai hyvin vähän. Gladosporium homensienen itöpitoisuus ilmassa on runsas eteläisen Suomen alueella. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää, mutta pouta jaksolla määrät jälleen kohoavat. Tuonne loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa, pujon kukinta jatkuu puolestaan Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien siitepölymäärien odotetaan ennusteen mukaan jäävän koko maassa enimmillään kohtalaiseksi, Lappia lukuun ottamatta siellä määrä jää pieneksi. Pujon siitepölyä on puolestaan Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa vähän tai hyvin vähän. Ja myöskin ennusteessa todetaan, että pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrää, mutta poutajaksolla määrät jälleen kohoavat, näin kerrotaan siis Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ja se on
16: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Mä sen tanssimus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Jaska Mäkynen, se siinä minä tuun nelostietä. Sonja Lumme esiintyi ennen sitä, mua jättää et saa. Juliet Jonesin sydän yhtyeiltä kuultiin puolestaan Aurinko rannalle. Kello lähestyy 14. Kello on ehtinyt tuollaista noin 13 minuuttia vaille. Tasalta taas ennen tuoreita uutisia ja uutisia tutusti iltapäivässäkin tasatunnein. Marian kanssa kahvitellaan tuttuun tyyliin tuossa puoli neljän aikaan ja taisi olla niin, että näitä tangomarkkinoiden ehdokkaita on jututettavana aina noihin tangomarkkinan alkuun saakka ja yksi heistä jälleen tuossa puoli neljältä. Visailuakin on luvassa tuossa iltapäivän tunteina ja taisi olla jotain arvontaakin aiheesta kertoo Maria sitten tarkemmin tuossa 14 uutisten jälkeen. Eka kerta on sitten puolestaan puheenaiheena tänä iltana. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara studiossa ilta 6:00 ilta 10:00 ja tuosta aiheesta siis rupatellaan kesäillassa. Kaija Kärkinen, Sade loputon.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Rengas puhkee.
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota easy ja
8: nauti edelleen. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Mättä liitä, se sinun sielusi on juuri kukati.
16: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
17: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten...

0: hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen. Niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle Amtankin kanssa.
1: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maaliskesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkantavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Et saa mua unohtaa. Mä oon täällä jo ihan liian innokkaana. Arja Koriseva oli äänessä siinä ja Ollakan Marja äänessä täällä Turun studiossa sun seurana iltapäivän vietossa. Kai se tekee jotenkin erityisen innokkaaksi, kun on päästy starttaamaan siis tangomarkkinaviikkoa, eli loppuviikostahan sitten nuo meidän iltapäivä- ja iltaajat saadaan olla fiilistelemässä tuolla Seinäjoella Tangokadulla, joten eipä muuta kuin toivottavasti tavataan mahdollisimman monien kanssa siellä paikan päällä myöskin, mutta fiilikseen pääsee mukaan myöskin meidän taajuuksilla oikein mukavasti sitten torstaista eteenpäin. Mutta tänään me mennään yhdessä tuonne kello 18. Laitetaan muuten jakoon myös tangomarkkinoiden liput, että jos oot käynyt osallistumassa tuolla meidän somessa kisaan, niin sieltä kohta myöskin tavoittelen jälleen yhtä voittajaa, että kannattaa seurailla siellä myöskin omia osallistumisia. Musavisaillaan, tehdään vaikka mitä. Joo, ja tangomarkkinatunnelmissahan me ollaan kahvillakin vielä tuonne keskiviikkoon asti, koska finaalisteista osa on vielä kahvittelematta ja heihin tutustumatta, niin tänään jatketaan niidenkin merkeissä. Sinuun hullaan, noin laulaa meille Jamppa Tuominen.

Oi baby jää, näin pyyteli Tarja Lunnas. Ja minähän jään, minä oon täällä sun kanssa kello 18 asti. Ja kun tulin Turkuun, niin täytyyhän tämä hyödyntää muutenkin sitten tietenkin. Muun muassa sillä lailla, että aina noita kahvittelukavereita etsin niiltä kulmilta, missä satun liikkumaan, niin Joel Hallikaiselta oikein kovasti lämpimiä kesäisiä terveisiä. Ja ensi viikolla päästään sitten kahvihetkissä myöskin nauttimaan joken jutuista, joita muuten riittää, ne ei kyllä kovin helposti lopu. Päästään jokke ääneen, tämä on Sininen on kesäyö.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, sininen voi olla kesäyö, mutta aika harmahtavalta näyttää tämä heinäkuinen maanantai-päivä. Ja kyllä se nyt aika epävakaisena on sitten jatkumassakin tuo sää seuraavinakin päivinä. Mitä pidemmälle viikkoa mennään, niin sitä lämpimämmäksi sää on muuttumassa. Mutta nyt siis harmaata ja monin paikoin sateista säätä on tähän päivään luvassa. Ja varsinkin Lounais-Suomessa ja sitten ihan pohjoisessa on tuulistakin säätänyt tällä hetkellä. Ja se näkyy myös tuolla varoituskartoilla. Niin kuin myös tuo epävakaisuus, nimittäin rankoistakin sateista, niistä varoitellaan myös tällä hetkellä. Ne varoitukset on voimassa Satakunta Pirkanmaan alueella ja sitten kovista tuulista puolesta Ahvenanmaa Varsinais-Suomi alueelle on varoitusta, että tuulet puhaltelee aika kovasti ja niin myös sitten tuonne ihan pohjoiseen, eli Kittilä, Sorankylä, Enontekiö, Inari, Utsjoki, siellä kanssa varoitukset voimassa. Lämpötilat on tänään semmoista 14 ja 18 väliin, mutta tosiaan loppuviikkoa kohti sitten ihan helteistäkin.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Oi mikä voima, ei niin hetken päästä. Ja Heikki Koskelo tässä, eikö se voisi riittää?

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: rakkaus.
1: Oi, mikä voima on rakkaus, näinhän se on, niin kuin Eini meille tuossa lauloi. Ja varmaan esimerkiksi sen ensimmäisen rakkauden, sen niin kuin ihan oikean rakkauden, niin sen kyllä muistaa varmasti aina. Ja tänään puhutaan tuolla illan Tammisen ja Salovaaran seurassa sitten illan tunteina eka kerrasta, eikä tarkoita, että se pitäisi olla niin kuin semmoinen eka kerta, vaan ihan mikä tahansa eka kerta, vaikka se voi olla se eka rakastuminen, ensikatse, ensimmäinen työpaikka, ensimmäinen oma koti, vaikka eka kerta tangomarkkinoilla tai eka kerta, kun lähdet sinne tanssilattialle, ihan mitä tahansa. Joo. Semmoisia hienoja muistoja. Niin tässäkin. Hieno kesä ja Juha Vartiainen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Mä päivän säteen näin ja siinä oli Tarja Ylitalo äänessä. Ja näinhän se on, että aivan mahtavat kesäsäät on lähtenyt vaikka käymään tanssipaikalla, tanssilavoilla ja kohta saat pieniä menovinkkejä myöskin, että mistä niitä tälle viikkoon sitten niitä tansseja löytyisi. Kurkistellaan siis Gramofonin kesän tanssikalenteriin hetken päästä. Tomi Markkola päästetään ääneen Kerro kuu tuossa hetken kuluttua ja Asfaltiprinssistä kertomassa meille Hector.
1: Mitä?

0: grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
13: Mökkitelkkari
12: tai...
13: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
14: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
13: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
14: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Katsastukseen siis ajele.
16: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kurkistellaan, mihin sitä voisi nyt alkuviikosta suunnata tanssimaan. Huomenna tiistaina starttaillaan tanssiviikkoa Tortinmäen lavalla. Siellä Leif Lindeman ja Rosette. Ja Liperin lavalla siellä Alina Liikola Afroditen kanssa. Huomenna tiistaina Henri Jokinen ja Desiree puolestaan suuntaa tuonne Mikkelin Hiihtomäen lavalle. Ja Hämyyslavalla Tottijärvellä siellä sitten Antti Ahopelto ja Etiketti. Ja keskiviikkona silloinhan tanssahdellaan tuolla Kisapirtillä Parikkalassa siellä Sami Ruusholm ja Sävel. Ja myöskin Jormuan lavalla siellä keskiviikkotansseissa sitten. Sini Taivas. Ja torstaina Niemenharjulla vaan tansseissa Pihtiputaalla Henri Jokinen ja Desiree, Leif Lindeman ja Rosette suuntaa puolestaan Honkahoviin Kuhmoisiin ja sitten Kirjaslammen lavalla Valkeakoskella siellä Sami Ruusholm ja Sävel torstaina. Joten noilla voisi vaikka aloitella sitten sitä tanssiviikkoa.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Nyt kun sä kiinnittää jotenkin huomioon noihin ekaa kertaa asioihin, kun se on tuossa illan ohjelmassa sitten Tammisella ja Salovaaralla aiheena, niin tuossa Kerro kuukappaleissakin, siinäkin hän haikailtiin ja kaipailtiin hieman sen ensirakkauden perään ja mietittiin, että miten sitä ei sitten mielestään saakkaa. Kahden hullun matkaa kuljetaan Kirkan mukana ja Taiska kyselee, miksi näin. Ja näiden myötähän me mennään kohti uutisia.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
14: Herkkuja ruokapöytään. Täällä kulkija pojalle peti.
15: Kotimu.
16: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
17: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustelun päätelmänsä Tuuli Alfa-osakeyhtiön Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen noin 11 000 hehtaarin suunnittelualue sijoittuu Ylikiimingin taajaman koillispuolelle ja Utajärven länsiosiin. Alueelle suunnitellaan 57

83 tuulivoimalaa. Hukkalämmön ja kaukolämmön paluuveden lämpö tarjoaa Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lupaavia mahdollisuuksia kaupunkien puhtaan siirtymän edistämiseksi. Tulosten mukaan energiayhtiön vuosittainen liiketulos voi parhaimmillaan kasvaa lähes 40%, samalla kun hiilidioksidipäästöt vähentyvät noin kolmanneksen. Tutkimuksessa ennen puhdistamoa jätevettä lämmitettiin lämmönvaihtimella, jotta biologiselle puhdistusprosessille varmistetaan tehokkaammat olosuhteet. Puhdistamon jälkeen jätevedestä voitiin erottaa lämpöpumpulla talteen sen sisältämää lämpöä takaisin kaukolämpöjärjestelmään, jolloin energiaa ei johdeta hyödyntämättömänä vesistöön. Konsepti on sovellettavissa myös muihin kaupunkiympäristöihin ja datakeskusten hukkalämpöön. Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä tehostetusti Torniossa tulevana viikonloppuna. Tuolloin on luvassa tavallista enemmän lemmikkien rajanylityksiä, koska Keminmaalla ja Ruotsin Piiteossa järjestetään koiranäyttely. Ruotsista Suomeen omistajansa kanssa saapuvalta koiralta vaaditaan tunnistusmerkintä, asianmukaisesti täytetty EU-lemmikkieläinpassi, voimassa oleva raivotautirokotus sekä käsittely ekinokokkoosia vastaan. Iissä toissa vuoden marraskuussa kadonnut vuonna 1948 syntynyt mies on löydetty menehtyneenä. Mies löydettiin toukokuussa vesistöstä Iistä. Poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi otti kiinni eilisen illan ja viime yön aikana useita päihtyneitä kuljettajia, muun muassa Paltamossa, Suomussalmella ja Kempeleessä. Kuskeilla ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Aiemmin lauantaina poliisi otti kiinni rattijuoppoja Oulussa, Kuhmossa, Siikalatvalla, Reisjärvellä ja Kajaanissa. Varhain eilen poliisi otti kiinni kajaanilaisesta ravintolasta naisen, joka oli aiheuttanut häiriötä. Nainen oli sylkenyt päin järjestyksen valvojaa ja purut tätä.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Lea Laven laulu meille sinä tummasta naisesta ja täällä studiossa punapäinen nainen sun kanssa. Eli Ollakan Marja täällä kello 18 siihen saakka, että lähdetään maanantai-iltaa sitten viettämään noiden Tammisen ja Salovaaran riehakkaassa seurassa. Siellä monenmoista mukavaa jälleen tällekin iltaa luvassa. Mutta kyllä meilläkin kerkee tässä olla vielä vaikka mitä kivaa. Muun muassa kahvittelua, ja kahvittelujahan jatketaan noiden tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalistien seurassa. Viime viikolla päästiin tutustumaan 5, eli vielä 3 heistä esittelemättä. Ja siihen mennessä, kun päästään sitten tangomarkkinoiden avajaisiin, niin siihen mennessä on sitten tutustuttu koko katraaseen. Tänään Juho Punkeri pääsee ääneen tuossa puolen aikaa. Matkalaukussa, niin se on kyllä elämä jälleen pakattuna matkalaukkuun ja tässä sinitaivas.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Kyllähän se niin voi olla, että se helle ja kesä saa pään vähän sekoamaan. Siinä kiihkeät tuulet ja kikka asialla. Mulla ainakin lähtee välittömästi semmoinen kikka käsi liikenteeseen, kun kikan musiikki kuuluu. Ja kyllä tommosia kiihkeitä tuulia, kuumia tuulia, niitä on tuossa loppuviikon aikana sitten myöskin luvassa. Että kyllä se aika lailla helteiseksi näyttää viikonlopun aikana menevän ja näin, tämän hetken ennusteen mukaan jatkuu sitten sellaisena tuonne ensi viikkoon, että kyllä ne on nämä helteiset tapahtumaviikot alkamassa. Noussut on kuu sykettä ja katsotaan nyt vielä vähän viileähkön näköisiä sääkarttoja.

0: Peruste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Aika viileähköä se nyt vielä tässä vaiheessa viikkoa näyttää olevan tuo sää ympäri Suomen maata ja pilvistä, yleisesti myös sadekuuroja, ja kyllä saattaa ukkonenkin sitten jossain päin jyrähdellä. Ja varsinkin länsiosissa maata on jatkuvampaa ja runsaampaakin sadetta, mutta iltaa kohti paikoitellen sitten pääsee aurinkokin vähän pilkahtelemaan. 14-18 on ympäri maata nuo tämän päivän lämpötilat ja yöllä sitten tuolta vajaasta 10 noin 12-13 ja tuulet ne puhaltelee siihen malliin, että varsinkin pohjoisosissa maata puhaltelee tuolta koillisen puolelta sen verran navakasti, että ihan varoitellaan tuonne pohjoisimpaan Lappiin tuosta Kittilän Sodankylän korkeuksilta ylöspäin. Ja kovia on myös tuulet, luoteistuulet puolestaan sitten nyt iltapäivän mittaan Varsinais-Suomessa. Siitä kans varoitukset ja merialueelle laajalti kans noita varoituksia on tällä hetkellä. Ja myöskin rankkoja sateita niitä Satakunta Pirkanmaa alueella erityisesti. Ja merialueella ne tuulivaroitukset, ne on tuolla Suomenlahden alueella, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri niillä alueilla. Nyt varoitukset voimassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Hulluuden nimiin vannotaan hetken päästä, Pirttijoki pääsee irti. Ja Reijo Taipale tässä tuumailee, että jaksaa vanhakin tanssia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Se on just näin, kyllä sen pitää kietoa ja lietsoa ja tehdä kaikkea mahdollista, muuten ei kannata sormeaan liikauttaa. Ja kyllä varmaan sellainen palo ja polte on noilla kaikilla tangofinaalisteilla nyt myöskin. Ja heihin muutamaan vielä päästään tutustumaan tässä ennen kuin tangomarkkinat sitten toden teolla käynnistyy. Keskiviikkona avajaiset, avajaisparaatit ja tanssit siellä sitten Seinäjoella luvassa ja siitä se loppuviikon rytinä sitten alkaa. Ja nostetaan varmaan muutama malja elämällekin. Jarkko Honkanen seuraavaksi äänessä ja sitten Juho Punkerin kanssa mennään juttusille.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Juho Punkerin kanssa istutaan Meritango risteilyllä, eli yksi meidän tangomarkkinoiden laulukilpailu finalisteista, ja juuri tulit lavalta, niin pakko kysyä, niin kuin kaikilta on tässä kysynyt, että millä fiiliksellä olit tuolla lavalla?
2: Tosi hyvällä. Siinä oli jotenkin kiva vetää ja sitten tunnelma oli hyvä ja ihmiset tanssia. Oli kyllä kiva. Bändi soitti hienosti, vaikka ei yhtään treenattukaan, mutta...
1: No niin, mutta eihän, ammattilaiset. Niin.
2: Ne on kyllä aika ammattilaisia. Ne
1: joo, se on hyvä lähteä semmoisten kanssa sitten lavalle. Mutta miksi sä lähdit mukaan tähän laulukilpailuun? Mikä sai sut innostua?
2: Mä oon haaveillut tästä siis tosi monena vuonna. Ja sitten itse asiassa ihan eka kärpänen purru silloin, kun mun isoveli Pekka Punkeri on ollut 2000-luvun alussa. Mm-hmm. Tangon prinssiä mä olin pienenä poikana katsomassa ja joo, silloin ajattelin, että...
1: Tämä on tuossa sukuvikaa.
2: Joo, mulla on tämmöistä kuninkaallista verta. Joo, mutta silloin jo eka kerran ajattelin, että nämä tangot on tosi hienoja. No sitten oli nämä tätä klassista kaikkia ollut vuodet välissä, mutta nyt tuli sitten semmoinen, että nyt mä lähden. Ja sitten mä pistin hakunauhan ja kannatti lähteä. Mm. Nälkä kasvaa tässä syödessä koko ajan.
1: Joo, eli haluat pistää veljeä paremmaksi.
2: No se olisi tavoitteena. Ja nyt on paha, kun nyt ei jaeta enää niitä prinssejä eikä prinsessoja. Niin jos ei voitakaan, niin sitten se jää ikuiseksi arvotukseksi, että kumpi veti niin kuin pidemmälle. Niin.
1: Paitsi tavallaan, jos pääset superfinaaliin,
2: no
1: niin silloinhan sen niin kuin
2: no
1: tietää.
2: Se on sitten niin, ratkeaa
1: joo, tämä. Joo, näinhän se menee. No minkälainen kuningas susta sitten saataisiin?
2: Toivottavasti mä haluaisin, ylipäänsä mä haluan, että se musiikki on se ykkösjuttu. Sitten mä haluan kertoa niinku niitä tarinoita, mitä noissa kaikissa lauluissa on. Niissä on hienoja tekstejä, että miten ne sais ne tarinat ja tunnelmat sen musiikin avulla sitten välitettyä kuulijalle. Ja voisi jollain tavalla sitten ehkä koskettaa ihmisten sielua tai jotain sisintä. Ja tuoda siihen heidän elämäänsä sitten pieneksi hetkeksi jotain semmoista kaunista ja semmoista.
1: Mitäs muuta sä, Juho, oot kuin prinssin veli?
2: Mä oon tosiaan Hämeenlinnassa asun ja työskentelen tällä hetkellä kanttorina, kun on semmoinen koulutus. Koulutus ja sit mä oon tehnyt klassisen musiikin puolella aika paljon ihan operaa ja kaikenlaisia konsertteja. Mutta sitten myös kevyempää musiikkia. Mutta nyt on tämä tangon aika sitten.
1: Joo, tangon aika on ja tälläkin hetkellä täällä tango soi.
2: Tango soi.
1: Ja yksi kuningatar-ehdokkaista tuolla lavalla, niin kenet sä näkisit sun kanssa kiertämässä sitten noista kuningatar-kandidaateista? Kenen kutreille sä haluaisit sen kruunan?
2: Mä lähtisin varmaan kaikkien kanssa.
1: ei voi ottaa kaikkia.
2: Siellä on hienoja lauleja ja niin kivoja tyyppejä kaikki, että ihan kuka vaan tulisi, niin olisi varmasti kiva lähteä yhdessä kiertämään sitten.
1: Tämä on diplomaattinen.
2: Diplomaattinen vastaus.
1: Niin. Parempi pitääkin välit sitten niin kuin hyvänä
2: niin, kyllä,
1: kaikkien
2: kyllä,
1: kanssa.
2: Kyllä. En lähde paljastamaan tässä nyt omia suosikkeja sen enempää.
1: Mutta semmoinen on.
2: Jaha. No siellä on... Ei ole ihan semmoista vielä, että kumpi sitten, mutta siellä on pari, mutta mä nyt pidän ne sitten vielä omana tietona.
1: Okei. Ei muuta kuin kohti Seinäjokea ja
2: kiitos.
1: Tsemppiä sinne finaaliin.
2: Kiitos paljon. Jännityksellä otetaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Idea Park.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Seltä tai Helmisimpukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tällä viikolla saa kyllä olla hulluna tangoa. Siinä Marko ja Jukka olivat äänessä. Kaksi kuningasta siis. Ja ihan kohta mennään uutisiin. Jari ja Jet Setters, Musta suullahanen villiviini. Siitä Laura Voutilainen meille laulamassa.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha, plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot, plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broterus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broterus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broteruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut,

0: yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 23 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana 2 kilpailevan huumejengin välien selvittelystä. Kuolleista ainakin 6 on vanginvartijoita. Nekombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä 1000 vankeja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tuuli soi, lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei, sen varjot meitä kuitenkaan.

0: Kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa heinäkuista uutta viikkoa maanantaita. Ja minä vietän tätä maanantai-iltapäivää sun kanssa Turussa. Kello 18 jälkeen Tamminen ja Salovaara päästetään ääneen myöskin. Saavuin eilen tänne Turkuun ja tonne Tammisen Sari mut majotti sohvalleen. Tämä on tämmöinen mun vakio Turku-majapaikka. Se on oikein mahtavaa, että työkaverit on aina valmiina myöskin vaikka sitten majoittamaan sohvalle nukkumaan tämmöisiä kulkureita. Ja kulkureinahan me mennään porukalla sitten tangomarkkinoita kohti. Torstai, perjantai, lauantai pääset sitten tangomarkkinafiiliksiin mukaan. Suorana Seinäjoelta ollaan silloin iltapäivien ja iltojen aikana sieltä äänessä. Ja silloin myöskin pistetään pariksi päiväksi nuo musavisat tauolle, kun ollaan tuolla tangomarkkinatunnelmissa. Mutta tänään ihan normaalisti tuossa pienen hetken päästä lähdetään kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailun pariin. Tässä Kaunotarja Kulkuri ja Meiju Suvas.

0: Peruste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kylläpä se semmoinen aika harmaa on tuo säätila tänään ympäri Suomen maata ja harmaa ja sateinen monin paikoin. Myöskin ukkosia ja länsiosissa maata välillä semmoista vähän jatkuvampaa ja runsaampaa sadetta myöskin. Ja sitten välillä vähän pilkahtelee auringosäteitäkin ja sitten huomenna kyllä edelleen on monin paikoin tuommoista vaihtelevaa ja epävakaista ja sateista. Mitä pidemmälle viikkoa mennään, niin sitä lämpimämmäksi. Säät on muuttumassa, mutta nyt vielä ylimmät lämpötilat sinne 14 ja 18 väliin. Ja yöllä sitten vähän 10 asteen molemmin puolin lämpötilat pyörii. Ja sen verran on tuulista, että ihan varoitukset noista kovista tuulista on tähän iltaan. Luoteistuuli puhaltelee Varsinais-Suomen alueella semmoista 15 metriäkin sekunnissa. Ja sitten puolestaan tuonne ihan pohjoiseen Kittilä-Sodankylä, Enontekiö, Inari, Utsjoki. Sinne alueelle on kans varoitusta. Siellä koillistuuli puolestaan on voimakasta. Satakunta Pirkanmaan alueilla voi sataa rankastikin. Sekin löytyy tuolta varoituskartalta. Ja myöskin tuulivaroitukset merialueelle. Suomenlahden, Pohjois-Itämeren, itäosan Ahvenanmeren, Saaristomeren ja Selkämeren alueelle on tuulivaroitukset tällä hetkellä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa.
1: Niin se on tullut aika musavisailla tälle maanantaille. Eli kellohan näyttää semmoiset 17 minuuttia yli 4 tällä hetkellä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa lähtee käyntiin tästä. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan, eli 0405507660. Siihen kun laitat viestin, niin oot mukana kisassa. Ja siihen viestiin pitää laittaa tietenkin se vastaus, eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Minä annan sulle pienen ääninäytteen, ja se on leikattu jostain kappaleesta. Pitää sitten hoksata, että mikähän kappale nyt tänään sitten onkaan kyseessä. Ja nopein oikean vastauksen laittanut voittaa. Ja kirjoittamalla vastaus, eikä kannata muuta kirjoitella, ettei mene ylimääräistä aikaa. Ei muuta kuin suorilta sitten vaan se vastaus tänne tulemaan. Lähdetäänpä liikenteeseen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 0.
2: 1. 2. 3. 4. 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja Jonathan, et tule maailman katoa.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
2: Ja kyllähän tänne on tullut viestejä ja vastauksia, ihan älytön määrä on tullut vaikka mitä. Mutta hei, semmoinen pikku juttu, että tänne on useampikin, sen jälkeen vielä kun on laittanut sen vastauksen, niin sen jälkeen laittanut uuden viestin mulle tulemaan, jonka jälkeen mä en enää tiedä, missä kohti se sun alkuperäinen vastaus oli, joten ei kannata, koska silloin menetät sen alkuperäisen paikkasi täällä mun WhatsApp-listalla. Ja mä en tiedä, missä järjestyksessä ne samalla sekunnilla tulleet vastaukset on tullut, niin älä laita mulle lisää viestiä tänne ennen kuin kisa on ratkennut. Sellainen pikku vinkki, jota yritän aina muistutella. On täällä tullut niitä oikeitakin vastauksia, kohta selvitellään, että kuka siellä sitten nopeimmin sen vastauksen on laittanut. Mutta tässä vielä pienen pientä näytet.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Ja sehän selvitellään sen jälkeen, kun Oskar Lehtinen on kohta meille laulanut, että kyllä mä pärjään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Täältä kuuluu vaan naurua puhelimesta, kun mä tänne soitin. Moikka.
1: No moi. No kun mä kattelin, että näkyy vaan numeroja Turku, Pori ja mä ajattelin, että kuka mikä mahtaa soittaa. Mä olin jo unohtanut vähän tämän koko kisan ihan ajatuksissani. Joo.
0: No kuka siellä on?
1: Sari täältä.
0: Mistä?
1: Ruskolta Turun suunnalta.
0: No niin, että me ollaan vähän samoilla suunnilla sitten, kun mäkin tulin käymään
1: niin
0: täällä päin.
1: Näinkin ton Pookin päivityksen Facebookissa. Joo.
0: Kyllä,
1: kyllä
0: vaan.
1: Kyllä.
0: Hei, miten joo, sulla on lähtenyt? Täälläkin on vähän harmahtavaa tällä hetkellä, niin miten harmaa päivä on lähtenyt liikenteestä ja viikko?
1: No kyllä se on ihan hyvin.
0: Onko mitään erityisiä suunnitelmia tähän kesäiseen viikkoon?
1: No eipä oikeastaan. Kesälomat on mennyt ja töissä ollaan.
0: No mutta silloin
1: normiarkea.
0: Niin, mutta silloin haittaa tämmöiset harmaan matkaan päivät ollenkaan.
1: No ei, eipä juuri.
0: Joo, mutta kerkäsit siinä nyt sitten musavisaa vastailemaan.
1: Joo, tässä autossa kun ollaan matkalla.
0: No kerro meille ihmeessä, mikä se oli se oikea vastaus?
1: Se oli Lanka jo palaa, Charles Blumman.
0: Aivan oikein. Täällä tuli veikkauksena kyllä, no tosi paljon eri kappaleita Charlesilta veikattiin ja muuta tämmöistä, mutta toki muutakin. Mutta hei, ei sen ihmeempää, mä päästän sut jatkamaan normiarkeasi, niin ei muuta kuin mä laitan sulle postia. Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Joo, moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisavoittajamme. Ja se oli siis Lanka jo palaa. Täällä veikattiin, no paljon niitä Charlesin biisejä, mutta myöskin sitten vielä on kesää jäljellä ja Suojaan sinä vain, muun muassa sellaisia kappaleita. Mutta tämä se oli.

Ja lanka jo palaa Charles Blokman. Häneltä veikattiin siis tuota pientä unelmaa, ainakin olisitpa täällä. Niitä tuli kyllä noita Charlesin kappaleita tonne useampaan kertaankin tuota pientä unelmaa ainakin veikattiin. Näin mä vähän ajattelin, kun mä tuota vihjettä tein, että niin siinä voi käydä, että noita muitakin Charlesin kappaleita, että se tunnistetaan se soundimaailma, että Charles tässä kyseessä on. Mutta tällä kertaa tämä oli se kappale.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Idea Park.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Mukavaa menoa ja meininkiä Pablo tarjoili siinä meille maanantai-iltapäivä. No niin, Mary Lou. Ja huomenna taas sitten. Musa visaillaan ja varti yli 4 on sen ajankohta. Lanka jo palaa oli siis tämänpäiväinen vastaus. Charles Blukmanin kappale oli haettavana. Ja kyllä sen moni sieltä löysikin. Ja sen jälkeen kuultiin Kuumat kyyneleet Jamppa Tuomiselta ja mennään vasten auringon siltaa seuraavaksi Katri Helenan mukaan.

Vasten auringon siltaa, yksi kyllä semmoisia ihanimpia kesäisiä kappaleita, mitä on tehty. Niitäkin kyllä onneksi on paljon, mutta kyllä tuo menee sinne kärkikahinoihin aivan ehdottomasti. Kohta mennään uutisten puolelle. Tietenkin tuossa tasalta sitten kello 17 jälleen uutisia luvassa. Reijo Kallion musiikkia tarjoillaan Pooki-iltapäivässä. Muistoja vain ja kuiskaten mennään seuraavat hetket Saija Varjuksen mukana.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvi?

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmannilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Neljärasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy...
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen Viinia Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
10: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
11: Radio Pohjola.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC

0: tuotteen kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Catanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Catanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Leif Lindeman laulo siinä meille. Sydämessä on kultaa vieläkin ja se on kyllä totta, että joidenkin ihmisten äänestä se hymy vaan kuuluu. Ja kyllä Lefa on sellainen ihminen, että sieltä aina sen hymyn jopa kuulee. No, kieltämättä sen ihan näkee edessään sen, ne Lefan hymyilevät kasvot, kun kuulee hänen äänensä. Monilla on varmaan lomakuukausi nyt heinäkuussa, mutta kun katsoo esimerkiksi Leif Lindemanin keikkakalenteria, niin se elää kyllä paljon heinäkuussa lomailla. Siellä on suuntana huomenna Tortinmäki, sitten on Esa Kallio, Honkahovi ja Seinäjoen tangomarkkinoillekin Leif ehtii, joten eiköhän saada Leif myöskin käymään sitten lähetyksessä tuossa myöhemmin viikolla. Niin kuin monia muitakin mahtavia vieraita, kun Seinäjoen tangomarkkinoilta tehdään sitten torstaista lauantaihin noita ilta- ja iltapäivälähetyksiä, niin sieltä sitten pääset mukaan tangomarkkinatunnelmiin. Ja totta kai, jos oot paikan päällä, niin tuu moikkailee. Meidät löytää sieltä Tangokadulta sitten. Marja täällä sun kanssa vielä hetken aikaa. Koskaan et muuttua saa, näin laulaa Tauski.

Kyllä se näin on, että lomalla voi ottaa pikkasen rennommin ja jotenkin tuntuu aina tälleen kesäfiiliksellä, että voi ottaa vähän rennommin, vaikka ei lomalla oiskaan. Esimerkiksi noiden kaloreiden ja muiden tämmöisten laskemisen suhteen. Itsekin ajattelin, että yleensä en syö pizzaa, mutta tänään ajattelin kyllä täällä Turussa lähteä syömään sellaisen jokavuotisen herkkupizzan tuohon jokirantaan. Kaksi rakkainta tässä. Markku Aro seuraavaksi. Ja siis äskenhän oli Anitta Mattila siis äänessä ja se oli se LOMA. Joo, sitä odotellessa.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän se semmoista epävakaista, aika harmaata. Eli yleisesti on sadekuuroja paikoin ukkostakin ja länsiosissa maata on jatkuvampaa ja runsastakin sadetta. Ja kyllä se huomennakin jatkuu edelleen tuommoisena epävakaisena ja aika samoissa lämpötiloissa. 14-18 välillä on sitten nuo ylimmät lämpötilat nyt alkuviikosta, mutta kyllä se siitä on sitten lämpenemässä kyllä loppuviikkoa kohti mennään. Sanotaanko, että ainakin tarpeeksi, että viikonloppuna sitten on kyllä reippaastikin helle lukemilla, jos nuo nyt pitää paikkansa sitten. Satakunta Pirkanmaa alueilla rankimmat sateet, sieltä varoituskartoillakin huomautellaan asiasta. Varsinais-Suomen seudulla nyt illan mittaan luoteistuuli on voimakasta, 15 metriä sekunnissa, ja sitten Lapissa puolestaan koillistuuli puhaltelee sitä 15 metriä sekunnissa. Varoitukset Kittilä, Sodankylä, Enontekijö, Inari, Utsjoki. Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosissa, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä siellä kanssa on tuulivaroitukset nyt voimassa. Eli tuolta lännen ja luoteen väliltä tuulet merialueella puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Hei, älän armuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Mä hukun onneen, näin laulo meillä sinä Jarkko Ylisikkilä. Ja hänelläkin näyttää olevan melko railakas viikko taas luvassa, koska Hangan lavalta lähtee keikkaviikko huomenna liikenteeseen ja siitä sitten joka päivä keikkaa aina sunnuntaihin saakka. On Myllysillä rantalavaa, Maaningan kasinoa, Tuuloksen kapakan mäkeä. Lauantaina Jarkko on tangomarkkinoilla ja on muuten luvannut sitten lauantaina piipahtaa myöskin meidän lähetyksessä, joten Jarkonkin mietteitä tangoilta. Fiiliksiä luvassa. Ja on muuten sunnuntaina sitten sieltä vielä Jarkko suuntaamassa Uittamon paviljongille, eli tänne Turun suunnille. Ja hei, joillain keikoillahan Jarkon mukana nyt nähdään myös Jarkon poika, eli Topias Ylisikkilä siellä vierailemassa. Näyttää olevan nyt tuolla Hangan lavalla ja Myllysillan rantalavalla myös mukana. Nuorta polvea nähdään kans tansseissa. Rakkauden kirja avataan Eija Kantolan mukana.

0: huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Alatalo Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinä kuljettiin valoon päin Kari Tapion mukana ja katseet kertovat Maria Tyyster hetki sitten oli meille laulamassa. No toivottavasti kuljetaan sillä lailla valoon päin, että olisi semmoisia aurinkoisempia ja valoisampia päiviä tuossa, kun viikko menee eteenpäin, niin luvassa, kun nyt tämä viikko on käynnistynyt kyllä aika harmaana ja sateisena. Tälläkin hetkellä, kun katselen täällä Turussa ikkunasta ulos, niin kyllä tuohon ikkunaan nyt sadepisaroita koko ajan ropisee. Kuka oot, mistä tuut? Sitä kyselee Kaija Lustila.

Kuka oot, mistä tuut, Kaija Lustila kyseli, ja kyllä kohta Tamminen ja Salovaara saapuu kyselemään monenmoisia asioita, kaikenlaisista ekoista kerroista, ja niitähän kyllä riittää, koska jokaisessa asiassahan on aina se eka kertansa. Ja kyllähän niistä monet sitten on varmasti mieleenkin jääneet. Sellaisia juttuja sitten illan mittaan täällä Radiopookin taajuuksilla käsittelyssä. Minä lähden tästä vähitellen katselemaan, että miltä se sateinen Turku tänään näyttää, ja palailen ääneen sitten torstaina, kun ollaan Tangostudiossa tuolla Seinäjoen tangomarkkinoilla. Sitä ennen ehdin pyörähtää tuolla Rautala-humpparallin kautta. Sieltä ei muuta kuin Seinäjokea kohti. Helteistä Seinäjokea tuossa just katteli, että mille näyttää nuo loppuviikon säät, niin kannattaa kyllä nyt sitten napata liput sinne, ja ei muuta kuin siihen suuntaan. Siellä torstaina näyttäisi semmoista 22-24, perjantaina sitten voi olla 28 asteen ja lauantaina 29 asteen lämpöjä, että kuumaa riittää. Kaipaan hellää kosketusta ässät, ja Kari Hirvonen onneni edessä tässä seuraavaksi. Ollakan Marja kiittelee tästä iltapäivästä. Moikka vaan!

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä, onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Pitää käydä tankilla. Paisit myöhemmin. Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustelun päätelmänsä Tuuli Alfa-osakeyhtiön Mustasuo Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen noin 11 000 hehtaarin suunnittelualue sijoittuu Ylikiimingin taajaman koillispuolelle ja Utajärven länsiosiin. Alueelle suunnitellaan 57-83 tuulivoimalaa. Hukkalämmön ja kaukolämmön paluuveden lämpö tarjoaa Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lupaavia mahdollisuuksia kaupunkien puhtaan siirtymän edistämiseksi. Tulosten mukaan energiayhtiön vuosittainen liiketulos voi parhaimmillaan kasvaa lähes 40%, samalla kun hiilidioksidipäästöt vähentyvät noin kolmanneksen. Tutkimuksessa ennen puhdistamoa jätevettä lämmitettiin lämmönvaihtimella, jotta biologiselle puhdistusprosessille varmistetaan tehokkaammat olosuhteet. Puhdistamon jälkeen jätevedestä voitiin erottaa lämpöpumpulla talteen sen sisältämää lämpöä takaisin kaukolämpöjärjestelmään, jolloin energiaa ei johdeta hyödyntämättömänä vesistöön. Konsepti on sovellettavissa myös muihin kaupunkiympäristöihin ja datakeskusten hukkalämpöön. Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä tehostetusti Torniossa tulevana viikonloppuna. Tuolloin on luvassa tavallista enemmän lemmikkien rajanylityksiä, koska Keminmaalla ja Ruotsin Piiteossa järjestetään koiranäyttely. Ruotsista Suomeen omistajansa kanssa saapuvalta koiralta vaaditaan tunnistusmerkintä, asianmukaisesti täytetty EU-lemmikkieläinpassi, voimassa oleva raivotautirokotus sekä käsittely ekinokokkoosia vastaan. Isä toissa vuoden marraskuussa kadonnut vuonna 1948 syntynyt mies on löydetty menehtyneenä. Mies löydettiin toukokuussa vesistöstä Iistä. Poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi otti kiinni eilisen illan ja viime yön aikana useita päihtyneitä kuljettajia, muun muassa Paltamossa, Suomussalmella ja Kempeleessä. Kuskeilla ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Aiemmin lauantaina poliisi otti kiinni rattijuoppoja Oulussa, Kuhmossa, Siikalatvalla, Reisjärvellä ja Kajaanissa. Varhain eilen poliisi otti kiinni kajaanilaisesta ravintolasta naisen, joka oli aiheuttanut

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Mitä mahtavinta maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille, sateesta sellaista ainakin täältä päin maailmaa. Kello on 18.06 ja se tarkoittaa sitä, että kun maanantai on, niin Tamminen ja Salovaarahan se on Pookin taajuudella. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Aivan ihanaa iltaa teille kaikille ja mun mielestä tää on aivan mahtavaa. Tuolla ulkona tänään, kun mä olin semmoisella pikku lenkillä, yritin vähän juosta, mutta eihän siitä mitään tullut. Siis alamäet juoksi, mulla on ihan hirveän huono kunto, mutta kyllä se siitä. Niin se ihana sellainen kostea ilma, siinä on tosi hyvää hengittää ja kaikkea. Tykkäsin kyllä ihan älyttömän paljon.
1: No se on tämän sateen jälkeen hiekkatiellä. Voi että se tuoksuu
2: niin,
1: hyvältä.
2: Niin, kyllä. Hei.
1: Tänään puhutaan ensiasioista.
2: Niin, eli eka kerta. Mä pistin
1: eka tuo, kerta.
2: Että eka kerta, eka kertaa. Koska kaikki me ollaan, nyt ollaan jollain tavalla minun... Tällä niin kuin puhisee joku tai joku kaikuu johonkin nyt. Mä en tiedä, mikä täällä kaikuu.
1: Niin no me saadaan varmaan palautetta siitä, jos lähetys kaikuu, mutta ei se mitään. Eka kerta on tänä aiheena ja se käsittää paljon muutakin kuin sen eka kerran. Tässä Laura Voutilainen lauloi ensisuudelmasta. Niin. Muistatko sinä, Sari, ensisuudelmasta?
2: No muista. Sehän on just se, missä peitoalla sitten hampaakko olisi oikein kunnolla. Eihän siitä hommasta mitään tullut, kun ei, silloin ei ollut mitään TikTokia tämmöisiä opetusfilmejäkään. Ihan niin kuin joku junajyskyttäisi täällä. Tuleeko sieltä joku ääni vai täältä? Kuuleeko sä tämän äänen?
1: Täällä on, täällä on remppa käynnissä.
2: Ai siellä on remppa
1: Sari, nyt on syytä hakeutua hoitoon kyllä. Mä voin suositella hyviä ammattilaisia sulle. Sellaisia terapeutteja, jotka varmaan saa tuo äänen pois sun päästä. Mutta eka kerta on tosiaan aiheena. Kerro enemmän siitä sun ensisuudelmasta.
2: Niin, mun ensisuudelma oli sillä tavalla, että me oltiin... se oli varmaan hei se vuosi 12-13 vaihde tai 13 jotenkin tai miten se meni, niin pullon pyöritystä kotipileissä.
1: Joo,
2: ja sieltä sitten, siinä sitten peiton alla, kun se osuisi kohdalle. Niin
1: olitteko
2: siellä
1: te pullon pyöritystä peiton alla?
2: No ei, kun siinä pussakin se oli hirveän olosta voinut sillä tavalla, että kaikki näkee sen, niin sai mennä siihen. Ja sitten se meni jotenkin, niin mä ajattelin, että se tuli se poika lähestymään sillä tavalla, että mä ajattelin, kun mä äkkiä tössäytän menemään sen homman, niin mä niin kuin tavallaan pääsen siitä pälkähästä nopeasti. Ja no ja hampaat osu sitten yhteen. Pitääkö se etuhampaat?
1: Joo, tiedän.
2: Sitten tuli se tämmöinen ääni, kun rupesi ihan hirveästi naurattaa se homma ja kaikki. Niin, kyllä mä sanoin, että se ensimmäinen suudelma, niin se meni niin kuin jollain tavalla, se meni oppikirjan mukaan täysin pipariksi.
1: Mutta niinhän sitä sanotaan, että ihminen oppii, ensimmäisenä suudellessa oppii sen, että oppii suutelemaan niin, ettei nokat kolhinnu.
2: Joo, sen jälkeen mä oon todennutkin, että jos puhutaan semmoisesta suutelemisesta, niin se ihan turhan päivästä lotraamista. Ei.
1: Onko ei se sitä mieltä?
2: Joo, ei mene jatkoon.
1: Ihan turhan päivästä lotraamista.
2: Ei mene jatkoon.
1: No, pitääkö se olla kielen kanssa vai ilman
2: en
1: sitä?
2: En mä tiedä semmoisista ollenkaan, mutta arvas mitä. Meillä nyt ei pelkästään tänään puhuta kaikenlaisesta pussailemisesta, vaan mitä kaikkea ihminen on tehnyt tai tulee tekemään sen ekan kerran. Esimerkiksi mulla on täällä ihan kivoja viestiä siitä, vaikka kun Kari pisti tänne viestiä, että eka kerta raveissa.
1: Joo.
2: Et meillä on tällaisia kaikenlaisia, mitä ihminen on niin kuin ekan kerran tehnyt. Eka kerta, kun tunsi oikeasti olevansa aikuinen. Ja eka kerta, kun on tehnyt itse sellaisen päätöksen, joka on muuttanut sitä maailmaa. Toiset on eka kertaa seissyt alttarilla. Elikkä, mikä elämäsi ensimmäinen kerta on jäänyt kaikki kein vahvimmin mielesi ja miksi juuri se?
1: Se on hyvä kysymys ja me saatiin just tänne viesti, joka koskee sitä, että miltä tuntuu olla ensimmäistä kertaa ulkomailla, mutta sitä ennen me soitetaan Tuure Kilpeläisen. Se on minä, joka hajoaa kappale. Miksi tämmönen?
2: En tiedä.
1: En tiedä.

0: Tuure Kilpeläinen tässä.
1: Siinä hajosi.
0: Ihan, meni kerta kaikkiaan romuksi koko systeemi. Meillä on haustoja viestejä.
1: On, kuuntelepas tämmönen Hanta-viesti. Eka kerta rules, kirjoittaa Hanta. Ensimmäinen kerta on aina kokemus, jota on erittäin vaikea unohtaa, eikä tarvikkaan. Ensimmäinen aurinkomatkani oli aivan hurmaava. Se hetki, kun koneesta laskeutuessa trooppinen lämpö vyöryi koko kroppaan. Ja hetkeä myöhemmin lumipeitteinen teiden näyttää parastaan, eikä palmujen huojuminen Atlantin valtameren aaltojen lyödessä rantaan yhtään huonolta näyttänyt. Mä rakastan tuota tunnetta, kun mä lennän Kreikkaan ja sitten se lentokoneen ovi avautuu ja sä astut tätä ulos ja tulee semmoinen lämmin kostea, 35 astetta semmoinen lämpö siihen päälle, niin voi että se on. Siis. Se on mahtava fiilis. Se oli Hantan eka kerta. Mutta sulla oli mielenkiintoinen eka kerta nyt tässä ihan vasta. Miten se on mahdollista?
0: Eikö yksin junassa ekan kerran vuosi sitten syksyllä. Lähdin täältä Turusta Ouluun. Olin valtava huolissani siitä, että osaanko vaihtaa junaa Tampereella. Mä olen mennyt sitä ennen yhden kerran Seinäjoella, sitä on hirveästi aikaa, ja kaksi kertaa tonne Helsinkiin. Ja tämä oli sitten neljäs kerta mulla junassa, eka kertaa yksin. Ja sitten kun mä oon vähän kaikki sitten vielä niin kuin pikkasen niin kuin äälötti siinä hommassa, että muista laittaa se turvavyökin. Ja minähän tyhmä sieltä kyseli sitä turvavyötä ihmisiltä.
1: Ja junassa.
0: Sinne pikku tirskuminen tuli joka suunnasta.
1: No varmasti. Just.
0: Ja sitten kun mä olisin, että no niin, että tämä ei mennyt nyt ihan, että en täällä mitään turvavöitä ole. Ja sitten no ei kai. Mutta sitten sellainen, että jos sulla tulee siellä hirveä kuuma, niin avaa vaan sitten sitä ikkunaa. Siinä tuli seuraava sitten.
1: Ennen vanhaan se oli avattava, mutta ei niitä nykyään enää saa auki.
0: Niin. Ja mun mielestä se oli vielä meidän Hiltusen Suvi, joka sanoi niin kuin sen, että muista Sari, että sä voit sen ikkunan aina avata sieltä junasta, jos sulla tulee kuuma.
1: Voi taiva. Miten sä oot onnistunut elämään 58 vuotta ilman, että sä oot ollut yksin junassa?
0: En mä oo kato, kun ei mun, mä oon aina kulkenut autolla. Ja sitten mä oon siellä junassa kyllä siis sen verran ollut, mutta se Ouluun meno oli aika hauska. Mutta tiedätkö, mulla kävi semmoinen kiva tilanne, että mun viereen istui mukava nainen, joka oli matkalla myös Ouluun tai sieltä Rovaniemelle. Ja hän sanoi mulle, että onko mä käynyt koskaan siellä ravintolavaunussa. Ja mä sanoin, että en ole. Sen sanoi, no nyt mennään.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja sitten se juotti sut humalaa siellä.
0: No ei me mitään humalassa tietenkään oltu, mutta kyllä me istuttiin siellä vaunussa. Ollakaan Marja nauraskelee tuossa ovesuussa, kun nimittäin hän oli vastassa siellä silloin.
1: No kuule, se ei ole ollakaan jo ainoa. Hämeenkyrön mies pisti viestiä, että junassa turvavyöt, hyvä
0: no,
1: Sari.
0: No mitä meette toiselle sanomaan tollasta?
1: Sä menit siihen.
0: Menin kai. Voi
1: taivas sun
0: kanssa. Ja kysyin sitten vielä, mistä se ikkunakin aukeaa. Sitten mä ajattelin, että loppu parempi olla vaikka ihan sama vaikka tavaravaunu, niin siellä olisi mukava matkustaa.
1: Toi aivan verrattavissa siihen tilanteeseen, kun mä koulussa kysyin, kun lottokuponkia täytettiin, että mihin mä laitan ne lisänumerot tässä. Ja kaikki purskahti nauramaan. Ja opettajakin nauroi mulle. Mä, että mitä? Ne arpoo 7 numeroa ja lisänumerot. Mihin ne lisänumerot laitetaan tässä? Hei, mä luen ennen Katri Helenaa vielä Aleksin viestin. Ensimmäinen kerta alttarilla ja toistaiseksi vika. Jo 26 vuotta naimisissa, mutta päiväjärjestykseen. Eka kerta veden alla sukelluslaitteilla. Se oli mahtavaa, kirjoittaa Aleksi.
0: Mahtavaa, joo. Onko sä sukeltanut, Pertti, koskaan laitteella?
1: No laitteella en, snorkkeleilla kyllä, mutta laitteella en koskaan.
0: Mä oon ensimmäisen kerran sukeltanut yhdellä pullolla, pienellä pullolla, iskän kanssa. Me oltiin silloin.
1: Oliko se ballantanssia vai Jameson?
0: Ei, kyllä me oltiin. Kun mun mielestä, kun me tehtiin sen, niin mä en muista, oltiinko me siellä Biskupsen sukellusleirillä. Kuin mulla on sellainen olo kuitenkin, että me oltiin tuolla semmoisten matsoneiden saarella Nauossa. Ja siellä mun isäni, ja siis meillä on tämmöinen sukellusseura oikein, että isä on paljon sukeltanut.
1: Jaa.
0: Niin iskän kanssa sukellettiin. Mä oon ollut varmaan kuin 12 silloin. Ja sen yhden pullon kanssa, että sain niinku kokeilla.
1: Kuinka syvälle sä sukellasit?
0: Ei, me oltiin ihan siinä, ihan tosi siinä vaan. Lähellä siis ihan, ettei missään tapauksessa syvällä eikä mitään.
1: Joillekin tulee paniikkikohtaus siitä, kun menee veden alle ja hengitetään pullosta ilmaa.
0: Joo, Taimaassa mulla kävi sillä tavalla, että siellä sitten käytiin sukeltaas, niin mulla puhkesi korva.
1: Älä.
0: Jep. Mutta se vesi oli niin lämmintä, että siinä ei tullut. Me ei oltu kuitenkaan niin syvällä, että olisi tullut jotain, että mä en tavallaan, mä tunsin yhdessä kohdassa jotain, mutta onneksi se vesi oli lämmintä ja se, että tuota, oltiin kuitenkin niin siinä, että ei oltu missään syvällä, mutta sitten sen illalla.
1: Mä kysyn, että kuuntelijoilta, että mikä on sinun ensimmäinen kerta ja missä asiassa? Me pistetään Katri-Helenaa soimaan ja pistäkää meille viestiä, niin me luetaan kaikki kyllä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, Felix, Felix.
14: Majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytä.
0: Persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Taiskahan se tässä. Voi että, kun on mukava kuulla tällaisia
1: Olipa ihana kappale. Minä täytin 14 vuotta samana päivänä, kun olin niin kuin silleen eka kertaa. Vastustaja oli muutaman vuoden vanhempi. Tämmöisiä muistoja on Jyrkillä Göteborgista. Hyvä Jyrki.
0: No niinpä.
1: 14-vuotiaana.
0: Kyllä.
1: Milloin se sulta lähti?
0: No mä en nyt ihan hirveästi näistä asioista niin kuin omalta kohdalta ota mitään.
1: No anna palaa.
0: On ollut kerro. Tarpeeksi vanha.
1: Tiedätkö, mä olin 13.
0: No niin, mä muistan, sä oot jossain siellä autotallissa.
1: Mä oon kertonut.
0: Otetaan tuossa sitten niitä yksityiskohtia sulta sitten tuossa 9 jälkeen. No,
1: tai mutta sitten puhutaan niitä biisiä aikana.
0: Joo, hei, no sen muistan, kun ekan kerran kirjoitin kunnollisen runon. Kuopuksemme oli syntynyt varmaan edellisenä päivänä, 2.1.2004. Yöllä heräsin ja kirjoitin runon. Kohta Kankaan isänät ylpeänä esittää. Syntyi poika Pohjolaan, perheeseen poika Painiain. Jatkoksi jäntevien jätkien, viides vauva vaalivuonna, äiti onnesta oikosena, isä ilosta ihmeissään. Veljet Virne viiksillään, sukulaiset suus oikeana, kohta kolkuttaa kodin oveen. Missä meno mainiointa, olo onnekasta. Siellä saapii suunnitella, painia poikien parissa, kirmata kerralla kollien, kotikankailla kivisillä, varttua veljistä viimeisenä. Kohta Kankaan runo ratsu on tämän kirjoittanut. Aivan mahtavaa.
1: Kohta Kankaan runo ratsu.
0: Kyllä. Tämä oli tosi, tämä oli tosi hieno tuota kylläkin. Mahtava runo. Se oli hänen eka runo. Ja nyt mä tiedän, että kyllä hänellä on aika monta kirjaakin jo, missä näitä runoja on.
1: Joo, joo. Tuota, me saatiin viesti semmoisesta eka kerrasta. Eka luokalta asti mun kauneudellaan ja olemuksellaan lumonneen kouluihastuksen kanssa tämä tapahtui yläkoulun invavessassa. Tiedän, kuinka romanttista. No se oli kyllä ihan täynnä kihkoa. Tytölle nyt varmaan ei niin mukavaa maata kovalla alustalla, mutta enpä moitteitakaan kuullut. Päinvastoin me juteltiin myöhemmin, että oli kuulemma ihanaa ja sekin, miten minä olin. Olihan tuonut musiikkia teinipojan korviin ja rohkaisi uusintoihin. En ikinä usko, että on täysin rehellinen kommentti eka kerran jälkeen kyllä.
0: No ei varmaan.
1: Ei voi
0: olla. Mutta se on just sillä tavalla, että sitä mielistellään heti siinä vaiheessa, jottei tule pojalla paha mieli.
1: Niin nimenomaan.
0: Ja ehkä se tilanne on niin hämilläänkin siinä, että eipä siinä mitään. Ja todennäköisesti se on pojalta tuntunut kivalta ja hän on mennyt kysymään, että eikö tuntunut kihanalta. Joo, vastaa tuohon. Joo,
1: totta kai. Joo. Tämmöisiä pikkasen johdattelevia kysymyksiä.
0: Niin, mutta totta kai hei nuoria ja näin.
1: Olin ensimmäisen ihastukseni kanssa ensimmäistä kertaa, hän minun. Ja me olemme yhä yhdessä. Tiesin jotenkin, että se tapahtuisi jo 7:lla. Ja niin kävi tyttöjen pukuhuoneessa salin vieressä. Jäimme koulun jälkeen ja ennen kuin talonmies tuli, ehdimme lähteä. Oli romanttista ja ihanaa, vaikkakin nopeaa ja kiihkeää. Aattelepa. Ne on vieläkin yhdessä. Ne oli eka kertaa toistensa kanssa molemmat ja edelleenkin ne pitää yhtä. Aika kiva tarina.
0: Se on niin. Tällaista, voi. No niin.
1: Tässä mainitaan sinut.
0: Älä turhaan lue semmosia, missä on tää. Tää on semmonen, että ei tarvi. Tää on ihan, odotas noin.
1: Mitä?
0: Ai se Jona, okei, no voit se sitten jo.
1: Voi kun ois sama tilanne kuin Sarilla on ollut. Että eka kertaa junassa ollut. Minä olen junilla joutunut menemään autohommien takia, Pertti tietää kyllä. Ja olen mennyt junilla 9 vuoden aikana tollaiset vaivaiset 400 000 kilometriä. Oho.
0: Joo, kyllä.
1: Aikamoinen.
0: On siinä aika. Siinä on kyllä todella paljon sitten jo kilometrejä junalla. Sellaisia ensimmäisiä kokemuksia. Aika moni muistaa semmoiset tietyt asiat, mitä tässä elämässä on ensimmäisen kerran tehnyt. Ja eikä se aina sitten liity siihenkään, että olisi tällä tavalla niin kuin mitään tämmöistä romanttista, vaan kaikenlaisia erilaisia asioita. Esimerkiksi,
1: aivan.
0: Niin. Jokainen muistaa, kun on saanut ensimmäisen lemmikin. Muistatko Pertti, onko sä Pertti ollut koskaan hevosen selässä? Onko sä ratsastanut koskaan?
1: Mä oon siis yhden kerran ollut hevosen selässä ja se tapahtui joku 10 vuotta sitten. Oli semmoinen tapanin päivä ja siinä oli muutaman kilometrin päässä meiltä semmoinen hevostila. Ja me käytiin sitten siellä tapanin päivä ajelulla, hevosajelulla. Ja silloin mut pakotettiin hevosen selkään menemään. Ja mä kipusin sinne ja mä pelkäsin niin hemmetisti. Mä pelkäsin aivan täysillä. Se oli niin korkealla ja mulla oli alla 500 kiloa lihaa. Jolla on oma tahto. Ei ole mun hommia ollenkaan. Ei ole.
0: Tämäkin on semmoinen eka kerta, kun on monella. Mulla on eka kerta ollut sellainen, että silloin ratsastettiin kaikki nämä sohvan selkänojat ensin, niin sitten pappa vei minut ratsastamaan. Hänen jollain tutulla oli hevonen tuolla Turussa, tuolla Raadelman kartanolla. Mä muistan, että se oli Belzebub, oli se hevosen nimi. Ja mä menin sitten se iso hevosen selkään. Pappa tuli taluttamaan sitä. Hän käy mikään hevosihminen, mutta hän talutti kuitenkin. Mä mentiin siinä kentällä, että sai kokeilla, miltä se tuntui istua siellä selässä. Ja mun mielestä siinä kävi jotenkin semmoinen juttu, että mentiinkö me sitten vähän niin kuin hölkkää vai menikö se vaan reippaampaa kävelyä. Mutta sitten siinä tuli semmoisia tilanteita, että se hevonen teki semmoisen äkkipysäyksen, niin mä jatkoin aina matkaa sieltä.
1: No niin, tietenkin joo.
0: Ja sitten takaisin sinne selkään sitten toisen kerran vielä uudestaan. Mutta se oli mun ensimmäinen kerta, kun olin ratsastamassa. Mutta siitä se sitten alkoi. Kato, että ei uskonut, vaikka 2 kertaa tuli sieltä päälle ja alas, niin ei muuta kuin uudestaan vaan.
1: Ja sitten sinusta tuli semmoinen hevostyttö. Mutta tiedätkö mitä? Muutama vuosi taaksepäin minä ratsastin Marokossa kamelilla. Joo. Onko sä koskaan ratsastanut kamelilla?
0: Mä muistan, että olinko mä kamelilla silloin kanssa. Norsulla on ollut. Voi olla, että on ollut myös kamelilla. Nyt en ole ihan varma.
1: Se oli ihan ok olla sillä ylhäällä, kun se heilui. Ja se oli niin kuin semmoinen aavikkolaiva, niin kuin sitä sanotaan kamelista. Ja se meni ihan ok, mutta kaikkein vaikeinta oli siltä poistulo. Koska se menee sillä tavalla, että kameli taittaa etujalkansa maahan.
0: Niin
1: että
0: menee polville.
1: Menee polville jo. Ja siitä sitten niin kuin ikään kuin vyörytään sitten maahan. Ja se oli, mä pidin kiinni kauheasti siitä kahvasta, mikä siinä satulassa oli. Ja mua pelotti niin paljon. Mutta kamelilla kuitenkin tuli mentyä.
0: Mm. Eli tämmöisiä kaikenlaisia ekoja kertoja.
1: Ekoja kertoja.
0: Ja hei, mua kiinnostaa hirveästi totta kai eka palkka. Mitä te teitte ekalla palkalla? Ja sitten tuossa tuli sellainen juttu, että eka kerta, koska sanotaan toiselle ekan kerran, minä rakastan sinua. Tai millä tavalla te sanotte? Koska te sanotte ja miten? Ja muistatteko te sen, kun te olette ensimmäisen kerran sanonut sen jollekin ihan eka kertaa? Kyllähän se eka kerta toiselle ihmiselle sitten on niitä useampi kerta ja niistäkin voi sitten puhua. Mutta onko siinä yleensäkin puhua, joku semmoinen niin kuin määrä, kun sä tapaat jonkun ihmisen, että koska sä voit sanoa, että minä rakastan sinua?
1: Tiedätkö, se menee portaittain, se menee askeleittain tämä asia. Siis se menee sillä tavalla, että kun ollaan jonkun aikaa yhdessä, niin sanotaan, että ootpa sä kiva ja näin. Ja sitten seuraava askel on se, että kun sanotaan, että sinä olet rakas, olet minulle rakas. Se on lievempi kuin minä rakastan
0: tuleeko
1: sinua.
0: Tuleeko tykkään ensin? Tai
1: tulee, sitten tuli ensin, mä tykkään sitä kauheasti. Mutta sitten tulee se, että oot rakas. Ja siitä eteenpäin tulee sitten se minä rakastan sinua. Olet rakas ei tarkoita, että minä rakastan sinua, vaan se on se välivaihe, kun ollaan menossa sinne.
0: Niin. Eli niin. Tässä on tämmöistä pientä niin kuin tulkintaa tämän.
1: Tässä on portaita, tämä menee asteittain.
0: No, voiko sitä tehdä esimerkiksi tällä tavalla kuin Juha Tapio tässä seuraavaksi, että tykkään susta niin, että halkeen?
1: No voi totta kai.
0: Tämä on hyvä.
1: Ensimmäinen kerta missä asiassa ja milloin ja miksi. Juha Tapio ja tykkään susta niin, että halkeen.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Finlanders tai Finkut, niin kuin tuo Sari sanoi, tässä taas kävi näin.
1: Niin, vaarallisesta naisesta siinä laulettiin.
0: Niitä tuolla on maailma täynnä.
1: Kyllä, kyllä. Pookin Facebook-sivulla voit käydä myöskin sinne kommentoimassa ja tykkäämässä. Eli siellä on taas Pertti ja minun päivitys. Ja tämä on ihana tämä Niinan viesti. Eka palkka meni äitini hääpukuun.
0: Voi, aika hyvä. Ensimmäinen palkka. Voi kun se on hyvä tytär. Äitin hääpukuun.
1: Äitin hääpukuun, kyllä. Kyllä, tuota, kyllä.
0: Mä paluan Hannun viestin. Heiji, Sari ja Pertti. Olin ammattikoulussa sähköasentajalinjalla Rovaniemellä. Asuin sukulaisen luona vuokralaisena ja paras ystäväni asui keskustassa 6 kilometrin päässä. Olin täyttänyt 18 ja käynyt Alkossa. En ollut juonut alkoholia koskaan ennen. Ostettiin omenaviiniä, votkaa, olutta, giniä ja siideriä. Pahin yhdistelmä ekakertalaiselle. Ajoin polkupyörällä kaverini luo, jonka nimi oli Jouko Ranua. Hän asui vuokralla kerrostalon yläkerrassa. Vuokraisäntä oli vanha kärttyinen mies, joka ei tykännyt, että vessan klosettia vedetään usein. Me juotiin Joukon kanssa tietty kaikki sekaisin ja tultiin humalaan. Meni varmaan 3 kertaa vessaan, kun tunsin niskassa vuokraisännän käden ja hänen sanat, mitä minä sanoin, että vettä pitää säästää. Hän paiskasi minut alas portailta. Ja alhaalla nousin pyörän selkään ja ajoin 6 kilometriä takaisin kämpille. Kaverini Jouko ihmetteli, että minne sä Hannu katosi. Ja minun nimeni on Hannu Yliportimo.
1: Aikamoinen
0: tuosta nykyään joutus käräjille.
1: Kyllä. Leena pisti viesti, että kyllä muistan ekan palkan saannin. Olin tsupparina isossa firmassa. Oli mahtava tunne, kun se palkkapussi ojennettiin. Ei tarvinnut antaa ekasta palkasta kotiin, sai käyttää sen omiin tarpeisiin. Ja niitähän oli, mutta eka ostos oli puolihame. Tuntui jotenkin itsensä niin tärkeäksi, kun omalla rahalla maksoi. Leena kirjoittaa meille, toi, joo, aivan ihana juttu toi just, että mitä on tehnyt niin kuin eka ostos, eka hankinta sillä omalla palkalla. Se on kyllä.
0: Nytpäs kerron tarina elokuvista. Eka kertaa poikaystävän kanssa elokuvissa. Hän piti minua lähellä, enkä uskaltanut liikahtaakaan, vaan könötin koko elokuvaajan hankalassa asennossa. Elokuvan nimi oli Mies hevosena. Ja voi sitä nuoruutta. Tuosta oli mieleen yksi kaveri, siis oli mies Eestissä ja se meni Eestissä elokuviin sitten. Ja se oli joku Marlon Brando-elokuva. Ja siinä vaiheessa häneltä petti pokka, kun se oli Eestiksi dubattu se elokuva. Ja Marlon Brando etsi hevostaan ja sanoi, kussa mu hopoti. Se oli hauskaa hänen mielestä.
1: No aivan varmasti. Toi kuulostaa kyllä tosi, tosi hauskalta. Hei, luetaan kohta viestiä lisää. Tämä on Eerin ja vanha nainen Hunningolla. Eli kyse, mä ajattelin, Pertti kysyi varmaan mulle, että
0: kertooko tämä sinusta?
1: Joo, varmaan vanha nainen Hunningolla. En tiedä kyllä, mutta sen verran muistaa tästä kappaleesta, että lapset, kun ne laulaa aina näitä kaikkia kappaleita ilman, että ne ei tiedä niin kuin mitä se on, niin meidän taika aina lauloi tätä, että tätä myöskin, kun siinä ratsastettiin tässä kappaleessa.
0: Niin.
1: Jossain vaiheessa, kun hän tuli vähän vanhemmaksi, niin hän lopetti sen laulun laulamisen.
0: Ja se ymmärsi, mitä se tarkoittaa.
1: En tiedä.
0: Ymmärsikö hän, mitä se
1: tarkoittaa? Otetaan kohta muuten myös yksi puhelinsoitto tuossa seuraavan mainoskatkon jälkeen. Ja sitten saadaan vähän kuulla myöskin tarinaa siitä, että mitä sitten ensimmäisillä kerroilla on tehty. Tämä on Eerin ja vanhanainen Hunningolla.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Älä tule paha kakku. Tule hyvä kakku.
7: Iskä, sä oot rakentanut tuota hiekkalinnaa kohta 3 tuntia. Mentäskö jo?
8: Antaa isin leikkiä. Mennään me sinne vesipuistoon.
9: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
1: Ja se on
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
11: Siellä kasvoi kairan
10: Radio Pooki.
11: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Yhtä yötä vinkui tässä Johanna Pakonen.
1: Kyllä, kyllä. Se oli kiva kappale tämäkin.
0: Meillä on tullut muuten ääniviesti, sun pitää kuunnella se ennen kuin me ajetaan sen ulos.
1: Mä tiedän, tunnistan tämän, mistä ääniviesti tulee, ja me voidaan se oikein hyvällä mielellä ajaa ulos, minä tiedän sen.
0: Joo.
1: Ei tarvitse edes kuunnella sitä ennakkoa. Me kerrotaan vaan tämä Pertin kanssa nyt sen takia, että me saadaan tänne kaikenlaisia viestejä, ja välillä meillä on vähän sellaisiakin viestejä, että no ensinnäkin aina se, että aina se viesti ei aukee, se on yksi syy, miksi sitä ei ajeta, tai sitten kerta kaikkiaan tarina siinä viestissä ylittää jopa Pertin mielikuvituksen ja Pertin tavan kertoa asioista.
0: Joka on vilkas mielikuvitus.
1: Vilkas, jollain se hyppää sitten vielä niin kuin omiin sfääreihinsä, niin sen takia.
0: Kyllä. Mä tiedän sen, että Kirsi käy kauheasti keikoilla ja hän kertoo nyt siitä. Hei, minun eka kerta keikoilla käymisellä alkoi vuonna 1993 ja tämän keikan esiintyjänä oli Neon 2. Muistan, kuinka olin onnellinen ja tuntuu, että perhosia liiteli vatsan pohjalla. Ja se, kun Ramille sain keikan aikana ojennettua kukkakimpun, jonka olin hänelle ostanut. Siitä se keikoilla käyminen alkoi ja jatkuu edelleen vieläkin. Hyvä, ihana tarina.
1: On, kyllä. Minä tykkään itse Neon kakkosesta ihan älyttömän paljon.
0: Niin kuin Kirsikin.
1: Kyllä. Joo. Sen verran tuossa vielä toi Alangon Rami just, eikö Rami tässä kukkaset saanut?
0: Joo, Alangon Rami sai.
1: Silloin kun meillä syntyi tämä Firemaker, tämä varsa, kun sehän piti olla tämä Tauski-Peltosen häälahja silloin tämän vaimolle Hennalle. Mutta kun he tosiaan silloin kerkesi eromaan ennen kuin tämä varsa edes syntyi, niin varsa jäi sitten meille ja siihen tuli tämmöinen porukka, joka omisti ja Alangon Rami oli yksi heistä.
0: Ai jaa, se onnisti takajalaan sitä hevosesta.
1: Hän oli sitten yhden osan omistamassa tästä maailman hienoimmasta tammasta, joka on tällä hetkellä sitten.
0: Itse olet se maailman hienoin tamma.
1: Oi, kiitos. Siinä sulle. Meura koira Julle.
0: Mulla
1: on tässä Eki-viesti.
0: Lupa Eki-viesti.
1: Joo. Terve teille täältä Lappeenrannasta, Eki. Eka kerta, kun mentiin junalla aikoinaan kertausharjoituksissa härkävaunulla täältä Rovajärven ampumaradalle päin Misin asemalle, muistaakseni. Oli pakkanen ja puisen junavaunun keskellä oli kamina, jota lämmitettiin, ja oli kun saunan lauteet, missä oltiin. No seuraavan kerran oli jo kunnolliset junavaunut makuupaikoilla. Muistaakohan muut? Ja terveiset kaikille, näin Eki Lappeenrannasta laittelee Eki A. Tämmönen junareissu.
0: Joku Ekistä päästiin puhumaan, niin minäpä luen Espoon Ekin viestin. Iltaa Sarja Pertti. Äskeisestä kappaleesta, Erinin kappaleesta tuli mieleen, kun minulla ensi kertaa ratsastettiin kihlattuni toimesta. Se oli vuonna 1979 ja se oli eriskummallinen kokemus, kertoo Eki.
1: No mutta joo. Ja se on vähän semmoinen juttu, että kyllä se varmasti niin kuin jokaisella se eka kerta on sitten joskus.
0: Se jää mieleen, valitettavasti. siis monella on semmoinen tilanne, että siinä ei kyllä paljon muistele, mistä olisi kyllä.
1: No niinpä. Kuule, me tehdään nyt semmoinen juttu, että kokeillaanko kuunnella tuo ääniviesti.
0: No pistäpä ääniviesti soimaan.
1: Tehdäänpä täältä nämä pienet, sinä suljet jostain minuutia.
0: Ai niin, joo, anteeksi.
1: Joudutaan tekemään tämmöiset pienet kommerverkit aina, koska nämä mikrofonit on jotenkin yhdistetty sillä tavalla hassusti.
0: No nyt se menee kiinni.
1: Hyvä juttu, niin minä avaan sen täältä tämä ja katsotaan tämä mukava viesti. Hetkonen.
2: No hei, tervehdys Sari ja Pertti siellä Radio Pookissa. Mä olin tässä kuulivan, että teillä oli siellä jonkunlaisena illan aiheena, että milloin on rakastunut tai rakastanut tai sanonut sen eka kerran tai jotain tämän tyylistä. Ja tässä on sen takia mielenkiintoinen hetki, että me ollaan mun vaimon Kirstin kanssa tänään retkiksellä matkas täällä Kankaan päässä Kuninkaan lähteellä, tämmöinen SFA-karavan paikka. Mutta tämä on siitä erityinen paikka, tai erityinen päivä. No tietenkin ei ole Leinon päivä, jonka takia liputetaan, mutta tässä on yksi toinen tärkeä juttu on semmoinen, että tasan 47 vuotta sitten mä oon ensimmäisen kerran sanonut Kirstille, että rakas. Ja sen jälkeen olen sanonut monta kertaa, että rakastan sinua ja olet rakkaan ja niin edelleen, mutta silloin se varmaan, olisiko se ollut se eka, että sä oot rakas. Ja siitä on nyt kulunut tänä päivänä tasan 47 vuotta, että tämä on siinä mielessä aika merkityksellinen päivä. Ja no tietysti Hannu ja Kirsti lähettää Pookin kuuntelijoille terkut, missä ikinä meettäkään, ja teille sinne studioon sitten Sarja Pertti. Se on moro.
0: Moro, moro. Kiitos hyvästä viestistä.
1: Aivan ihana viesti. Siis miten kyllä. Ja muistaa vielä tuon päivän, että koska on sanonut eka kerran sen. Siis mulla ei ole mitään aavistustakaan, koska minä olisin sanonut jollekin tai joku minulle kiitos tuosta viestistä.
0: En minäkään muista, mutta tuossa kun viestin aikana muistelin, minä muistan ensimmäisen kirjan, minkä minä olen lukenut. Muistatko sinä?
1: Ensimmäinen kirja.
0: Tiedätkö,
1: nyt mä näen jotenkin sen silmissäni sen ensimmäisen kirjan ja mä kuitenkin osasin lukea jo ennen kuin mä menin kouluun. Musta tuntuu, mikä se voisi olla. Meille tuli se Nakkenakuttaja lehti.
0: Nakkenakuttaja, joo,
1: mutta se ei
0: ole
1: se musta kirja. Tuntuu kuule, että se on ollut sinne Peppi Pitkätossu-kirja.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Jaa.
1: Todennäköisesti.
0: Tiedätkö, minulla ensimmäinen kirja oli Veikko Huovisen Kylän koirat.
1: Ai.
0: Se oli mahtava. Sarja, voi että kun kirjastot on hyviä. Mä luin sarjakuvia pelkästään pienenä ja kävin kirjastossa lukemassa niitä ja lainasin aina pitkän isompina sarjakuvia, kunnes sitten kirjaston täti sanoi mulle, että hei, meillä on myöskin kirjoja täällä. Ja sitten mä otin niitä kotiin ja isästä sanoi mulle, että luepas tämmönen. Ja mä sitten ajattelin, että no pitäisikö sun yrittää lukea. Mä luin 5 sivua ja se oli aivan mahtava, se oikein imas mukana. Mä luin 10 sivua, mä luin 20 sivua, mä luin 150 sivua ja se oli aivan mahtava kokemus. Siitä lähtien musta tuli lukutoukka.
1: Joo. Voi olla, nyt mulla tuli kyllä semmoinen mieleen, että tietysti mekin käytiin siellä kirjastossa ja mä olin hirveän, tykkäsin siitä viisikkosarjasta myöskin.
0: Joo, mä luin niitä kanssa. Enid Blyton oli kirjoittanut niitä, joo, mä muistan. Pistetäänpä kakea soimaan, joo, ja sen jälkeen luetaan lisää näitä hyviä viestiä.
1: Kyllä, otetaan puhelinsoitto tähän.
0: No sekin vielä, joo.
1: Tämän jälkeen.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Koke Randelini klassikko Ava Hakas. Meillä on Leena Langan päässä. Terve Leena.
1: Moikka Leena.
2: Moikka moi.
1: Moi.
0: Miten se on, miten on tämmönen Eino Leenon päivä mennyt?
2: Ihan hienosti, ei laittu lippua.
1: Mm. Sulla Leena varmaan on kuule elämään ehtinyt monta sellaista juttua, jotka oot tehnyt ihan eka kerran. Ja parasta siinä on se, että kuule niitä tulee lisää vielä niitä kokemuksia.
2: Tulee vai?
1: Joo, varaudu.
2: Ei tähän ikään varmaan tule.
1: Yllätä mutta itsesi.
2: Ensimmäinen kerta oli se, kun mä sain ekan tilin. Mä otin kellon sillä rahalla, mutta ei se ollut se, mitä mä soitin. Vaan eka kerta oli se, kun mä olin Kuninkuusraveissa.
1: Mm.
2: 95. Varenne voitti silloin. Sä tiedät.
1: No sit se täytyy olla Mikkelin ja Kuninkuusravit, jos Varenne on ollut
2: siellä. Mikkelin, Mikkelin.
3: Se oli Vieteri.
2: Vieteri tai Vieteri, kumpi voitti.
1: Niin siis sä et Varenne, kato, kun Varenne on lämminverinen, niin mä ajattelin, että siellä ei on tarvinnut kun samaan aikaan olla joku tämmönen iso osakilpailu. Vieteri voitti vai?
2: Vieteri voitti silloin. Mä otin katsomassa silloin.
1: Mutta se ei ole voinut olla 90-lukua sitten. Se on Vireeni.
2: 95.
1: Olisiko Vireeni?
2: No oliko se? En mä muista.
0: Mutta mä oon ihan ulkona tästä
2: ensimmäinen kerta,
1: no, kun
2: mutta ensimmäinen kerta, kun mä menin Kuninkuusrapeihin. 7 miestä ja minä.
0: Löikö sä vetoa?
2: Täh?
0: Löikö sä vetoa?
2: Ei, kun 7 miestä ja minä.
1: Niin.
0: Niin, niin, mutta pistikö sä vetoa, että kuka
2: Mä en tiennyt yhtään mitään raveista. Mulla ei ollut minkäänlaista hajua. Se oli niin ihana. 95 se oli vuosi, koska Kurreliitholmi oli siellä.
1: Siis mikä 1900, mikä sä sanoit?
2: 95.
1: No niin joo, täällä on tämmönen kuin Richard on voittanut silloin ravikuninkuuden.
2: Ei ollut.
1: 1995, niin täällä olisi näin, että ne olisi ollut Teivossa ne ravit sillä Tampereella.
2: Ei ollut. Ei mä muista väärin. Mutta
3: 2000-luvulla.
2: 2000-luvulla se oli kuitenkin. Mutta joo. Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin raveihin. Ikinä en ollut käynyt, en ikinä en ollut hevosia nähnytkään, eikä ollut millä tavalla. Mun tämä nykyinen mieheni, meillä on ensi viikolla 13. päivä, on hääpäivä.
1: Mm-hmm.
2: Ja se oli niin mieletön reissu.
1: Joo.
2: Se oli siis niin. Sä voit tietää sen, kun sä oot hevos tai tommossa itse mukana. Niin se oli reissuna niin, se oli niin ihana, kun Kuopiossa oltiin.
1: Mm.
2: Me on sen jälkeen käyty
1: Se on ollut Kuopio ja Vieskeri, selvä. Se tuli
2: no Vieskeri, niin no mun niin. Mielestä oli Vieskeri,
1: kyllä.
2: Joka voitti silloin.
1: Joo, no kerropa reippaasti tämä tarina, katos, meillä oli ihan hirveän pitkä. Reippaasti tämä tarina. Eli oli hieno ravireissu sulla miesten kanssa.
2: Se oli siis mieletön reissu.
1: No niin.
2: Ja siis 7 miestä ja minä.
1: Joo.
2: Ja me nähtiin samana vuonna tämä Kurt Lindholmi siellä, jonka kanssa oltiin sitten iltaa viettämässä siinä meidän autolla.
1: Joo. Hei, Leena, tämä kuulostaa tosi mahtavalta. Eli sulla on eka kerta ollut hieno kokemus, sä oot tullut ravissa 1998 Kuopiossa. Joo.
2: Joo.
1: Kyllä. Noi,
2: Mä en muista vuosilukua.
1: Niin. Mut kuule Leena, nyt kun sä oot siellä puhelimen päässä, niin sä saat valita sen toivekappaleen.
2: Anna.
1: Joo.
2: No se on aina, se ei ole vaikea valita.
1: No mikä
2: se on? Pepe Enruutin kappale.
1: Joo.
2: Oi herra jestas.
1: Niin, se ei ollut vaikea, mutta se, se ei tule heti mieleen.
2: Tätä syytä rakastaa.
1: Niin.
2: Se on ihana.
1: Selvä, katsotaan löytyykö se tästä näin.
2: Kyllä se
1: joo, 100 syytä teitä rakastaa, kyllä. No hei, tehdään sillä tavalla, että pistetään tämä kappale nyt soimaan.
2: Ihanaa, kiitoksia.
1: Kiva juttu ja me kuullaan. Ja...
0: Kuullaan.
2: Joo, mä soitan Leenalle, taas.
1: Kiva juttu.
0: Leenalle oikein hyvää maanantaita ja sun toivekappale
2: lähtee syömään. Kiitoksia.
0: Seuraavaksi Pepe Enruut ja 100 syytä rakastaa. Kiitos Leena soitosta.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Istina.fi.
3: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Kerran vielä, se oli Antti
1: Ketonen.
0: Kyllä.
1: Niin oli.
0: Tuota, meillä äsken tuossa kovasti joku koitteli soittaa tänne päin, ja jos nyt soittaa uudestaan, niin nappaa sut tähän näin. Tehdäänpä semmoinen juttu, että mä tiedän sen, että tämä on hirveä kiva tämä kesäaika sillä tavalla, että monella on lomaa ja näin, ja sitä lähtee pikkasen vähän fiiliksen puolella välillä, mutta tehdään kuitenkin semmoinen pikkuinen rajoitus siihen, että jos on kovasti fiiliksissä, niin sitten me voidaan ottaa suoraan lähetyksiä ja toivottaa ihanaa iltaa. No hyvää iltaa, täällä Pertti ja Sari.
1: Iltaa.
2: Iltaa sinne Toispotjokke.
0: No niin, siis sinä soitat Toispotjokke, sinä soitat vähän niin kuin
2: Eikö sinä, te otta Toispotjokke.
0: Täällä ollaan jo. Kuuluu hirmu hiljaa tänne, että sun pitäisi saada kyllä pikkasen sieltä suunnasta volyymiin siihen.
2: No niin, tuleeko nyt?
1: Nyt kuuluu
0: no niin,
1: paremmin,
0: puhut lähemmäs siihen puhelimeen, niin rupeaa kuulumaan.
2: No näin.
0: Joo. No, mikä sun eka kerta?
2: Eka kerta, mikä?
0: Niin siis se on tämä illan aiheena on tämä eka kerta, sen takia sä varmaan tänne soitit.
2: Niin, eka kerta. Mulla on ollut montakin eka kertaa, mutta niin, sillä, että niin...
1: Kerropa yksi niistä.
0: Siis se voi olla eka kerta, vaikka sun eka kerran, kun oot ostanut auton, tai eka kerran, kun oot saanut palkan, tai eka kerran, kun oot pussannut tytön kanssa.
2: Monta. Niitä ei semmoisia muistakaan enää.
0: Niin, mutta koita kertoa nyt kuule joku kerta, että vaikka ensisuudelma, niin sekin on aika tommonen kiva. Muistatko sen?
2: Ensisuudelman? No, sepä oikeastaan, se on niin... Se meni jo 60-70-luvulle, se että ei ole vielä syntynytkään silloin, että niin.
0: Valitettavasti kyllä.
1: Kyllä ollaan. Niin. Kyllä ollaan.
2: Niin, että niin, ei. Oikeastaan niin, ensimmäisen kerran, niin kun se oikeastaan rakastunut, niin se on oikeastaan niin, 80-luvulla, niin 80, se oli muistaakseni, niin tämä... Edes meni vaimoni, niin tota noin. Se hänen me rakastui. Ehti olla 43 vuotta niin naimisissa ja hyvissä yhteydessä, mutta niin sairaus vei hänet pari vuotta sitten niin syyskuussa niin sillä että, niin.
0: Joo. Ja muistutin.
2: Se on oikeastaan niin ainoa kerta, kun oikeastaan ihan niin kuin ihastunut ja rakastunut kenenkään.
0: No niin. Elikkä siinä on se sun ensirakkaus.
2: Oikeastaan on. On ollut muitakin kanssa kyllä ennenkin, mutta sillä, että niin, meille meni kaikki niin ihan yksin. Kaikki ajatukset, kaikki ei kertoo mustasukkaisuutta ei ollut yhtä eikä mitään semmoista. Kaikki sai olla ihan vapaasti. Vapaasti sai olla ihan kumpikin. Että niin ei sillä lailla senkään takia niin ei mitenkään niin rigiety eikä mitään semmoista. Että niin.
1: Se oli ensin rakkaus, mutta se kesti aika kauan sinulla.
2: Se kesti kauan. Niin kauan kun se kesti, niin se olisi kestänyt pitempäänkin, mutta niin hänkin tuli se sairaus ja syöpä ja tuommoinen, niin se vei hänet. Ihan kokonaan. Ja minä hoitin hänen ihan viimeisen asti, että niin ei se sen puoleen, mutta niin. Se on semmoinen homma, että niin sitä ei voi ikinä uskoa ennen kuin se itse kokee. Ja sitten niin meillä oli kirkossa, niin tuommoisen oli semmoisen jokolle läheisen umeet, niin kuin menettäneet. Semmoisia ruotsilaisia, ne oli kaikki, että ei suomalaisille ole semmoista. Niin kaikki kertoi sillä niin omista niin sairauden alusta ihan siihen loppuun asti sillä siellä välillä.
0: Joo.
2: No, kyllä.
0: Hei, toi oli ihana, että sä kerroit siitä, että hän oli sun ensirakkaus. Se oli aivan ihana. Nyt kun sä soitit meille ja kerroit tän, niin nythän sinä saat sen toivebiisin valita.
1: Niinpä.
2: No, kaksi kappaletta, että niin, kun mä otan.
0: Kerro, mitä?
2: Enkeli. Ei enkeli eikä enkeli tai sitten tuo...
0: Enkeli ja paholainen vai? Ei kun ei elukka eikä enkeli, sellainen meillä ainakin
2: no,
0: on...
2: Tai sitten toinen mulla olisi semmoinen tuo rockin kappale, tuo Hymyn aika. Mutta pannaanpa se Hymyn aika.
1: Joo, se on hyvä.
2: Se on hyvä.
0: Ja täällä se kuulee. On. Joo.
2: Näin. Tehdään näin.
0: Pistetään kuule Hymyn aika täältä soimaan. Oikein kaunis kiitos sulle tästä soitosta ja toivotetaan mitä mukavinta iltaa sulle.
1: Ja myöskin tämmöistä
0: Kiitos.
1: Ja ruusun päivää. Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa. Tässä on Hymyn aika.
2: Samoin teillekin. Samoin.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
7: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
8: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
9: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: se sopisi varmaan tämän lähetyksen tunnuskappaleeksi ensi kerran ja Kari Piironen.
1: Tiedätkö, Kari Piironen, hän on tango kuningas edesmennyt, mutta oli sellainen kuningas, kun hän tuonne Seinäjoen tangomarkkinoillakin tuli lavalle, niin aivan mielettömät aplodit, aivan mielettömät aplodit, kyllä.
0: No sama juttu kuin mulla.
1: Joo, sama homma. Siinä kohtaa aina, kun sä olit poistumassa. Ja minä.
0: Niin no ei.
1: Aina saatiin siinä kohtaa, kun sä olet, kiitos hei, hei. Jee!
0: Joko tämä juonto loppu?
1: Joo.
0: Ihanaa. Artistin peliin. Mutta minäpä luen, nyt me saatiin kuulla pitkästä aikaa Satusta Eskilstunasta. Iltaa ihanat. Muista eka työpaikan. Olin viikonloppuisin ensimmäisessä halpahallissa Kokkolassa ja Rantakadulla. Ja ensimmäisestä tilistä ostin neulehupparin, joka on vieläkin muistona, reippaasti yli 50 vuoden jälkeen. Tämmöisiä muistoja ensimmäisestä kerrasta Satulta Eskilstunasta.
1: Ai jättä sentään.
0: Aika hyvä.
1: Kyllä. Täällä on, odotas tuossa. Meikäkin oli Rovajärven ampumaleirillä kevättalvella. 88. Härkävaunuissa mentiin kamina keskellä vaunua. Silloin oli minun eka kerta, kun söin porolenkkiä.
0: Porolenkkiä?
1: Joo, 2 vuorokautta niitä järsitti ja oli aivan karmeeta evästä. Eipä ole porolenkki sen jälkeen suuni osunut. Juha tässä kirjoittaa.
0: Ruuasta tuli mieleen. Muistatko sä ensimmäisen pizzan?
1: Muistan.
0: Mikä se oli? Missä se tapahtui?
1: Siis ensimmäinen pizza. Mun täytyy sanoa, että meillä oli sillä tavalla, että totta kai äiti teki niin kuin kotona pizzaa, mutta se oli eri juttu. Mutta ekan kerran, kun minä olen ollut pizzalla, mä muistan se vielä se Turun semmoinen kuin Runousmäki, ja siellä oli tämmöinen pizzeria. Mun mielestä me oltiin siellä, vai olisiko se ollut Turun keskustassa. Ja oli mun ystäväni Kallion Niina ja sitten toi Koivusen Mia Minni, niin heidän kanssa pizzalle. Mä en ollut koskaan aikaisemmin käynyt. Hei, mulla oli ikä varmaan kuitenkin joku 15. Ja mä olin niin kuin elämäni eka kertaa silloin pizzeriassa.
0: No miltä se tuntui?
1: Joo, se oli Frutti di Mare, jonka mä otin siellä. No ihan Niinkö? Mahtava. Joo, sehän oli
0: tarvittava. Ai. Mä muistan, se tapahtui Raahen linja-autoaseman ravintolassa. Se oli ensimmäinen paikka Raahesta, mistä sai pizzoja. Ja kun mun isän piti tarjota joillekin lääkäreille jotain ruokaa, niin hän meni sinne testaamaan, että minkälaisia ne on. Ja otti mut sitten mukaan sinne. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä maistoin pizzaa. Ja hän sanoi, että se eipä ollut ihmeellistä, mutta mulla se oli aivan niin kuin uusi taivas, olisi avautunut, että onko tämmöistäkin ruokaa olemassa. Ja siitä lähtien mä oon syönyt niitä 16 000 elämäni aikana. Ja se näkyy.
1: Niin. Niin, mutta ne on aivan mahdottoman hyviä ne pizzat. Kyllä mäkin. Ja sitten ensimmäinen kuule hampurilainen.
0: Sitä mä en muista.
1: Mä tiedän. Silloin mä oon ollut varmaan 13, ajattelin silloinkin ollut siis niin. Sen ikäinen jo. Mutta ei ole ollut niin yleistä tämmöiset vielä. Tai ei, kun oon mä ollut nuorempi kuin 13. On ollut nuorempi. Me ollaan oltu Visbyssä, Gotlannin saaressa Visbyssä. Ja siellä mentiin grilliin. Siellä olen syönyt elämäni ensimmäisen hampurilaisen.
0: Ai, ja oliko se hieno?
1: Oli, kokemus. Se oli tosi hyvä. Mä muistan sen vieläkin. Mä muistan vieläkin, kun se ostettiin se hampurilaiset sieltä. Mä olin ihan ihmiset, että mitä tämä on, en mä tiennyt, mitä ne on.
0: Oliko se tavallinen vai semmoinen juusto vai ananas? Tai
1: ei kai silloin mitään ollut kuin ihan tavallisia hampurilaisia. Kato, siitä on niin paljon aikaa kuitenkin. Siitähän on sitten 50 vuotta tai jotain sen verran aikaa. Niin en mä tiedä, oliko silloin mitään semmoisia ananashampurilaisia tai muita. Aivan älyttömän hyvää se oli kyllä.
0: No se on kyllä ihan totta. Kyllä niitä ensimmäisiä kertoja tulee, kun muistelee. Tässä on Espoonekin viesti. Minäkin olen vuosina 78-82 ensin varusmiehenä matkustanut 2 vuorokautta dieselveturin vetämällä junalla härkävaunussa ja myöhemmin kantapeikkona puuvaunussa. Ja tosiaan tykistö jäi Misin asemalla. Granaatin heittimistö, joka ei vielä silloin kuulunut tykistöön, jatkoi Kemijärvelle ja sieltä moottorimarssilla Saarijärvelle. Tämmöisiä muistoja ensimmäisestä kerrasta varusmiehenä Ekillä.
1: Hienoja kokemuksia on kaikille.
0: No,
1: nyt tehdään sillä tavalla, että me lähdetään ihan kohta kuuntelemaan uutisia.
0: Kyllä.
1: Ja uutisia ennen tässä tulee vielä Anita Hirvonen ja Deva Kukkunen. Sinähän oot tehnyt TV-ohjelmaa Anita Hirvosen kanssa.
0: Joo, me silloin joskus Ysärillä juonnettiin semmoista ohjelmaa kimpassa, kun sen nimi oli Hekumania. Ja siinä oli haastattelu ja minä haastattelin ja ihmisiä. Ja sitten oli Anita, joka veti semmoisia kilpailuja ja lauloi sitten siinä välissä. Ja mä muistan, siinä kävi kaikkia kansainvälisiä vieraita. Mä muistan, kun Ricky Martin kävi silloin sillä vierana, kun se ei vielä ollut niin kuuluisa. Ja kaikki naiset oli ihan lääpällään siihen meidän studioporukasta. Ja sitten joku kertoi, että ei se kyllä tykkää naisista ollenkaan. Niin kaikki oli, että eikö ihan totta, nyt sinne menee hyvä mies hukkaan. Näin he ajattelivat.
1: Tällaista.
0: Okei, mennään uutisiin Anita Hirvosta. Palataan sen jälkeen. Kiitos.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

Ratapölkyt tuoksui, lemmen valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin jo.

0: on sillä vaan hieno ääni ja kitarikin pysyy kädessä. Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti.
1: Kyllä.
0: Tuosta tulee aina mun mieleen se moka.
1: Ai se, niin se, että sanoo
0: se moka. Niin,
1: no
0: voi,
1: hei. Mutta mitä? Minäkin, no. mä olen kaksi kertaa täällä julistanut väärän henkilön.
0: Kun on kuolleeksi.
1: Jokainen meistä sanoo joskus väärin. Ja se on ihan turha. Jos sä sanot väärän nimen, sä sanot ja sen voi korjata. Ihmiset tekee virheitä. Ihmiset Pertti tekee virheitä.
0: No niin on, ja se korjattiin kyllä heti. Ja jos joku ei nyt tiedä, että mistä tässä on kysymys, niin kun tuli tämä valitettava kuoliuutinen, niin tuli sanoneksi radiossa, että
1: niin,
0: no niin, Jorma Kääri,
1: Esa
0: Pulliainen
1: niin.
0: kuoli, ja mä sitten menin julistamaan Jorma Kääriä sen vainajaksi sitten siinä. Joo. Tuli pikkasen viestejä, että mitä sä oikein puhut siellä. Ja se oli ihan yksinkertainen lapsus, typerä moka, näitä niin, sattuu joo. Mutta on se ikävä, ajattelepa, kun Jorma kuuntelee radiota, niin jaa, mä oon kuollut. Niin.
1: Joo, no mulla on käynyt vähän sillä tavalla täällä, ei Jorman kanssa, mutta siinä on kuitenkin se, että kun jokainen tietää sen, että kun hekin niin kuin siinä on lähellä ja sitä samaa joukkuetta, niin totta kai niitä voi tulla niitä virheitä, mutta ei ne ole nyt niin maata kaatavia. Sitä paitsi, ei kukaan niitä tahallisesti tee.
0: Eihän niitä tahallaan tehdä tietenkään virheitä. Ne on lapsuksia, mutta onneksi ne voi aina korjata.
1: No kyllä.
0: Mutta minäpäs luen Hantaan viestin. Ensimmäinen kerta, kun lankapuhelimesta kuulin silloisen poikaystäväni, nykyisen mieheni äänen, mikä oli pehmeä, laine ja niin sydäntä sulattava. Olin sulaa vaha ja toivoin, että hän soittelisi usein. Vieläkin tuo puhelinääni 45 vuoden jälkeen tuntuu sydämen syvyyksissä. Hantta. Aikun hyvä viesti.
1: Oi. Kyllähän niitä kaikenlaisia on sellaisia ekoja kertoja. Onks muuten meillä, tuli vaan, onhan meillä täällä sitten Kettukangas myöskin.
0: Oon,
1: mä luen tämän, täällä on, Hetsuhan se tämä on.
0: Hetsu,
1: olin Vaasassa lasta hoitamassa. Sain ekan palkan, ostin vohvelikangasta valkoista ja tein kaksi isoa pyyhettä. Ja merkkasin toiseen punaisella äiti ja toiseen siniselle isää. Ja se oli minun joululahja heille. Ja muistan vieläkin näin vanhana, kuinka iloisia he oli. Ja minä olin iloinen, kun onnistuin lahjassa heille. Hetsu kirjoittelee täällä ja mukavaa iltaa myöskin toivottaa. Ihana viesti, Hetsu tuo.
0: Joo. Ai. Ne ihmiset, joilla ei ole lapsia, ei voi ymmärtää sitä, että miten lämmin ja hyvä olo tulee siitä, kun saa oman lapsen tekemän, käsin tekemän, minkä tahansa, vaikka joululahjaksi, isänpäivälahjaksi, ihan miksi hyvänsä. Mutta se on semmoinen aina niin sydäntä lämmittävä fiilis. Ja ne hillotaan ja arkistoidaan tuonne kaapin kätköihin ja katsellaan sitten myöhemmin niitä. Tämmöisinkin sä teit mulle. Hienoa.
1: Kyllä. Se on ihan totta, että kyllä niistä semmosista jää paljon muistoja. Ja moni sellainen asia, jota me tehdään ensimmäisen kerran, niin kyllä se jää. Koska asiat ei ole kauhean yksinkertaisia eikä helppoja. Että jos ajattelee niin kuin sitä, miten moni on aloittanut vaikka jonkun harrastuksen,
0: niin
1: jos sitä harrastusta jatkaisi sen ekan kerran perusteella, niin monelta se on varmaan jäänytkin. Tai aina välttämättä kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä nämä hommelit.
0: Ei nämä aina mene sillä tavalla, kyllä. Merkun viesti. Tai tehdään sellainen homma, että luetaan se hetken kuluttua. Mä haluan kuulla tuon Antti Tuiskun ensimmäinen kappaleen, koska se liittyy myös tämän päivän teemaan.

0: No semmoinen se oli tämä Antti Tuiskun ensimmäinen kerta. Mm. Tai ensimmäinen oli kappale.
1: Tämä oli aika kaunis kappale minun mielestä.
0: Kyllä, Antti Tuiskulla on kauniita kappaleita, kyllä joo. Mm. Miten sen hiihtoura jaksaa? Eikö se ruvennut hiihtäjäksi? Ja sehän pärjäsi jossain kisossa hyvin viime talvena, tämä Antti Tuiskun.
1: Joo, kyllä mun tietääkseni jotain tällaista, mutta en tiedä, että miten se sitten jatkuu siitä. Eihän se hiihtokaan mikään helppo laji varmastikaan.
0: No ei todellakaan ole.
1: Mutta kuule, nyt mä laitan täältä Kettukankaan. Nyt
0: no pistäpä Kettukangas soimaan.
1: Se on mulle tässä ihan hollu.
0: Mä lupasin se Merkun viesti lukea, mutta mä luen sen jälkeen.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on ensi kerta. Ensimmäisen kerran, mikä se aihe ja teema tässä nyt sitten onkaan, mutta näistä me puhutaan. Voi mitään. Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin ensi kerta, ensimmäisen kerran, ensimmäiseen kertaa. Vai miten näitä onkaan? Niitä on niin paljon kauheasti erilaisia ensi kertoja. Näistä me puhutaan vai mitä? Kyllä, työksää, mitä? No mitäs nyt? Kato, kun mä olin tuolla ensimmäisen kerran lypsemässä. Sinä kun osaat lypsä. Joo, mä olin tuolla yhdessä maatalous ja mä päätin sitten yllättää tähän isännän ja meni oma-aloitteisesti itse opettelemaan lypsää. Miten se onnistui? Se onnistui hyvin ja sitten tuli tää kattoon tää maa-isäntä ja mä sitten sanoisin, että se on yhtään hämmästynyt, kun mä oon itse oppinut lypsää. No mitäs maa-Jussi sanoi tää? No se sanoi, että kyllähän hämmästynyt on, mutta ei puoliksikaan niin hämmästynyt kuin toi Sanni, mitä sä lypsät. No, sattuu sitä erehyksiä, sattuu sanoo siilikö kiipes alas juuriharjan päältä. Mutta hei, silloin meillä on seuraava soittaja.
3: Ensi kerran, uudellaan. Alo.
2: Onko se Erkki?
3: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onko se Erkille tuttu tämä ensi kerta?
3: Kyllä se on.
2: No millä lailla?
3: Sitten ensimmäinen päivä hirresäkin on kaikkein hankalinta.
2: Niin, no se pitää paikkansa. No miten sitten?
3: No sitten minähän menin katoin kouluajoista lähdetään liikkeelle, niin ensimmäisen kerran kouluun.
2: Niin.
3: Katsoi papereista sitten sen, että ykkösluokka pitäisi olla.
2: Niin? Ensimmäisenä luokka?
3: Niin, ykkösluokka.
2: No miten se meni?
3: Ei sinne päinkään.
2: No miten niin?
3: Puupenkit oli.
2: Mitä puupenkit?
3: Puupenkit.
2: Niin?
3: Ja piti olla ykkösluokka.
2: Niin, no sattuuhan sitä. No mutta miten sitten?
3: No sitten menin työelämään tuonne rakennustyömaalle sekamieheksi, niin siellä minua ensimmäisenä päivänä, ensimmäisen kerran heti kehuttiin hyväksi mieheksi.
2: Ensimmäisenä työpäivänä kehuttiin jo hyväksi mieheksi?
3: Joo. Mestari tuli sanoa, että älä hyvä mies hakkaa vatupassilla nauloja.
2: Niin, no miten sitten vielä?
3: No sitten mutta nyt tuolla raveissa tuli yksi kaveri myymään mulle tammaa.
2: Siis hevosta?
3: Joo. Ja sanoi, että tässä on oikein hyvä hevonen.
2: Niin, nostikko?
3: Mä ensin kyselin, että miten tämä on, onko tämä pärjännyt, mutta tämä on oikein menestynyt hevonen.
2: Niinkö?
3: Joo, se sanoi, että mä oon hävinnyt vaan kerran.
2: Niinkö?
3: Minä kysyin sitten, että no, menestitkö tämä on kilpailu?
2: Niin.
3: No se sanoi, että kerran.
0: Kyllä. Ari Kettukangas oli taas ihana, vauhdissa siinä.
1: Siili, no nyt en mä ole tota ennen kuullutkaan. Tuo oli hyvä.
0: En mäkään, tuo oli hauska jo. Merkun viesti. Mä tein eilen jotain ensimmäistä kertaa. Sotkamon Jymyn ja Vimpelin vedon fanien välillä on viharakkaussuhde. Pelaajat, jotka ovat tähän syyttömiä, niin hekin saavat osansa niin hyvässä kuin pahassakin. Itse en ole kohdistanut vihaa faneja tai pelaajia kohtaan, koska haluan nauttia peleistä. Tämä viharakkausajatustapa on sitten itseäni estänyt kohtaamasta Vimpelin pelaajia kasvotusten. No eilen sitten rikoin tämän ajatustavan ja kohtasin pari Vimpelin pelaajaa ensimmäistä kertaa elämässäni ja pyysin heiltä nimmarit. Nimmareita kun kerään. Pertin nimmareita löytyy iso kasa, mutta Sarin nimmaria ei ole. Vink, kirjoittaa Merkku.
1: Kyllä meidän tarvistoi Merkun kanssa kyllä joskus vielä tavata myöskin.
0: Kyllä, ilman muuta. Voidaan tavata vaikka meillä, jos ne olet etelässä käymässä.
1: No kyllä, vaan jotain me voitaisiin keksiä vaikka sellaista mukavaa.
0: Mä tekisin vaikka ruokaa.
1: Tuota, pistetäänkö sinitaivasta vai verantaa, kumpaa haluat?
0: Ententen. Pistä vaikka sinitaivasta.
1: Pistetään sinitaivasta. Kokeile mun kanssa.
0: Kyllä.
1: Ei käy.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
1: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Radio Pookin.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Hän on Johanna Siekkinen sylislämpöiseen. Kello on tasan puoli yhdeksän maanantai-iltana. Kuuntelette Radio Pookia. Tamminen ja Salovaara ohjelma on 10 saakka tällä taajuudella. Studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: Ensi kertaa sain syödä Wurz-salat ja kesällä vuonna 1984 Etelä-Saksassa Gasthausissa. Ihastuin. Suomessa ei saa vielä tänä päivänäkään. Muutaman kerran kokeilin itse tehdä, mutta Suomen makkarat ja etikat on eri makuisia.
0: Niin ne ovat. Ja nyt Ari viesti. Muistan eka kerran, kun sain metsästäjän makkaraa Lohjalle muutettuani. Oli muuten hyvää. Meillähän pohjoisessa ei oikein ollut muuta kuin puikulaperunaa, lohta ja poronlihaa ja hilloja. Piti vielä jälkiruoksi syödä. Toki puolukka survosta oli pororuokien kanssa. Sienet olen jättänyt metsään, ovat porojen ruokaa. Vieläkään ei oikein lohi eikä poro uppoa, mutta metsästäjän makkara kyllä. Terveisin nykyään Iiläinen Ari. Terkkuja tutulle. Tuli noista sienistä mieleen, että mikä niitä eteläpohjalaisia vaivaa, kun ne eivät syö sieniä yleensä. Mulla on joskus joku eksä, niin sen sukua oli siellä ja aivan turha yrittää mitään sieniruokia laittaa. Kaikki oli sillä tavalla, että no, ei sieniä, kiitos. Ja sama meni ympäri Etelä-Pohjanmaata. Se oli joku semmoinen juttu, että sieniä ei syödä.
1: Onko siellä joku laittaa sama meininki kuin se, että Venäjällä ei mennä enää ylimpiin kerroksiin?
0: On.
1: Kerrostalossa.
0: Venäjällä ei enää leikitä eikä riekuta tuossa parvekkeen kaiteella.
1: Ei.
0: Myöskään.
1: Ja kannattaa pysyä ihan katutasossa. Jaa, ai se silleen meinat. Onko sä Pertti käynyt sienimetsässä?
0: No en. Mä vihaan
1: marjastamista ja sienestämistä. Sulta puuttuu eka kerta sienimetsässä.
0: En ole koskaan käynyt sienimetsässä. Koska kato, on kahta lajia ihmisiä. On miehiä ja sitten on marjanpoimijoita.
1: Niin. Mutta miten se liittyy tähän sieniin?
0: Tässä tulee aivan varmasti sieniasiasta ja marjanpoiminta-asiasta 73 viestiä seuraavan kappaleen aikana, että nyt Pertti ruotuun, tuommoista ei puhuta radiossa. Niin. Aivan varmasti tulee.
1: Kyllä. Ensimmäisen kerran olen oikeasti rakastunut 50 vuoden iässä. Ja koko viimeinen päivä vuonna 2024 Kuopion Jolenessa. Ensimmäisestä katseesta ja se tunne oli sanoin kuvamaton edelleen. Ja se tunne on vain voimistunut päivä päivältä. Mutta maali on vielä saavuttamatta. Olemme kuitenkin ystävystyneet pikkuhiljaa ja suunta on hyvä ja usko kova. Ystävällisin terveisin Olli U. Soisalon tilausajo Oystä. PS. Työn lomassa Pookia itselle ja asiakkaille joka päivä ja joka kyytillä. No toihan kuulostaa hyvältä.
0: Kiitoksia uskolliselle kuuntelijalle. Tänään tosiaan Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa puhutaan ensimmäisestä kerrasta ja se ensimmäinen kerta voi käsittää oikeastaan ihan mitä hyvänsä matkan ja elämän varrelta, mitä on tullut ensimmäistä kertaa tehtyä.
1: Niin ja vielä se, niin, että mikä on ollut kokematta.
0: Miten niin?
1: Eka kerran, että eka kerta puuttuu vielä, uupuu.
0: Niin
1: kuin sulta,
0: joo.
1: Sienimetsä.
0: Ai jaa, sienimetsä. Joo, mä ajattelin, että sä tarkoitit jo, että eka kerta puuttuu. Että.
1: Joo.
0: Noin. Ensimmäinen oikea kesätyö ja kesätyöpalkka. Kävin elektroniikkaliikkeessä ja tilasin kotiin kuljetettuna ensimmäiset stereoni. Merkki oli Sharp. Oli levysoitin, CD-soitin ja tuplakasettidekki. Oli tullut sovitusti kotiovelle, mutta äitini oli kotona ennen minua. Sain kuulla kunniani, kun olin tuhlannut rahojani. No loppuviimein hän kyllä tajusi itsekin, etten ollut tuhlannut mitään, vaan hankkinut itselleni jotain, mikä kestää vuosia ja on päivittäin tarpeellinen. Niin. Ensimmäinen CD-levy, minkä kävin ostamassa, oli Bob Marlin se levy. Näin kirjoitti hän, tässä ei ole nimimerkkiä. Mikä oli sinun ensimmäinen levy tai CD-levy, minkä ostit, Sari?
1: Ensimmäinen levy, minkä mä oon ostanut itse, on Matchbox.
0: Matchbox?
1: Joo.
0: Elikkä sä kuuntelit tämmöistä Teddy-musiikkia?
1: Joo, kyllä. Ja mulla oli niitä kasetteja, että silloin aina jonkun levyltä äänitettiin kasetille, tai sitten radiosta äänitettiin kasetille. Mutta musta tuntui, että ensimmäinen levy, minkä mä oon ostanut, niin se on ollut Matchboxin levy.
0: No se voi olla kyllä, joo. Mulla oli ensimmäinen CD, oli Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Mm-hmm. Ja se oli semmoista rap-musiikkia ja sitä tuli sitten kuunneltua jonkin aikaa. Mutta ensimmäiset stereoni minäkin muistan, kun mä muutin jo niin nuorena kuule asumaan omilleni. Eli tuonne Ouluun lähtin käymään musiikki- ja alkoholipainotteista madettujen lukiota sinne. Ja siellä sitten tein töitä tuonne Oulun radiolle ja sain sitten vähän palkkaa sieltä. Ja sitten kun sain sitä, niin juoksin eti välittömästi musiikkiliikkeeseen ja ostin semmoiset, niin kuin tässä edellisessä viestissä oli mainittu, että levysoitin, kasettisoitin ja viritinvahvistin ja kaiuttimet. Ja se oli merkkillä Technics ja siihen meni paljon rahaa ja mä olin niin onnellinen niistä stereoista.
1: Mm-hmm. Ihan varmasti. Mennään verannalla eteenpäin, elämä etsii sut, ja sen jälkeen Pertti kertoo meille, että koska hän on ollut elämänsä ensimmäistä kertaa tanssimassa.
0: No niin, mikä siinä?

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Poogi. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Poogi.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: No siinä oli rätväkäs meininki. Portti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssi.
1: No niin, rätväkäs meininki. Pertti, eka kerta kun oot ollut tanssimassa.
0: Voi voi, minusta vähän tuntuu siltä, että ensimmäinen kerta oli jossain koulun diskossa, mutta jos nämä koulun diskot jätetään pois laskuista, niin ensimmäinen kerta oikein siellä ulkona tanssimassa taisi olla jossain limudiskossa tuolla Raahen työväen talolla. Ja siellä oli siis DJ ja sitten soitettiin musiikkia. Siinä ja mä en osannut tanssia naisten kanssa hitaita. Siis mä en osannut. Mä katson luulin, että jalat menee sillä tavalla, että on naisen jalka tässä ja sitten naisen jalka tässä ja miehen kaksi jalkaa tulee sille naisen jalkojen väliin.
1: Mä yritin tanssia. Siis että sun molemmat jalat on niinku naisen siis jalkojen välissä, niinkö?
0: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, joo.
1: Siis sä... Ja sit... Mistä sä tommoisen ajatuksen?
0: Nainen, mistä lie? Ja sitten tämä nainen tyttö, jonka kanssa olin tanssimassa, niin sitten korjasi jonkun ajan kuluttua ne mun jalat oikein. Ja mä ajattelin, että no itse asiassa tällä ihan tämä menee paljon paremmin. Mutta ei mä tiennyt, miten tanssitaan hitaita.
1: No.
0: Niin.
1: Elikkä sä ajattelit, että siis se tyttö on vähän niin kuin jalat levellä, että sun molemmat jalat tosi välissä.
0: No mä ajattelin siinä vaiheessa jo ruveta vähän niin kuin visioimaan tämmöisiä asioita, mutta ei se oikein niin kuin sitten toiminut.
1: No missä vaiheessa sit älysit sen, että siinä voi jalat olla jollain toisellakin tavalla?
0: No siinä vaiheessa, kun tämä tyttö sitten muutaman minuutin päästä korjasi, kun oli hänen mielestä epämukavaa tanssia, niin reppulevällä siinä, niin, sitten se korjasi. Ja sitten tanssittiin sillä tavalla, että oli naisjalka, miehenjalka ja naisjalka ja miehenjalka, niin se meni sitten sillä tavalla ihan ok.
1: Niin.
0: Mutta voi että, sitä oli niin arka ja ujo.
1: No mutta minkä biisin pitkä, muistat sieltä? Onko se mikään biisi sieltä?
0: Mikä oli tämä Bogart Companyn tämän?
1: All the best girls.
0: Ei, kun siis hitaita. Olisiko se Princess I Will
1: Princess
0: Always Love? Mä luulen, että se oli se kappale, kun soi siellä. Ja se oli varmasti se Bogart Companyn Princess, kun soi siellä.
1: Joo.
0: Se oli ihan kova sana.
1: Se voisi olla.
0: Milloin sä oot tanssanut elämäsi ensimmäistä kertaa?
1: Myös Mehudisko. Ja joo. Turussa on, se on nykyään tämmöinen Showtime nimeltään, mutta se oli entinen Kruunusali. Ja Kruunusalissa oli disko. Ja itse asiassa tämä on niin kuin disko. Eka kerran olin diskossa silloin. Mä muistan, mä olin 13-vuotias. Ja sinne diskoon mentiin ja silloin opittiin tämä, että siellä tanssi tytöt tämmöisessä ympyrässä. Ja laukut oli
0: keskellä.
1: Siinä keskellä.
0: Joo, kyllä,
1: ja Frederikin,
0: joo.
1: Linda, Linda, Malinda. Joo, se soi siellä. Joo, se oli tosi hieno. Mutta sitten jos puhutaan näistä tällaisista, niin kuin, että lavatanssit ollut, niin Inia, me oltiin aina silloin kesäisin, ensimmäinen ilta oltiin Hutsäärissä tansseissa ja toinen ilta oltiin Iniössä ja ainakin siellä Iniössä sitten pääsin niin kuin tanssimaan. Se oli siellä se Pirun talo, missä me oltiin, vai mikä se mahtoi sitten ollakaan. Ja se oli tosi kiva paikka. Ja siis mä oon tosi nuori ollut, kun isä ja sitten muutkin sukellusseuramiehet, ketä siinä oli, niin opetti tanssimaan. Että mä oon tosi nuorena opetellut tanssia ihan tämmöisiä paritansseja. Ja siellä, sen mä muistan, että siellä on ollut kerran esiintymässä ainakin Anneli Saarista.
0: Oliko näin?
1: Joo. On ollut paljon siis kaikkia muitakin, mutta ainakin hän oli silloin joskus.
0: Mä sain viestin tästä tanssimisesta. Rami pisti, että Pertti, umpi hetero. Oisitko osannut tanssia eka kerran sitten jätkän kanssa?
1: Mieti Pertti, että jos olisit mennyt jonkun pojan kanssa tanssiin, koska kyllähän tytöt ja pojat voi tanssia keskenään ja molemmat olisi halunnut pitää jalat siellä sisäpuolella. miten tämä homma olisi käynyt?
0: No se olisi varmaan alussa niin kuin ollut se jako, että kumpi on se antava ja kumpi on ottava osapuoli.
1: Okei. Okay. Kuulostaa erikoiselta, mutta ei se haittaa.
0: Mä en ole koskaan tanssinut miehen kanssa kyllä hitaita koskaan. Mutta mikä siinä on, että naiset voi tehdä sen ja se on ihan ok. Mutta siis jos naiset kävelee käsikädessä kaupungilla, sekin on ihan ok. Mutta auto armias, jos mies lähtee kävelemään käsikädessä ja ne on kaveripohjalta kaupungilla, niin se ei sitten käy. Miksi meillä on eri säännöt?
1: Niin, en minä tiedä. Moi Sari ja Pertti, sori et... latista hieman tunnelmaa, mutta tuli mieleen eka ravintolan meno.
0: Noniin.
1: Mentiin Porissa jo poistuneeseen Punapaulaan perjantai-diskoon kivalla porukalla. Olin vielä sen kunniaksi ostanut uudet vakosamettihousut ja kauluspaidan. Ja kun sit siellä oltiin, niin naapuripöydässä tuli joku samanikäinen poika ja sanoi, että miten oon kehdannut tulla sinne. No tulipa paha mieli. Oon aina ollut pyöreä enkä langan laiha, mutta mun seurueen pojat tanssitti koko illan, joten harmikin kaikkos. Mutta kyllä siitä joku trauma jäi, kun taas tuli mieleen. Nyt ei tekisi mitään vaikutusta. Terveisin Maaret. Moi. No onpa. Mutta ikävät ihmiset kannattaa jättää oman arvonsa.
2: No totta kai. Muistatko sä sun ensimmäisen ravintolareissun?
1: Ensimmäinen ravintolareissu, katos kun mulla oli toisen paperit, niin mä sitten vähän alaikäistä.
2: Sun oli väärät paperit, joo.
1: Niin.
2: Joo, okei. Okay. Ja oli, se oli saman näköinen kuin sinä.
1: Joo, joo, kyllä. Kyllä oli.
2: Kuin vanha sä olit silloin?
1: Siis 17, ettei siitä nyt kauheasti ollut mitään.
2: No ei, ei. Niin. Mä kävin ensimmäistä kertaa ravintolassa 15-vuotiaana kuule. Mm. Mutta mulla oli semmoinen hyvä taktiikka. Kato, kun mä tein juttuja siihen aluelehti Raahelaiseen. Ja aina kun tuli kaupunkin keikalle joku bändi, niin mähän totta kai otin tota niin kameralaukun ja lehti on sitten siitä ja soitin, että mä tuun tekemään tästä juttua. Ja sitten mä menin sinne, kun ne teki soundcheckia ja tää bändi sitten haastateltiin, sitten sinne otettiin valokuvat ja tällä tavalla. Ja sitten mä jäin 3 tunniksi dogaamaan sinne ravintolaan.
1: Niin. Sillä tavalla.
2: Joo. Ja olin 15 vuotta. Mutta se taisi sitten kuule loppua siihen, kun mun äiti soitti sitten sinne ravintolaan, että tajuatteko te yhtään, että tämä poika on 15V. Ja sitten yhtäkkiä mulle tuli porttikielto sitten sinne. En ymmärrä, mistä se johtuu, mutta jostain syystä. En voi käsittää.
1: Sellaista se on. Joo, mutta kyllä silloin henkkarithan oli ihan erilaisia, että vielä pystyi menemäänkin. Ja kaiken maailman ihmeellisillä korteilla pääsi menemään joka paikkaan. Hei, mulla tuli vaan mieleen, että tänään on aika monen nimipäivä, mutta mä haluan lähettää nimppari onnittelut Lilian Esalle Paraisille.
2: Onko tänään Esan
1: tänään on Esa, on varmaan muidenkin, mutta Esa on sitten taas.
2: Esa Pulliainen, voi.
1: Niin mutta joo. Lilja Esa on tuolla Paraisilla, niin Esalle terkkuja, terveisiä.
2: Ja näistä ensimmäisistä asioista tässä kukas tää laittaa? Onko tää Tompa, kun Mariku laittaa tää viestin? Eka lapsen lapsi, se on parhautta. Nyt lyhyestä virsi kaunis, ensimmäinen lapsen lapsi, se on parhautta. Tämmösen viestin laittoi meille Mari. Aika
1: hyvä. No niin.
2: Varmasti on. Voi kun niitä tuliskin. Ois kiva olla pappa. Sinäkään et ole vielä mummo.
1: No. Onneksi.
2: Mitä?
1: No onneksi. Taikahan on 17.
2: No aivan mahdollista.
1: Ei missään tapauksessa tässä nyt.
2: Sano äiti, ei missään
1: no
2: tapauksessa.
1: Ei 17-vuotias. Hyvänen aika omaa elämää edessä ja kaikki elämä täytyy elää ja nähdä. Kyllähän sitten kerkee, jos siksi se on. Että jos tänne maailmaa uskaltaa edes enää kukaan mitä lapsia tehdä.
2: No totta kai uskaltaa. Vähän siinä. Ensisynnyttäjiä ikä on pitkästi yli 30 jo tällä hetkellä, että ei niitä kovin nuorena kyllä tehdä.
1: Niin, no se on kyllä ihan totta.
2: Pitäisikö luottaa eka lavatanssi, hetkinen, kuka tämä on lähettänyt? Ensimmäinen lavatanssireissu vuonna 1975 ennen rippikoulua lähilavalle isän luvalla. Ja tänään eka kertaa kärkkäisellä ostoksilla on hän. Eli häneltä meni tänään kärkkäisneitsyys ja lavatanssineitsyys meni vuonna 1975.
1: No niin, kyllä. Eli ekan kerran, onkohan joku muuten ekan kerran lähdössä tangomarkkinoille tai Kiuruvedelle?
2: Voi olla. Sinne mitään kannattaa tulla, koska siellä voi bongata muun muassa Sari Tammisen siellä.
1: Niin, tietysti. Perjantaina siellä Pogin kanssa ollaan, mutta sitten Kiuruvedellä onkin juontamassa koko sen ajan. Näin. Pistetään musiikkia. Pistetään vaikka kesää mennään tässä paraikaa.
2: Laulan syksyn ruusut tökkimään.
1: Kukkimaan.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Mikä täällä, kapteeni Pasanen?

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Kyllä sitä alkuperäistäkin kuuntelee Rainbown I Surrender tässä Markku Aron käsittelyssä ja ensi kertaa on tämän kappaleen nimi. Se on muuttunut semmoiseksi.
1: Kyllä. Se oli hieno kappale. Tästäkin tulee paljon sellaisia muistoja mieleen, kun ollaan oltu nuoria. Mutta mitä täältä mahtaa tullakaan, kuulkaas eka kerran juttuja. Täällä tulee vitsin tynkää. Poika pääsi ensimmäistä kertaa sunnuntaina kirkkoon vanhempiensa ja muiden lasten kanssa. Poika sitten kirkossa katseli ihmessään ympärille, näki korkealla enkelin kuvia ja hihkaisi isälle. Kattoha! Mehto pelkele!
0: Hei, tuosta tuli mieleen, ex-anoppi teki kerran semmoisen tempun, että se papin pöydässä, kun joku semmoinen hautajaiset oli tällä tavalla, niin istui papin pöydässä ja siinä oli semmoinen hiljainen hetki, niin hän sitten ajatteli keventää sitä tunnelmaa kertomalla vitsin, että pikku Kalle oli kirkossa ja sitten kun pappi tuli kaavussaan sitten,

0: ja alttarille, niin pikkukalle sanoi, että hei, kato vittu Batman. Ja tästä ei tullut yhtään semmoinen rento, hauska, naureskeleva ilmapiiri, vaan se muuttui entistä jäisemmäksi. Ja se oli vähän tämmöinen olojuttu. Näin kävi. Hei, mutta siis vitseistä puheella, niin tämä päivän merkku pitää nyt lukea, kun kello on lyönyt 9.
1: Jep.
0: Nuori tuore aviomies kerskui kaverilleen. Sai vihdoinkin eilen illalla. Se oli mun elämäni ensimmäinen kerta. Kaveri katsoi nuorta miestä epäilevästi ja kysyi, että jaa, no miltä se sitten tuntui? Nuori mies mietti hetkeä ja vastasi, aivan mahtavalta. Mutta rehellisesti sanottuna se 15 minuuttia, jonka vaimo huusi makuuhuoneen oven takana, oli kyllä aika piinaavaa.
1: Just. Hei, laitetaanko, meillä soittaa kovasti joku täällä ovikello.
0: Sulla se on ovikello, pitäisikö se käydä avaamassa?
1: Mä voisin käydä avaamassa sen.
0: No pistäpä Anitta Mattila.
1: Anitta Mattila. Se voi olla, että oven takana on nimenomaan Anitta Mattila ja
0: siellä on joulupukki sillä oven takana.
1: Päästä heidät sisään.
0: Tai joku pukki siinä ainakin.
1: Kyllä, oiskin.

0: Se on Anitta Mattila ja Juha Remes.
1: Hei.
0: Puolimatkassa oli kappaleen nimi.
1: Nyt on kyllä pakko sanoa.
0: No, kuka siellä oli ovella?
1: Kuka siellä oli ovella? Tuppa tänne. Huudat terve.
2: Heippa kaikille. Oikein ihanaa maanantai-iltaa.
1: Arvatkaa, ketä siellä oven takana oli.
0: No ketä siellä oven takana oli?
1: Anitta Mattila.
0: No just me soitettiin sen kappaleen tässä.
2: Joo, oli ihana tavata, kun me oltiin Marjan kanssa tuossa odoteltiin, että mitä ihmettä, että koskahan se Sari tulee aukaisemaan meille ovet. Ja sit se tulee sieltä, että arvaa mitä. Ja juuri soi mun ja Juhan puolimatkassa kappale.
1: Ja no kerron niin, kuuntelijoille, että siellä on, kun me kuultiin, se kuului läpi niin kuin se tänne se pimputus. Ja mä sanoin, että siellä on varmaan, että Marja siellä ainakin on, mutta sit siellä on varmaan Anitta Mattila.
0: Niin sanoitkin muuten.
1: Niin sanoin ja niinhän oli siellä oven takana.
0: Aika. Oliko sulla mitään hajua tästä?
1: Ei. Vaikka hyvä tuoksu hänestä tulee, mutta ei tullut tänne asti.
0: Niin. Hei, ensimmäiset.
1: Mä tiesin, että hän on yhdessä tuolla iltaa viettämässä,
0: joo,
1: syömässä.
0: Joo, yllättävän hyvässä kunnossa hän näytti kuitenkin olevan.
1: Niin, kun ollut ravintolassa.
0: Niin, koko illan.
2: Nyt täytyy sen verran sanoa, että me oltiin vain ihan syömässä.
1: Katos, no niin, Anitta on tuolla Salosen leipomassa, huomenna aamulla töihin. Eli Salosen leipoma Turussa siellä, kun menee kuule kahville, niin siellähän Anitta on siellä pullaa leipää myymässä ja kahvia myymässä.
0: Niin, Anitta Mattila konttaa sinne aamulla nukkumatta senttiäkään kuin viime yönä.
1: Niin, kyllä. Niin. Sentähän on niin reipas. Ja monta lastakin vielä kotona.
0: Niin, sekin vielä.
1: No, kuinka monta niitä on?
2: Niitä on, mulla on 3 lasta, mutta mä oon eilen illalla tullut Helsingin Pavilta viikonlopun keikkareissulta. Mä oon ollut koko viikonlopun siellä ja aamulla menin 5:30 leipomoon töihin, että en mä ihan hirveästi nukkunut viime yönä.
1: No niin, no,
2: mutta nuorena jaksaa.
1: Ja kato, ihan yliarvostettua puuhaa, nukkuminen.
0: Mikä? Niin, nukkuminen. Aivan, joo.
1: Nukkuminen, kyllä. Mutta meillä on siellä varmaan viestejä, oisko?
0: On täällä. Joo, luepas sinä vaikka, ei kun minäpäs lue. Oli se huippufiilis aikoinaan, kun Pooki aloitti ensimmäistä kertaa. Siellä kylillä C-kadetilla pyörittiin ja Pooki oli täysillä. Aiko hieno. Mm.
1: Niin. Täällä oli tämmönen, että eka levy oli single, Christie's Yellow River. Tuli tämmönen, joku on ostanut ekan levyn.
0: Okei.
1: Tämmönen oli täällä, se oli jäänyt tänne kätköihin tämä viesti. Minä nyt tulen täältä sitten ylöspäin. Oliko Pertti Tökärillä, kun Pokart Company oli siellä keikalla?
0: Kyllä oli.
1: Taisi olla 86 alkuvuonna amisaikana ja hitaita tanssittiin.
0: Kyllä oli.
1: Oikeesti?
0: Joo, kyllä. Siis kuka se viesti lähetti?
1: Mika.
0: En mä sen kanssa mitään hitaita tanssinut.
1: No et tietenkään. Mika olisi millään sun kanssa alkanut siellä tanssia.
0: Niin joku taso sillä Mikallakin pitää sentään joku taso olla.
1: Oi, Volvo Mimmi. Että mä olin 17, kun sain ekan lapseni ja 10 minuuttia myöhemmin toisen lapseni. Ihanaa.
0: On oi, aivan. Että. Luiko sä tämän Maaritin viesti, missä se kertoo tästä ravintolan menestä, Porissa ravintolan
1: menestä? Joo, kerroin.
0: Joo, sä luit sen.
1: Luin.
0: Joo. Se oli hyvä viesti kyllä. Niinhän se sanoi eräs äitikin, että kauhia tuo 16-vuotias tyttö kun Riia poikien kanssa, eikä muista, että äiti täyttää ensimmäistä kertaa 36 vuotta.
1: Niin.
0: Kaikkia ekakertoja sitä on.
1: Kyllä, niitä on kaikenlaisia hauskoja juttuja. Pistetään kohta musiikkia. Ei ihan vielä kuitenkaan. Eka kerta sitä odotellessa, vaikka ikä on 65 vuotta. Eli sellaista ekaa kertaa, että mies tekisi jotain, kun olen kysynyt esimerkiksi, voisitko tulla auttamaan, kun portaat pitäisi saada niin, että mun koira uskaltaisi tulla ne alas. Portti on vinksallaan, en saa yksin korjattua. Joo, totta kai, mutta saisiko vähän piparia kans? Joo, totta kai, olen luvannut. Ja piparit ensin, mutta kun on tarjonnut jopa kristallipipareita suoraan leipomon pussista jopa kahvin kerran, eli edelleen odotan sitä eka kertaa, että joku mies tekisi mulle remppaa ilman sitä toista piparia. Portaat ja veräjä on vieläkin korjaamatta. Sun täytyy odottaa, että annat piparia vasta sitten, kun se on korjattu.
0: Niin, aivan. Joo, sitten vasta piparia.
1: Mm.
0: Nyt tässä tuli vähän negatiivista viestiä. Äsken tuli ensimmäinen kerta, kun laitoin ohjelmanne Mutelle. kun Pogista tuli jo kuudennen kerran tänään mainos, jossa kysyttiin, että tuleeko mieleesi Tonava Kaunainen vai Strauss kakkonen ja näin päin pois. Piti kuunnella se, vaikka olen sen usein kuullutkin. Näin siis Espoonikin.
1: Iltasarja Pertti, minun yksi ekasta kerrasta oli se, kun otin ekan kännin. Se tapahtui joskus 70-luvun alkupuolella. Oltiin kavereiden kanssa ajelemassa kaupungilla ja tarjolla oli vodka päärynä limsa sekoitus. Siitähän tuli kunnon humala ja makasin kuplavolkkarin takapenkillä pääsuhisten. Se oli aika hieno aika, nimittäin nuoruus. Näin Matti tässä laittaa, kyllä.
0: Niin, tuosta muuten. Milloin sinä muuten elämäsi ensimmäistä kertaa maistoit hapanta?
1: No joo. Se oli sitten semmoinen, että se oli oikein tällainen suunniteltu juttu. Ja siinä sitten sillä tavalla, että hommattiin joku sitten, ketä sitten sitä ostaa. Ja sattui olemaan tämmöistä kuin pihlajanmarja viini.
0: Joo, hyi.
1: Niin, no ystävämme Katrin kanssa sitten ajateltiin, että meillä on nyt tämä pihlajanmarja viini tässä ja meillä on tuossa semmoisen yhden Aallon Jussin tykönä oli kotipileet, että me mennään sinne. No me siinä sitten otettiin sitä ruskaviiniä, joka oli ihan pirun pahaa ja päästiin sitten lähtemään sinne bileisiin, joka oli siinä ihan vieressä ja se oli aika semmoista huonovointista se touhu kylläkin siinä, että se ei ollut kovinkaan hyvä se juttu. No ei mitään, kun me lähdettiin sieltä sitten kävelemään kotiin päin. Niin meillä oli jotenkin sitten se aikaraja ehkä mennyt ihan pikkasen yli. Niin Katrin isä ja mun isä käveli sieltä meitä vastaan. Että ei hitsi. Sillä että heti kun ekan kerran vähän pikkasen kokeili, niin jo tulee iskät hakemaan.
0: No minkälainen se oli se vastaanotto?
1: No eihän siinä sitten mitä. Siinä ei ne varmaan edes huomannut, että me oltiin mitä otettu.
0: Eikö?
1: En mä tiedä, voi olla, en mä muista enää. Mutta se on ihan selvää, että kaikki nuoret kokeilee joskus.
0: Totta kai, ei välttämättä
1: siis kaikki, mutta mä sanon, että useimmat kuitenkin niin jossain vaiheessa sitä vähän kokeillaan sitä, että miltä se sitten tuntuisi.
0: Joo, kyllä. Meillä oli tuonne, olikohan se jossain Antinkankalla Raahessa joku semmoinen nuorisotila, missä sai pelata kaikkia tämmöisiä pelejä ja siellä oli jotain videoita ja tämmöisiä. Ja siinä oli ehdoton niin 0,0 promille rajasta sinne ja siinä aina joskus tuli sitten jotain semmoisia vähän isompia poikia, tuli vähän haiskahti sitten siinä, niin heitettiin pihalle sitten sieltä. Ja kerran sitten oli semmoinen juttu, että mitäs? Joku oli käynyt kuule kaljakaupassa sitten siinä ja minä sitten jollain vähillä rahoilla niin ostin sitten siitä lastin ja sitten jossain metsässä tietenkin juotiin sitten niitä ja sitten yritettiin sinne nuorisoseuran talolle ja sitten kun tuli ovelta pakki, että ei tänne, niin ei tänne enää tuossa kunnossa, niin tuntui jotenkin hirveän semmoiselta isolta ja aikuiselta, että nyt minäkin olen sitten niitä, jotka täällä sitten joskus alkoholia ottaa ja kaikkia tämmöistä hommaa sitten. Ihan naurettavaa, mutta kuitenkin tuommoista.
1: Niin, nuoret menee ja tekee niitä asioita, joita sitten porukassa siinä tehdään. Ja se on aika mielenkiintoinen kysymys muuten vaan muillekin vanhemmille, että miten muut vanhemmat tai miten teidän vanhemmat tai miten itse olette reagoinut just siihen, että kun itse alaikäisenä olette ottaneet jotain, niin miten teidän vanhemmat on reagoinut? Tai sitten just se, että miten itse olette reagoinut, kun teidän lapset, jos on ottanut, niin...
0: Niin, tästä aiheesta me kyllä kaivattaisiin mielellään kyllä viestiä kyllä, että minkälainen se tuntuu se eka kerta ja miltä se tuntuu sitten taas sen.
1: Mutta hei, tiedätkö mitä, me jatketaan tätä vielä, koska meillä on täällä hyvin näitä aiheet, mutta mun on ihan pakko toi huominen juttu nyt kertoa ihan välttämättä, niin se, että mitä meillä on huomenna, niin... Koska mun mielestä tämä on jollain tavalla niin hauska juttu, mikä meillä on. Ja meillä on semmoinen aihe, kun me tiedetään, että me olemme jokainen jossain asiassa jollain tavalla ahdasmielisiä. Minäkin olen. Vaikka on tämmöinen, niin ihan varmasti on jossain asiassa ahdasmielinen. Ja sen takia huominen aihe on sellainen kuin sivistynyt vai sikamainen.
0: Sivistynyt vai sikamainen? Se on hyvä.
1: Elikkä mä voin heti sitten tunnustaa, niin kuin jossain, että jossain mielessä minäkin olen vähän ahdasmielinen. Ja esimerkiksi yhdessä asiassa, niin teikö se meille ei kotona piereskellä sisällä?
0: Eikö? Ihan
1: ei.
0: Oikeasti?
1: Minä en paskahajussa rupea olemaan.
0: Ihan oikein. Siis sinä et anna muitten piereskellä sun kotona?
1: Ei, kun menee sitten pihalle tai vessaan tai johonkin, mutta ei piereskellä
0: eikä
1: siellä.
0: Joo.
1: No ei. No miksi pitää olla siinä pieruhajussa?
0: No miksi, kun vierettää?
1: Niin, mutta joo, itse siinä. Eihän sinne muiden tarvitse olla. Mutta siis tämä nyt ei ole tämä pieru se ainoa juttu, vaan se, että sivistynyt vai sikamainen. Eli nyt on kysymys niin kuin ihmisen semmoisesta henkilökohtaisesta käytöksestä ja siitä, että mitä meistä jokainen kestää ja mitä ei. Ja muistakaa, että nyt mennään niin hurtilla huumorilla myöskin sitten. Ja se, että onko se sitten sivistynyttä vai sikamaista, kun siellä löytyy lavuarista ne partakarvat ja sitten niitä hiuksia löytyy sieltä sitä vessan kylppärisiilistä. Se, että saako, entäs äänekäs röyhtäily, siis mä ymmärrän esimerkiksi sen piereskelyn sillä, että jos sulla on vaikka joku tämmöinen vika niin kuin suolistossa, tiedätkö, että sun on pakko, se on niin kuin ok, mutta jos sä vaan niin kuin piereskelet muuten vaan, niin se ei ole ok. Siis
0: ei
1: ihmisten
0: vai
1: yksikseen voi ihan niin paljon vetää sitä menemään kuin vähänkin tykkää. Ja entä sitten tämmöinen niin kuin äänekäs röyhtäily?
0: Joo, ihan ehdoton, kyllä, joo.
1: Me, siis kilpaillaan
0: mun, me kilpaillaan mun tyttären kanssa siitä, että kumpi saa isompia röyhtäyksiä, kun me juodaan pizzan kanssa kolaa tai jotakin tämmöistä. Ja sitten jos sattuu pääsemään paukku, niin me ollaan, että hieno pieru, toi oli hyvä, olipa pitkä ja tämmöistä. Mutta hän on ihminen, joka tietää tavat ja tietää pöytätavat.
1: Joo, joo, joo.
0: Hän tekee vain kotona sillä tavalla, ei koskaan missään
1: muu. Ja tämähän on hauska, niin meillä tulee tästä paljon tämmöistä puhetta ja juttua tuohon huomiseksi. Ja sitten sellainen, että kun on tämä känniörvellys, jossa haastetaan riitaa, niin onko se sitten sivistynyttä vai sikamaista, niin vähän tämmöisiä. No sitten puhutaan erilaisista seisovasta pöydästä, kun mennään seisovaan pöytään, niin sielläkin me nähdään kaikenlaisia juttuja. Ja nyt kiinnostaa ihan hirveästi tähän kaikki, että missä sinun rajasi kulkee ja mitkä tavat on normaalia elämää. Ja mitkä saa pyörittelemään sinua silmiin.
0: No mutta se on huomenna, niin, se on huomenna se aihe.
1: Huomenna, niin. Siis kenenkään ei, me ei etsitä mitään täydellistä ihmistä, ei missään tapauksessa.
0: Semmosta
1: me
0: ei löydy.
1: Ei olla sinne päinkään, mutta etsitään rehellisiä mielipiteitä, hauskoja, antakaa tulla sydämen kyllyydestä.
0: Kyllä, niitä.
1: Kyllä.
0: Hämeenkyrön mies sanoi, että sulle pitäisi pitää oppitunti siitä, että miten junassa oikein mennään, kun hän on ajanut 400 000 kilometriä junassa. No, minäpäs otan seuraava viesti, mikä liittyy tähän aiheeseen ensimmäinen kerta. Tässä Petri Tampereelta. Heipä hei. No täällä on alle 60-vuotias ukko, jolla oli eka kerta tänä kesänä. Nimittäin käytiin eka kertaa elämässäni pyöräilyssä turvavyötä. Pyörä oli sellainen tandemmallinen, jossa istutaan vierekkäin, siis kolmepyöräinen, sähköavusteinen sellainen. Ja siinä oli menoa ja meininkiä, kun Tampereen Hervonnassa ajeltiin. Terkut teille Sari ja Pertti ja kiitos ohjelmasta ja terkut myöskin kuuntelijoille lähettää Petri Tampereelta. No se oli semmoinen eka kerta.
1: Mutta meidän on pakko pistää kuule vähän musaa. Tämä on Kaija K. ja Vapaa ja sitten jatketaan näiden viestien kanssa. Kiitos teille kaikille, kun olette näitä kirjoitellut. Täällä on tosi kivoja viestiä vielä tulossa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Voi voi, Xanadu.
1: No juuri, kuule ihan mahtavaa. Aivan mahtava kappale tämä. Moi Sari ja Pertti. Mä kerron yhden eka kerran ja se oli myös viimeinen laissaan. Meillä on 5 poikaa ja sitten oli 6. tulossa vuonna 2002. 11.11. kello 06.58 eli synnytyksessä mukana. No, iltatähti tyttöhän sieltä tuli lopussakin noin 10 vuoden jälkeen viimeisen nuorimman poikamme. Mm. Tilanne jäi ikuisesti mieleen, kun kätilö pyysi lisähenkilökuntaa hoitaa isää synnyttäneen äidin lisäksi. Mulla ilmeisesti lähti taju hetkeksi. Varmaan sen tilanteen muistan vielä haudassakin. Terveisin Tapsa Lappeenrannasta.
0: Aika hyvä. Aika
1: oi,
0: hyvä.
1: Oi. Joo. Tällaista se kato voi olla sitten tuo synnyttäminen. Kyllä se synnyttäminen on varmaan semmoinen asia, että naisille jää ihan varmasti mieleen joka ainoa. Eki pistää, että jos pierua pidättää, on sillä muutakin salattavaa. Terveisiä.
0: No niin, se on vanha sanonta kyllä näin. Ei. Mutta tämä liittyy aiheeseen, tämä Peksin viesti. Iltoja teille. Pikku Sepi kysyi isältään ennen sitä ensimmäistä kertaa, että miltä se niinku tuntuu, isä, siihen, että se on kun laittaisit käden hillasankoon. Pikku Sepi kovana hillastajana lähti pehkuihin ja kertoi isälle jälkeenpäin, että kyllä se oli aika nopea hillareissu. Terveisiä Peksi.
1: Mm.
0: Joo. Sinä olet niin hirveän pettynyt, kun sä et halua tommosia pikaisia hommia ollenkaan. Noniin, tässä on siskon viesti. Iltaa Sari ja Pertti, olen yhden ainoan kerran poliisin ratsiassa joutunut puhaltamaan pilliin ja jääneen myöskin viimeiseksi, koska ajokorttini vanhenee ensi vuonna. Ja enpä taida korttia enää uusia. Puhallus oli totta kai nolla, pistää siskon viestiä.
1: Mä muistan muuten, kun mä oon ensimmäisen kerran poliisi pysäyttänyt minut.
0: No miten se meni?
1: No se meni sillä tavalla, että poliisi pysäytti minut ja sitten jouduttiin auton kanssa siihen tiesivuun ja mun 80 lätkä oli tippunut siitä alas. Niin ihan oikeasti se oli niin kuin valtava rike silloin, että jos sulla oli se 80 lätkä ja sulla ei ollut sitä paikalla. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että mä olin silloin siinä hetken aikaa tuolla Hellaksessa tekemässä pääsiäismunia. Niiden kanssa pärkkäsin siellä ja olin siellä supparina vaikka mitä tein ja sitten vielä tuplatyttönäkin sen jälkeen, no mutta kuitenkin. Silloin värkättiin niiden pääsiäismunien kanssa ja sitten kun ne kysyivät, mä autuisin sinne poliisiautoon, että en mä saanut sakkoa, mutta siitä joutui silloin poliisimestarin puhutteluun.
0: No,
1: minä poliisiautossa ja ne kysyivät, että mikä mun ammatti on.
0: Niin?
1: Mikä mun ammatti on? Että mikä mä oon sitten ammatiltani? Niin mä sanon, että mä oon munatyöntekijä.
0: epäilemättä,
1: niin,
0: epäilemättä.
1: Kun niitä pääsiäismunia tehtiin ja molemmat käyty katsoa sinne takapäin, että mikä mä sitten munatyöntekijä? No eihän mä keksinyt siihen mitään muutakaan. No ei mitään, mä jouduin sitten poliisimestari Salosen puhutteluun tänne Turkuun. Ja kun mun vuoro tuli sinne, meitä oli siellä odotussalissa monta ihmistä, kun silloin vissi oli liukuhihnalta näitä puhutteluja. Ja kun mä tulen sinne huoneeseen, niin se katsoo mua ja kysyy, että mä oon koko aamun odottanut, että miltä näyttää munatyöntekijä.
0: Joo.
1: Niin mä seisosin ja kysyin, että no miltä hän nyt sitten näyttää. Ja se olisi, no ei ihan siltä, mitä minä odotin.
0: Ihan totta.
1: Mä olin 18. Se oli hirveän hauska. Me naurettiin kyllä sille jutulle sitten ihan älyttömästi, mutta tämmönen, se ei ollut mun, sakkoja siitä ei tullut, mutta se oli niin kuin eka kerta, kun poliisi pysäytti.
0: Joo.
1: Ja joudun niin kuin tällaiseen, tämmönen.
0: Näin siinä käy. Tässä on ensimmäistä kertaa tämä, voi kun mä yritin etsiä tätä lähettäjää, mutta mä en löytänyt lähettäjää, mutta tämä liittyy sinuun, Sari. Eka kerta, kun kävin Turussa Aurassa Sarin studiolla, oli kyllä siistiä. Jännitinkin niin, että, mutta oli ikimuistoinen se eka kerta. Kiitoksia vaan teille. Ja nyt ollaan matkalla pohjoiseen. Kuka sitä on lähettänyt tämän viestin?
1: Sisko varmaan, voisiko olla.
0: Voi ollakin, joo. Niin hän kävi sillä studiolla teillä sitten.
1: Siskohan kävi täällä. Siis ei, on tämä. Eikö se ole? Onhan tämä. Ei sisko, kun tää on Soili tietty.
0: Soili?
1: Siis sisko kävi täällä sisko kans kerran. Ja, mutta Soili, tää täytyy olla, ootas nyt mä näen ton kuvan. On, tää on kuvassa, tää on Soili pitkä. Soili on meille niitä sukkiakin kutonut.
0: Joo.
1: Tää on
0: niin
1: Soili.
0: On, joo, kiitoksia niistä. Talvella lämmittivät oikein kovasti niin. Soilille, kiitos sukista.
1: Voi että sentä.
0: No, no pistetäänkö vielä toi Eki Aan viesti?
1: Joo.
0: Iltaa vielä. Olihan se mukava ensikokemus alle 18-vuotiaana, kun joku siihen aikaan haki Porvoon lankkua, kun viinakaupan ulkopuolella oli hakijoita, kun vähän antoi ylimääräistä rahaa, eli Bordeaux Blanche-viiniä. Oli kiva, kun vanhassa ulkosaunassa yksin joi sitä, kun tuli vähän tuutinki ja sitten kaupungille.
1: No näinhän se menee. Hei, Hantta pisti tämmöisen ehdotuksen täällä, että aihe-ehdotus, vanhassa varaa parempi.
0: Joo.
1: Toi on aika hyvä, koska tässä voi ajatella niin kuin kaikenlaista. Mä esimerkiksi tuossa katsoin, että olisiko pitänyt ostaa uusi sähkövatkan. Ja sitten mä totesin, että ei, kyllä tämä, minkä mä oon saanut 18-vuotiaana mun isoisältä, kun mä oon muuttanut ensi asuntoon niin, tai yksin asumaan, niin oon saanut sen sähkövatkan ja se toimii edelleenkin. Joten vanhassa varaa parempi siinä kohtaa.
0: Niin, sähkö, joo, kyllä, siis kyllähän siinä käsi kipeytyy siinä. Tosi se käy hyvästä harjoittelusta. No niin, ja sitten eteenpäin.
1: No niin, mutta se, me voitaisiin ottaa, kuule, toi on hyvä aihe, se me otetaan. Mutta nyt meillä on tosiaan siellä aiheena huomenna siis kaikki tämmöiset näin, että tämmöiset, että sikaillaako vai käytöstävät, mitä mulla tässä sitten oikein oli. Ja sitten siinä on just tämmöinen kaikki, että saako niinku nenää kaivaa yleisellä paikalla. Hyy, mulla on muuten siitä ihan yksi hirveä tarina. Se liittyy.
0: No kerro sen huomenna.
1: Mä kerron huomenna. Mä sen verran sanoin, että se on niin ällöttävä ja se menee semmoiseen juttu, että mun piti ajaa yksi auto. Niin kuin mennään yhtä autoa ja siirtää se toisen paikkaan vissiin ajamaan Poristurkuun tai joku ihan tämmöinen, kun oltiin jossain rameissa. Mutta syystä, että mitä se kuski oli. No niin. Se on sitten huominen juttu. Mä kerron sen huomenna. Se on menee ihan kylmät väreet pelkästään siitä ajatuksesta.
0: Joo. Kuka muistaa, kun mä parikymmentä minuuttia sitten, vaan mitä sitten on puoli tuntia sitä aikaa, kun oli puhetta näistä ensimmäisistä tansseista. Kerroin, kun elämäni ensimmäistä kertaa olin tanssimassa hitaita naisen tytön kanssa tuolla Raahen työväentarolla ja silloin soi Bogart Companyn kappale Princess. Ja sinäkö oot sitä mieltä, että nyt sillä Vantaalla ja Sotkamossa mennään sekaisin, että tämä Redfordin ja Rainion versio on se samasta kappalasta?
1: No kyllä, mä jotenkin, mulla on semmoinen vähän fiilis, että ainakin vähän sinne päin. Pistetään
0: soimaan. Pistä soimaan.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: ja hyvää.
1: Meidän Marko Maunuksella ja Saija Tuupanen, kaunista ja hyvää oli tämän kappaleen nimi.
2: Kaunista ja hyvää, ja sellaisen perään tuossa huomenakin sitten vähän niin kuin huudellaan. Mm. Joo, eli huominen aihe mennään vähän semmoisella hurtilla huumorilla kuitenkin. Ja puhutaan vähän sellaisista, niin kuin, että miten sitten kaikki käyttäytyy. Sitten tämä just tällainen, että kun monihan sanoo vieraalle, että ole kuin kotonasi. Mutta niin. jos vieras ottaakin ne sanat ihan kirjaimellisesti. Mm. Ja kun mä tiedän, että on semmoisiakin tilanteita, että on semmoisia huusholleja, että et sä voi mennä sohvalle ja heittää jalkoja pöydälle.
1: Niin,
2: etkä edes heittää jalkoja sinne sohvalle.
1: Joo.
2: Niin sitten sä teet sen niin kuin siellä meet sitten. Ja toinen niin kuin semmoisen käytös niin kuin juttu, niin jos sä oot tämmöinen niin kuin esteettisyys tai tämmöinen, että voitko sä niin kuin ihan ilkosillaan mennä ihan missä vaan ja koska vaan.
1: Niin. Kyllähän siis satun tietämään ihmisiä, jolla on semmoinen tapa, että he tepastelevat kotona ilman rihman kiertämäänkään sitten siellä. Ja sitten kun ovikello soi ja lähettipoika on tuomassa jotain, niin sitten tulee kauhea kiire, että nyt pitää jotakin saada päälle tässä. Onhan niitä. En mä tiedä, meneekö Kirsillä tämä mummon tunnelineitsyys, koska hän pisti ensimmäistä kertaa viestin, että tällä viikolla tuossa 9.7. menossa Neon kakkosen keikalle mummotunneliin. Sillä lailla. Se on hyvä juttu. Mm. Ja sitten samaa linjaa jatkaa myöskin tämä Merkku. Jussi ja Ressu on kerran mun synttäripäivänä keikalla omistaneet tämän biisin mulle, mikä äskettäin soi tuossa. Hyviä muistoja. No, hieno homma.
2: Hyvä. Joo. Ei me sanota vielä heipat, vaan me pistetään tästä tuota.
1: Sini taivas.
2: Mä luen tuon. Kyllähän se pieni mokkakuppi. Kouralla pierun saatto muillekin nautittavaksi on parasta paskaa huumoria.
1: Joo, sitä tulee huomioon.
2: Mä rupean jo kaduttaa tätä tämmöisen aiheen tuossa. Niin
1: ei, kun tämä on hyvä aihe. Tämä on tosi hyvä aihe. Huomenna tiiriskellä.
2: Sinitaivas pelastaa mut ja hyvä hajuinen mies on tämä.
3: Tamminen.
1: Ei ole.
3: Ja Salovaara. Tamminen. Ja Salovaara.

0: No siinä oli sinitaivasta ja hyvän hajunen mies. Vähän niin kuin vie huomiseen teemaan, koska sillä puhutaan tämmöisistä tavoista, että missä saa päästää paukkuja ja kaivaa nenää ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Niin ja vähän tämmöisestä, että onhan meillä ollut ne käytösjutut ennenkin. Tämä ei ole niinkään niin kuin siitä tai enemmän niin kuin se, että ootko niin kuin, mikä ero on niin kuin sivistyneellä sitten sikailijalla. Että niin. Esimerkiksi tuolla jossain laivojen seisovassa pöydässä tulee kyllä välillä huomattu aika lailla semmoista sikailua ja sellaista.
0: Onko se siellä sellaista?
1: No miten kyllä.
0: Niin? Minkälaista?
1: No kyllä. No sitten jos oikein humalassa siellä örvelletään, niin kyllä se on aika sikailua.
0: Mä juon niin paljon.
1: Ai niin. Just minähän se siellä totta kai. Ja sitten on ihan ravintolakäyttäytymistä ja... Et se, että onko se sitten niinku sivistynyttä käytöstä vai semmoista niinku sikailua? Niin,
0: Eppu niin. Normaali laulu aikana, että sikaillaan ja sikailu on vänkää.
1: Aha, niin. Okei. Niin. Kyllähän niitä on ihan semmoisia perussikailijoita.
0: Niinhän niitä on. Niitä tämmöisiä ihan niinku syntyperäisiä täyssikoja. Mm. Onhan niitä. Mutta tässä vaiheessa pitää pistää vähän niinku nippuun tätä hommaa. Tämän illan teemana oli eka kerta ja me saatiin ensimmäisiä kerta kokemuksia koko elämä osa-alueelta. Että kiitoksia kaikille, jotka lähetti meille viestiä tänne ja viitsi kuunnella tähän saakka, 10 saakka tätä meidän lähetystä.
1: Kyllä. Ja sitten vielä se, että mä katson vielä kurkkasen nopeasti tuonne meidän Pookin Facebook-sivulle. Mm,
0: katos vielä
1: ja
0: sieltä.
1: Ja onko sinne sitten tullut vielä, musta oli ihana se yksi vastaus, että sillä palkalla osti äitilleen sen tuota.
0: Joo, äiti hääpuvun osti niin, eka palkalla. Joo. Voi ku hieno tarina, joo.
1: Kyllä, se oli kyllä ihan mahtava.
0: Kiitos sulle, Sari.
1: Kiitos sulle, Pertti. Aivan ihanaa. Helena hei, Miller, hei. Tauski hei. Tässä. Haavemaa, hei hei.

Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maanvaltiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma. Ideapark.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
7: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
6: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Otathan Pokin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Lasse Hoikka Souerit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suolan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Plus.
1: Suomen kesä ja Radio Pooki.

olen onnellinen. Eteenpäin katselen, mennyt mennä, jos saa menojaan.

ja katselen, kun merirantojaan ravistelee elämää.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Auto ei starttaa kotipihalla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Jäätelö sulaa.
5: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
5: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan OITIS ja loput ensi vuoden aikana.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Helmet sydämessäin syntyneet.
0: Sävel rakkauden. Radio.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Uusin laulu kahden kitaran meille kertoo tarinan, jossa lempikasakan voitti kaiken.
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.